端に疲れてしまうなんていうことも珍しくないということですね。規則正しい生活は心にも大切です。栄養バランスの取れた食生活や適度な運動、十分な睡眠、体だけでなく心の健康にも不可欠なんですね。これらを満たす規則正しい生活は自律神経を整えることもできて、心身の不調の予防にもつながります。合わせてね、上手なストレス解消法などもね、取り入れていただくと良いかなということですけれども、まあ、自分で気づく変化として、なんかほとんど一日ずっとこう憂鬱な気持ちで、沈んだ気持ちがあるとか、あまりいろんなことにこう興味が持てない、または、まあ、大抵いつもなら楽しめていたことが楽しめないとか、睡眠に問題がある、例えば寝つきが悪いとか、寝れても真夜中にすぐ目が覚めるとか、朝早く目が覚めてしまうとか、逆に寝すぎてしまうとかね、あとは自分に価値がないなと感じたり、罪の意識を感じたりする、集中したり決断したりすることが難しいと感じる、こういった変化がある場合、今5つでご紹介しましたけども、少なくとも一日中ずっと憂鬱であったり沈んだ気持ちとか、大抵のことに興味が持てないとかね、楽しめないといった、これのどちらかを含んで3つ以上が当てはまり、その状態が2週間以上続いている場合は要注意だということです。ちょっと鬱気味かなということでね、まあ、病院に行くなり、いろいろね対策が必要になってくるようですけれども、まずはね、できることから取り入れてみてください。今もご紹介しましたように、規則正しい生活が心にも大切です。食生活1日、まあ、2食の人もいらっしゃると思いますが、まあ、基本的には3食規則正しくとる、朝食は抜かないで召し上がっていただく、栄養が偏らないように、そして食べ過ぎや夜遅い食事は避けるようにしてみてください。で、あとね、睡眠も今大事ってお話ありましたけれども、就寝時間の1時間から1時間半前に入浴し、38度から40度くらいちょっとぬるめのお湯に浸かると良いそうです。寝酒とか就寝直前のスマホ操作、ゲームなどはね、ちょっと眠りを妨げてしまうので避けるようにしましょう。運動としてはあまりその運動というほどでもなく、まあ、ちょっと一駅分歩いて歩く時間を増やすとかね、ちょっとした体を動かす趣味を持つですとか、できるだけ階段を使うとか、テレビ CM の間にちょっとした筋トレまたはストレッチをするなんていうのでもいいそうですね。それから、まあ、ストレス溜まってるなという場合は、仲のいい人やカウンセラーなどに話を聞いてもらうもよし、いろいろこう自分で考えすぎてしまう時なんかはね、それを一旦やめて趣味などで気分転換をしたり、栄養と睡眠をしっかりとって心身を休めるということも大事です。ぜひね、自分の心身の不調、できるだけ早く気づいて対処していきたいものですね。人間だけでなくね、機械も対処が必要ということで、実はですね、本日5月11日 FM カオン午後4時から機材メンテナンスを行いますため、放送一時休止となります。番組を楽しみにしてくださっている皆様には大変申し訳ありませんが、まあね、そんなに時間かからないと思いますので、再開までお待ちくださいということです。本日の4時から機材メンテナンスのため FM 間を一旦ね、休止となります。ご了承ください。さあ、ではここでまたね、今日のオープニングナンバーをお届けした後は交通渋滞情報を参りましょう。グリーキャストマイライフウッサクウィザウチューお届けします。

それではここで日本道路交通情報センタージャティックによります FM カオン交通渋滞情報をお伝えしてまいります。まずは渋滞情報です。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木湖線橋付近800メートル混雑しています。国道246号線は上り線です。川崎市高津区梶ヶ谷付近が800メートル、横浜市青葉区江田駅東付近は 1.1 キロ滞っています。国道246号線の下り線です。伊勢原市伊勢原付近が800メートル、厚木市妻田伝田付近が1キロ以上の渋滞となっています。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面、海老名市東高知付近が 1.4 キロ、反対の戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋付近2キロ以上の渋滞となっています。県道43号線藤沢厚木線です。厚木方面海老名市海老名インター前付近800メートル渋滞しています。県道46号線相模原茅ヶ崎線は相模原方面です。海老名市海老名インター入り口付近が900メートルつながっています。県道51号線行幸道路の町田厚木線は厚木方面です。海老名市相模大橋付近900メートル混雑しています。相模原大磯線相模原方面です。伊勢原市三本松付近が1キロ、反対の大磯方面伊勢原市市役所入り口付近が1キロ以上の渋滞となっています。その他の道路順調に流れている模様です。では変わりまして所要時間お伝えします。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは通過に30分となっています。国道246号線の上り線です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで25分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで35分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分、大和市三郎原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木インターチェンジまでは5分、大和市三郎原東から厚木市金田まで20分、大和市三郎原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までは30分となっています。ドライバーの皆さん、この後もしっかりと前を向いてシートベルトも締めて引き続き安全運転お願いいたします。以上、日本道路交通情報センターによります FM カオン交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして、他社線の運行状況でございます。現在小田急線と JR 相模線につきましては通常通りの運行となっておりますが、相鉄線直通列車ですね、京浜東北線内で異音確認を行いました影響で、新宿から羽沢横浜国大駅間の JR 線から相鉄線方面行き一部の列車に遅れが出ているということです。また他社線ですけれども、横浜市営地下鉄ブルーラインは車両故障の影響で現在遅れが出ているということです。また南武線は分倍河原駅でのお客様救護の影響で立川から川崎駅間上下線の一部の列車に遅れが出ています。

京浜東北線は蒲田から川崎駅間での異音確認の影響で上下線の一部の列車に遅れが出ています。大船方面行き列車で女性専用車両が中止となっています。東海道線は京浜東北線内での異音確認の影響で上下線の一部の列車に遅れが出ています。中央線快速電車は車両点検の影響で現在上下線の一部の列車に遅れが出ています。湘南新宿ラインは京浜東北線内での異音確認の影響で新宿駅より南側の東海道線の一部の列車に遅れが出ています。都営三田線は大手町駅での急病人救護の影響で目黒方面行き列車に遅れが出ています。臨海線は JR 線内での遅延の影響で現在遅れが発生しているということです。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン、交通渋滞情報、次の交通渋滞情報は9時35分ごろお伝えしてまいります。ではここで1曲お届けした。あとはポリスインフォメーション、本日も海老名警察署生活安全課によります犯罪情報とお伝えしていきます。シェール、ビリーブお届けします。

時15分になっています。 84.2MHz、 この時間は情報84にお届けしています。さあ、ここからはポリスインフォメーションです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせをお伝えします。5月7日、午後11時4分ごろですね、大谷南2丁目にあります一般住宅におきまして、自転車盗難事件が1件発生しております。また5月7日の午後5時ごろから5月8日午前6時50分ごろまでの間、今里3丁目の一般住宅におきまして、こちらは部品狙いの窃盗事件が1件発生しています。5月8日午後2時ごろから5時30分ごろまでの間、国分寺台1丁目の一般住宅におきまして、車上狙いの窃盗事件が1件、こちらだいぶ前ですね、12月1日午後6時ごろから、2月の15日まで、午後6時ごろまでの間、柏ヶ谷2丁目にあります駐車場におきまして、オートバイ盗難事件が1件発生しています。5月9日午前10時10分ごろから10時40分ごろまでの間、

が杉久保南2丁目の駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件、5月9日午後4時5分ごろから午後8時40分ごろまでの間、扇町にあります駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件です。5月9日午後7時35分から45分ごろまでの間、河原口4丁目にあります店舗におきまして、置き引きですね、窃盗事件が1件発生しています。5月9日午前9時ごろから、午後7時45分ごろまでの間、本郷にあります駐車場におきましてオートバイ盗難事件が1件、5月9日午後8時ごろから10時ごろまでの間、中央1丁目にあります駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件です。5月7日午後5時ごろから5月10日の午前8時ごろまでの間、国分北1丁目にあります駐輪場におきまして自転車盗難事件が1件、5月10日午後6時30分ごろから、次の日5月11日の午前3時30分ごろまでの間、中央1丁目にあります店舗におきまして、車上狙いの窃盗事件が1件発生しております。ご注意ください。以上、海老名警察署生活安全課によります犯罪情報等のお知らせをお伝えしました。ポリスインフォメーションでした。さあ、ではここで1曲お届けした後は、今日は月曜日ですからね、海老名市インフォメーション、海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしていきます。ホイットニー・ヒューストン、I'm Every Woman お届けします。

海老名市インフォメーション。今日も海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしてまいります。広報海老名最新号5月1日号からですね、デジタル海老名生き物大調査、デジタルツールで生き物観察の話題です。市内に生息する植物、昆虫、鳥、魚などを探して写真や音声をスマートフォンアプリで記録して送っていただくというものですね。小学生以下のお子さんは保護者の方とご一緒に取り組んでくださいということです。操作方法など詳細につきましては海老名市のホームページご覧ください。こちら期間は5月23日土曜日から夏休みいっぱいですね、8月31日月曜日までとなっています。対象は市内在住、在勤、在学の方ですね。昨年の9月から11月に実施した調査では1940件、633種の生き物の観察記録が集まったということですよ。小学校で生き物観察会も予定されています。このアプリの使い方を学び、学校内の生き物を観察します。日時は5月23日土曜日、10時からですね、午前10時から杉久保小学校で行われます。対象は

市内在住、在勤、在学の方先着60名程度となっています。こちらもすでにお申し込み始まってますね。市のホームページでということです。またはお電話、直接環境政策課へも可能だということです。持ち物はスマートフォンまたはタブレットと室内履きをお願いしますということですね。でこちらもですね、小学生以下の方は必ず保護者同伴でお願いいたします。デジタルエビナー生き物大調査に関する詳しいお問い合わせは環境政策課、電話046-235-4912 046-235-4912 番までお願いします。変わりましては、暑さに備えて熱中症対策をということですね。熱中症は暑さで体温の調整ができなくなった状態のことです。めまいや吐き気、頭痛、失神などを引き起こし死に至る可能性もあります。急に気温が高くなるなど体が暑さに慣れていないとこういった熱中症のリスクが高まりますので、早めの対策をお勧めいたします。熱中症3つの要因ですが、まずは環境です。気温が高い、そして湿度が高い、風が弱い、急に暑くなったなどで、続いて体、高齢者や乳幼児、そして肥満の方、基礎疾患のある方、体力不足の方、体調の悪い方、汗が出ない状態などご注意ください。そして行動ですね、激しい筋肉運動とか慣れない運動、長時間の屋外作業など、こういった要因が、絡まり合いますと熱中症になってしまうということですね。ぜひクーリングシェルターのご活用ね、お願いしますということです。クーリングシェルターはですね、一時的に暑さをしのぐため開放している施設のことです。クーリングシェルターを提供する民間の施設も募集中となっています。詳細は市のホームページご覧ください。熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラートは熱中症の危険性が極めて高いと予想される日の前日または当日に国から発表されるものです。防災行政無線やエビナメールサービスでもお知らせいたします。熱中症対策ですけれども、ぜひね、覚えておいてください。エアコンと扇風機活用してください。そして室温をですね、ちゃんと測っている方がいいということですね。またその風が大事、部屋の風通しを良くしていること、喉が渇く前に、カラカラになる前にこまめに水分、そして水分だけでなく塩分補給もしてください。水分は 1日あたり必ずですね 1.2 リットル以上飲んでいただきたいということですね、目安ですね。それからシャワーやタオルなどで体を冷やすようにするのも効果的で、暑い時はもちろんですけども外出を控えるなどで、ね、無理をしないこと、できるだけ涼しい服装をし、外出される時は日傘や帽子を使用活用してください。涼しい場所、施設などを利用している、緊急時困った時の連絡先を確認している、そしてしっかりと十分な睡眠をとっている、お食事もしっかりととっている、こういったことがね、一番対策になるということですよ。この熱中症対策に関する詳しいお問い合わせは健康推進課、046-235-7880 046-235-7880 番までお願いします。変わってはリユースしてゴミを減らそうの話題です。5月は連休中に片付けをする人が多く、粗大ごみを中心にごみの排出量が増える傾向にあるんだそうです。また粗大ごみの持ち込みなども混雑が予想されています。リユースショップやフリーマーケットなどを活用することも選択肢の一つです。使用済みの製品や不要品を再使用することで必要な人に有効活用されるだけでなく、ごみの排出量削減にもつながります。神奈川県の神奈川リユースショップ認証制度は、リユースショップを検索するときの情報としておすすめです。粗大ごみを再生した家具を第二高齢者生きがい会館などで販売したりもしています。このリユ

そしてゴミを減らそうに関する詳しいお問い合わせは環境政策課 046-235-4923 046-235-4923 番までお願いします。海老名市民祭りの花火募金箱設置しています。11月15日日曜日に海老名運動公園で開催予定の海老名市民祭りの花火の募金箱を市役所と市内公共施設、市内の店舗に設置しています。募金はお祭りの運営や花火などに活用させていただきます。花火募金箱を設置できる新規店舗も現在募集中だということです。詳細詳しくは市のホームページご覧ください。皆様のご協力お願いいたします。海老名市民祭り花火募金箱設置に関する詳しいお問い合わせは海老名市民祭り実行委員会事務局 046-235-4794 046-235-4794 番までお願いします。以上、海老名市インフォメーションでした。

海老名の魅力川柳応募作品をご紹介します。これらの作品は海老名市のホームページにも掲載されています。見渡せば綺麗な風景絵画かな、海老海老名ラブ。帰り道大山笑うお帰りと、しよう。目に光る目くじり川に蛍いる、ある人の影。我が町は富士に大山眺めよし、古庄徹。海老名市は田舎で都会そこが好き、権兵衛。酒どころ海老名よいとこ穂がなべき、海老名よいとこ。我が住みか山よし川よし田畑よし、風天の宮。以上、海老名の魅力川柳応募作品をご紹介いたしました。

0: 84.2 FM count.
1: 9時30分になっています。ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えしてまいりましょう。まずは全国のお天気です。今日は本州付近高気圧に覆われるでしょう。九州から東海、北陸は晴れて風も穏やかとなりそうです。関東甲信晴れますが、午後は山沿いを中心に雨や雷雨のところがあるでしょう。東北、北海道は広く晴れますが、南寄りの風がやや強く吹きそうです。梅雨前線の影響で沖縄は雨が降り、局地的に雷を伴って激しく降るでしょう。日中は九州から東北で夏日のところが多い見込みとなっています。では神奈川県のお天気です。本州付近、日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、関東地方の沿岸部から東海道沖にかけては気圧の谷となっています。現在、神奈川県、晴れや曇りで雨の降っているところもあるようです。11日、本日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、神奈川県東部では曇り、昼前から晴れで、朝までは雨の降るところがあるでしょう。神奈川県西部では晴れで、朝から昼前は曇りとなるでしょう。そして明日12日ですが、高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。

このため晴れ時々曇りとなるでしょう。神奈川県の海上ですが、今日から明日にかけては多少波があるでしょう。今日は横浜川崎地域最大風速は陸上で南の風8メートル、海上で南の風10メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みとなっています。では神奈川県県央地域のお天気です。今日5月11日月曜日は一日中晴れる見込みとなっています。日中の予想最高気温は25度、予想最低気温13度ということで、今日も25度超えますので夏日の予想ですね。もうすっかり初夏ですね。降水確率ですが、午前中は 40% ほど、そして午後は 10%、 午後6時以降も 10% となっています。そして明日ですね、明日5月12日火曜日も、明日もですね、一日中晴れる見込みとなっています。日中の予想最高気温、今日と変わらず25度、予想最低気温は1度上がって14度となっています。明日の降水確率ですが、朝から6時まで、朝6時までは 0%、 ただ午前中がちょっとだけね 20% 降水確率なってますが、その後午後から日付が変わる頃にかけてはまた 0% となってますのでね、あまり明日はね雨の心配はなさそうです。以上、日本気象協会によります FM 加温天気予報をお伝えしました。さあ、ではここで1曲お届けした後は交通渋滞情報ですね。リマール、ザ・ネバーエンディングストーリー。

9時35分になっています。それではここで日本道路交通情報センタージャティックによります FM カオン交通渋滞情報をお伝えしてまいりましょう。まずは渋滞情報です。国道129号線相模原方面です。相模原市緑区橋本五差路付近が800メートルの渋滞となっています。国道246号線は上り線です。横浜市青葉区江田駅東付近が1キロ、反対の下り線厚木市妻田付近が1キロ以上の渋滞となっています。変わりまして戸沢橋付近の長後街道です。陽田戸塚方面海老名市東高知付近が 1.5キロ、反対の戸田伊勢原方面海老名市戸沢橋付近が 2.2 キロつながっているということです。その他ですが、相模原大磯線ですね、上り線です。厚木市田谷付近が800メートルの渋滞となっております。その他の道路は順調に流れている模様です。それでは、所要時間をお伝えしてまいります。国道129号線相模原方面です。厚木市厚木インターチェンジから中津川橋までは20分かかっています。国道246号線の上り線です。大和市上総谷から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。横浜市青葉区

と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分かかっています。国道246号線反対の下り線です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘までも10分です。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田までは25分、厚木市妻田から厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田までは25分かかっています。ドライバーの皆さん、この後もね、しっかりと前を向いて引き続き安全運転でお願いいたします。以上、日本道路交通情報センタージャティックによります FM カオン道路交通情報をお知らせいたしました。変わりまして、他社線の運行状況ですね。先ほどまで相鉄線、まだ遅れ出てますね、相鉄線直通列車ですけれども、京浜東北線内での異音確認を行いました影響で、新宿から羽沢横浜国大駅間 JR 線から相鉄線方面行きの一部の列車に遅れが出ているということです。それから横浜市営地下鉄ブルーラインですが、車両故障の影響で遅れが発生しております。南武線ですけれども、分倍河原駅でのお客様救護の影響で、立川から川崎駅間の上下線の一部の列車に遅れと運休が出ております。京浜東北線は蒲田から川崎駅間での異音確認の影響で、上下線の一部の列車に遅れと運休が出ています。東海道線は京浜東北線内での異音確認の影響で、上下線の一部の列車に遅れが出ております。中央線快速電車は車両点検の影響で、上下線の一部の列車に遅れが出ています。湘南新宿ラインは京浜東北線内での異音確認の影響で、新宿駅より南側の東海道線の一部の列車に遅れが出ております。都営三田線は大手町駅での急病人救護の影響で、目黒方面行き列車に遅れが出ています。臨海線は JR 線内での遅延の影響で遅れが出ております。東急東横線は菊名駅でのお客様救護および博楽駅でのドア点検の影響で、現在下り線に遅れが出ています。埼京線は京浜東北線内での異音確認の影響で、新宿から大宮駅間下り線の一部の列車に遅れが出ています。東急目黒線は東京メトロ南北線内および都営三田線内でのお客様救護の影響で、現在下り線に遅れが出ています。湘南新宿ラインは京浜東北線内での異音確認の影響で、新宿駅より北側の宇都宮線の一部の列車に遅れが出ています。みなとみらい線は東急東横線内でのお客様救護の影響で、現在遅れが出ている模様です。ご利用予定の方はどうぞご注意ください。 FM カオン交通渋滞情報、そして電車の運行状況をお伝えしました。次の交通渋滞情報は10時5分ごろお伝えします。

ということで、ここでまた1曲お届けした後は地域インフォメーション。今日月曜日はまたね、海老名市にスポットを当ててお届けしてまいります。その前に1曲ですね、メイレイビルトトゥーラストお届けします。

19時45分になりました。ここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は月曜日ですからね、海老名市を中心にお届けしてまいります。タウンニュース海老名様綾瀬版ですね、5月8日号からお伝えしましょう。アンカージャパンとコカ・コーラボトラーズジャパンが海老名市と災害協定、両社と行政の締結は全国初ということです。総合デジタル周辺機器メーカーアンカージャパン株式会社さんとコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社さんのこの2社と海老名市がこのほど災害時の電源確保のためのポータブル電源の供給に関する協定を締結しました。両社と行政の3社による災害協定は全国で初めてだということです。今回の協定はですね、海老名市内に拠点のあるコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社さんから海老名市に有事の際の電源確保の提案があったことで進んだそうです。両社はこれまでもですね、民間施設で同様の取り組みを行っていまして、今回の締結により海老名市の災害協定は127件となりました。協定の締結により提供されるのはアンカージャパン株式会社のポータブル電源です。大型バッテリーおよそ30万円するものと、これが1台と、小型のものおよそ10万円のものが32台提供が予定されておりまして、費用は、この2社の、負担となるということです。ポータブル電源が配備されるのは市内のコミュニティセンターや小中学校など避難所になる施設ですね。避難所には災害発生時に無償で避難者に飲料を提供できる災害対応型自動販売機が設置されているんですが、これ停電になってしまうと使えなくなる恐れもあるということなんですね。こうした電源が確保されることで停電がいつ発生しても災害対応型自動販売機の利用が可能となるということです。アンカージャパン株式会社の代表取締役 CEO はスマートフォンなどがライフラインになっている中、停電になってからではなく、その前に一緒に

電気の大切さについて取り組んでいければ、今回コカ・コーラさんとご一緒することで自販機という水の部分も含めて一緒に支援できる非常にいい機会になると話されています。コカ・コーラボトラーズジャパンの、本部長もですね、海老名市とはこれまでも備蓄用飲料の提供に関する協定などを通じて、連携をしてきました。アンカージャパン様と、連携し、避難所に設置されている弊社の災害対応型自動販売機の駆動電源を確保することができたことで、災害時の飲料サポートができると、その意義を、ね、お話しされています。内野市長は、災害ベンダーは電源がなければ使えない、今回の電源確保は心強い限り、これを機会に3社の協定を有効に活用させていただき、長いお付き合いをさせていただければと感謝の言葉を口にしたということで、もう本当にねありがたいですね。いざという時のための、こちらポータブル電源、そしてね、飲料などの、協定、よかったですね。そしてもう一つちょっとお伝えしておこうかな、ちょっと時間ギリギリかな。ソーラーシェアリングに取り組むドキュメンタリーが5月30日今月末ですね、海老名市で無料上映されます。相模生活クラブが開催するものということです。食料品などを共同購入を行う相模生活クラブが5月30日の土曜日、ドキュメンタリー映像作品日向のファーマーズ福島と希望を海老名市文化会館120サロンで無料上映いたします。原発事故で廃業を余儀なくされた有機農家が、農業と太陽光発電を両立させるソーラーシェアリングに取り組むドキュメンタリーだということです。時間は1回目が午前10時から、2回目が午後1時30分からだそうです。お問い合わせは渋谷さん 080-2248-6635080-2248-6635番までお願いします。以上、海老名市じゃなかった、ごめんなさい、地域インフォメーションでした。テイラー・スウィフト You Belong With Me お届けいたします。

今日も生放送でお届けしてまいりました情報842、そろそろお別れのお時間が近づいてまいりました。この後10時からは健王ラジオ842、そして午後1時からは午後のひとときホットタイム、まだまだ午後3時頃まで生放送続いてまいります。引き続き 84.2MHz FM 花音の番組でお楽しみください。今日は月曜日ですからね、この後は浅宮幸喜さんのナビゲートでお届けしますよ。今日も楽しい音楽いっぱいねかかると思いますのでお楽しみに、メッセージテーマもによるメッセージももちろんですけれどもね、普通の、何でもいい、お便り普通歌もお待ちしてますので、どしどしお寄せください。 X とかね、インスタのメッセージ欄、ダイレクトメッセージ欄でお待ちしてます。情報842、月曜日この時間のお相手は私 B なこと黒岩美奈子のナビゲートでお届けしました。私とはまた明日の

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: FM カーンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
4: 私たち FM カオンは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当ててお送りしています。
6: FM カオンが10時をお知らせします。

おはようございます。時刻は午前10時になりました。 84.2MHz FM カオン、ここからはケンオラジオ84にお届けしてまいります。情報84にはビーナさんお疲れ様でした。さあ、ここから私朝宮幸喜がですね、この後12時までお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いします。さあ、2026年5月11日月曜日というわけで、いよいよね、連休も終わってですね、まあ先週でおそらく大半の人は5月6日で連休が終わって、7日からまたお仕事行って土日挟んで、そしてまた11日からお仕事ですって方が結構多いのかななんていうふうにね、ちょっと思ったりしますね。今日ここに来る前にですね、電車乗ってみたんですけど、確かに先週に比べるとすごく電車に乗ってる人って増えてるなっていうふうに思ったんですよね。まあもちろん働きに行く人もそうですけども、何よりも高校生だったりとかね、学生さんが結構増えたのかなというような気が私はしましたね。まあそこまで大きな遅延ではなかったんですけど、やはり 1,2 分ほどですね、電車がやっぱり遅れたりはしていたので、それなりにやっぱり人は乗っているのかななんていうふうにね、ちょっと思ったりしました。そして今日の天気なんですけれども、もうね、結構朝から過ごしやすい天気ではあると思うんですけども、このスタジオにですね、まあ入るとちょっと逆に若干暑いのかなというふうにね、感じたので、気温を見てみたんですね。そしたら、なんと、海老名市の気温なんですけども、9時29分現在で 22.9 度というふうに出ているということなんでね、もしかしたら今日この後もね、気温は上がっていく可能性はありますのでね、ぜひ熱中症対策などもね、していただくのがよろしいんじゃないかななんていうふうにね、思ったりします。そして今年の夏はですね、やっぱり暑くなるであろうということを言われています。去年も本当に暑かったというのね、記憶

している方いらっしゃるかと思うんですけど、今年もね本当に暑くなりそうだということで、そして何よりもね、結構この盲点なのがサングラスで目を守ろうっていうところですね。これが大事なんだそうです。結構ねこの日差しが反射してこの目に入ってくる光っていうのは結構体に与えるダメージっていうのがあるみたいなんで、サングラスはぜひかけましょうということでね、とある統計によりますとね、サングラスはかけますかっていうアンケートに対して7割の人はいやかけませんねっていう方の方が結構多いらしいんですけども、実際はかけた方がいいらしいです。最近はねサングラスもおしゃれなものが出てきているそうなんで、ぜひね気になった方は見ていただくとよろしいんじゃないかななんて思います。さあそろそろですねオープニングナンバー行きたいなというふうに思います。オープニングナンバーはですねちょっとテンション上げ上げな楽曲でいきたいと思います。ミルクで爆裂愛してる。

時刻は10時5分43秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン圏央ラジオ84にお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。国道129号線の相模原方面、相模原市緑区橋本五差路付近では800メートル渋滞しています。国道246号線の上り方面、横浜市青葉区江田駅東付近では900メートル、座間市東原4丁目付近で 1.2 キロの渋滞です。国道246号線の反対下り方面、厚木市厚木市立病院前付近で1キロ、厚木市妻田伝田付近で 1.5 キロの渋滞です。戸沢橋付近の長後街道行田戸塚方面、海老名市東高知付近で 1.5 キロ渋滞しています。戸沢橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で 1.5 キロの渋滞となっています。相模原大磯線相模原方面、伊勢原市三本松付近で1キロの渋滞です。相模原大磯線大磯方面です。伊勢原市市役所入り口付近で1キロ、厚木市小木野新宿付近で800メートルの混雑となっています。続きまして所要時間をお伝えします。国道

29号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過20分です。国道246号線の上り方面、大和市上総駅から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで10分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分かかっています。ドライバーの皆さん、スピードの出しすぎは事故のもと、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。相鉄線は乗り入れ線内の遅れの影響により新横浜駅から海老名駅間一部列車に遅れが発生しています。川越線は京浜東北線内での異音確認の影響で大宮駅から川越駅間の下り線一部列車に遅れが発生しています。湘南新宿ラインは京浜東北線内の異音確認の影響で新宿駅より北側宇都宮線の一部列車が遅れています。東急目黒線は東京メトロ南北線内及び都営三田線内でのお客様急行の影響で下り線に遅れが生じています。埼京線は京浜東北線内での異音確認の影響で上下線の一部列車に遅れと運休が発生しています。臨海線は JR 線内での遅延の影響で遅れています。湘南新宿ラインは京浜東北線内での異音確認の影響で東海道線と高崎線の一部列車に遅れが発生しています。中央線快速電車は車両点検の影響で下り線の一部列車に遅れが発生しています。相鉄線直通列車は京浜東北線内での異音確認の影響で新宿駅から羽沢横浜国大駅間JR 線からの相鉄線方面行き一部列車に遅れが生じています。東海道線は京浜東北線内での異音確認の影響で上下線の一部列車に遅れが発生しています。京浜東北線は蒲田駅から川崎駅間での異音確認の影響で上下線の一部列車に遅れと運休が生じています。南部線は分倍河原駅でのお客様急行の影響で立川駅から川崎駅間上下線の一部列車に遅れと運休が発生しています。最後に横浜市営地下鉄ブルーラインは車両故障の影響で湘南台方面行き列車に遅れが発生しているということです。鉄道の運行状況多数出ております。お出かけの方は十分にご注意いただくようお願いいたします。この後の FM カオン交通情報は番組の中で10時35分ごろお届けします。ダダダムズドッペルお届けします。

時刻は10時15分35秒過ぎました。 84.2MHz FM カオン県央ラジオ84にお届けしています。さてここからはポリスインフォメーションのコーナーです。海老名警察署生活安全課によります犯罪情報の提供についてお知らせいたします。5月7日午後11時4分ごろ、大谷南2丁目の一般住宅におきまして自転車の置き引きが発生しています。5月7日午後5時から5月4日午前6時50分までの間、今里3丁目の一般住宅におきまして部品狙いがありました。5月8日午後2時から午後5時30分までの間、国分寺台1丁目の一般住宅におきまして車上狙いが発生しています。12月1日午後6時から2月15日午後6時までの間、柏ヶ谷2丁目の駐車場におきましてオートバイの盗難が発生しています。5月9日午前10時10分から午前10時40分までの間、杉久保南2丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。5月9日午後4時5分から午後8時40分までの間、扇町の駐輪場におきまして、こちらでも自転車の盗難が発生しています。

5月9日午後7時35分から午後7時45分までの間、河原口4丁目の店舗におきまして置き引きがありました。5月9日午前9時から午後7時45分頃までの間、本郷の駐輪場におきましてオートバイの盗難が発生しています。5月9日午後8時から午後10時頃までの間、中央1丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。5月7日午後5時から5月10日午前8時までの間、国分北1丁目の駐輪場におきまして自転車の置き引きが発生しています。5月10日午後6時30分から5月11日午前3時30分までの間、中央1丁目の店舗におきまして車上狙いが発生しているということです。今週ポリスインフォメーションですね、かなり多くなっております。ほとんどがですね盗難の、ものとなっておりますので、二重ロックをつけていただくなどですね、対策をして、お気をつけいただければと思います。以上、ここまでポリスインフォメーションお届けしてまいりました。ジャミールで2人で泣くちゃお届けします。

時刻は10時22分35秒を過ぎました。 84.2MHz FM 関音県央ラジオ84にお届けしています。さてここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は月曜日ですので、エビナ市の情報ですね、中心にお届けしていきたいなというふうに思います。それではまずエビナ市のホームページに載っている情報ですね、こちらをピックアップしてお届けしていきたいと思います。令和9年20歳の式典実行委員会募集のお知らせです。20歳という一つの節目を華やかに。令和9年1月11日月曜日、開催予定の海老名市20歳の祝典の実行委員を募集します。自分たちが主役の日の式典に参加するだけではなく、実行委員になって特別な思い出を作ってみませんか。個人での応募はもちろん、友達同士での応募も大歓迎です。対象となる方は平成18年4月2日から平成19年4月1日に生まれた方となります。募集人数は10名から15名程度。月1回の会議、主に平日夜、または式典の企画構成、事前準備、当日の運営など、こちらを担当していただくようになります。活動場所は海老名子どもセンターほかです。お申し込みについては応募フォームからお願いいたします。こちらはですね、海老名市のホームページですね、こちらに該当の記事ありますので、こちらからリンクを踏んで、リンクをですね辿っていただいて応募お願いします。この件に関するお問い合わせは海老名市学び支援課若者相談室まで。電話は 046-235-8411 046-235-8411 番までお願いいたします。さて続きましても、海老名市のホームページからのお知らせとなります。 50-50 メッセージ、パートナーに伝えたいありがとうのお知らせです。こちらはですね、海老名市の市政が55周年ということで開催されるイベント、記念事業となっています。海老名市内在住在勤の夫婦およびパートナーがお互いに感謝の気持ちを伝え合う機会として、パートナーへ感謝の言葉を募集します。応募作品は男女共同参画週間、こちらは6月23日から6月29日までに合わせてエントランスホールに展示をするということです。市内在住在勤の夫婦およびパートナーとなっていて、対象に関しては年齢、性別、国籍などは問いません。なお作品は1人1点まで、100文字以内となります。募集の期間は5月29日金曜日まで。窓口へ持参される場合は月曜日から金曜日の朝8時30分から午後5時15分までお持ちください。海老名市ホームページの専用フォームから応募した場合に関しては、最終日の23時59分までに海老名市が受信したものが対象となります。パネルの展示期間は6月23日火曜日から6月29日月曜日の正午までとなります。パネル展示期間中、来庁者がいいと思ったメッセージに投票いただき、上位3名に選ばれた方に商品をお渡しします。こちらの応募方法ですが、窓口または郵送、そしてオンラインの申請でお願いします。窓口でお申し込みの場合は海老名市役所2階、市民相談課へ提出お願いします。郵便で送られる際はこちらの住所までお願いします。郵便番号 243-0492、 郵便番号 243-0492、 海老名市役所市民相談課人権男女共同参画係までお願いいたします。なお海老名市のホームページには応募要領、そして応募用紙、こちらです。

ですね、添付されておりますので詳しい内容はこちらをご確認お願いいたします。さあ続きましてもエビナシのホームページからです。ワークライフバランス講座開催のお知らせです。一人で頑張らなきゃを卒業、働く私の応援チームを作ろう。アンコンシャスバイアス、無意識の思い込みがワークライフバランスに与える影響を学び、就業継続への自己効力感の向上やコミュニケーション力の向上につなげます。こちらの開催日は令和8年6月20日に土曜日、開催時間は午前10時から午後12時までの間です。対象は仕事と家庭を両立したい方、自分の時間を大切にしながら働きたい方、これからの働き方を考えたい方などです。開催場所は海老名市アクションの中井701会議室まで。内容はアンコンシャスバイアスとワークライフバランスについて、2番目に一人で頑張りすぎていませんか、3番目に働く私の応援チームを作ろうという3本立ての内容になっています。こちらの参加申し込み締め切りは6月19日金曜日まで。お申し込みは必要となります。申し込みフォームについては海老名市のホームページをご確認ください。その他の申し込み方法としましては、海老名市役所窓口に直接お越しいただくか、海老名市のホームページから応募いただくようにお願いいたします。こちらですね、電話番号申し上げます。こちらはですね、046-235-4568 046-235-4568 番までお願いします。なお、お電話番号の間違いですね、増えておりますので、こちら十分にお気をつけいただきお願いいたします。続きまして、タウンニュースの方からの記事ですね、こちらを紹介していきたいと思います。こちらはですね、お隣座間市の話題となります。座間愛を込めて市内出身で SNS でも活躍中、青空ふみさんがナイトライブの記事です。YouTube などで動画を配信する座間市出身のドラマ青空ふみさんが4月25日市民交流プラザでナイトライブを開きました。座間佐藤市長らをはじめ県内外から訪れたファンがライトを動かしてリズムを楽しみました。青空ふみさんは質問コーナーで座間の魅力や、市内ひばりが丘にあった大熊、現在は別の商業施設になってますね、の思い出を紹介し、マイクを手にオリジナル曲ひまわりや振り付けを交えた忍者でどこどこを熱唱。ライブの終了後には地元の座間水が配られたということです。青空ふみさんね、結構いろんな場所でお見かけになってらっしゃる方いらっしゃるんじゃないでしょうか。海老名駅でね、ペデストリアンデッキでやられてる時もありますし、私横浜駅と川崎駅でもお見かけしたことあって、直接ね何回かお話はしたことあるんですよね。はい、そんな青空ふみさんね、今度はナイトライブをやられたということでね、地元で開催できるということはね、これいいですよね。さあ続きましてもタウンニュースの記事からですね、ご紹介していきたいと思います。海老名座間愛せまん5月8日公開の記事。アンカージャパンとコカ・コーラボトラーズジャパンが海老名市と災害協定、両社と行政は締結は全国初ということです。総合デジタル周辺機メーカーアンカージャパン株式会社、そしてコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社の2社と海老名市がこのほど災害時の電源確保のためのポータブル電源供給に関する提携を締結しました。両社と行政の3社による災害協定は全国で初めて。今回の協定は海老名市内に拠点を持つコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社から海老名市に有事の際の電源確保の提案があったことで進みました。両社はこれまでも民間施設で同様の取り組みを行っている。今回の締結により海老名市の災害協定は127件となります。協定の締結により提供されるのはアンカージャパン株式会社のポータブル電源、大型バッテリー1台と小型32台の提供が予定されており、費用は2社の負担となります。

ポータブル電源が配備されるのは市内のコミュニティセンターや小中学校など避難所になる施設です。避難所には災害発生時に無償で避難者に飲み物を提供できる災害対応型自動販売機が設置されていますが、停電により使えなくなる恐れもあります。電源が確保されることで停電が発生しても災害対応型自動販売機の利用型が可能になるということです。アンカージャパン株式会社のこちら、エンド社長はですね、スマートフォンなどライフラインになっているのか、停電になってからではなくその前に一緒に電気の大切さについて取り組んでいければ、今回コカ・コーラ様とご一緒することで自販機という水の部分も含めて一緒に支援できる非常にいい機会になると話をしているということです。コカ・コーラボトラーズジャパンの久保本部長は、海老名市とはこれまでも備蓄用飲料に提供に関する協定などを通じて連携してきた。アンカージャパン様と連携し、避難所に設置されている弊社の災害対応型自動販売機の駆動電源を確保できたことで災害時の飲料サポートができるという意義を話しました。うちの市長は、災害ベンダーは電源がなければ使えない、今回の電源確保は心強い限り、この機会に3つの協定を有効に活用させていただき、長いお付き合いをさせていただければというふうに語りましたということです。はい、ここまでですね、今日もちょっと盛りだくさんでインフォメーションをお届けしてまいりました。この後は交通情報です。はい、ここで曲をお届けします。クリームスパンキーで大人になったら。

時刻は10時36分27秒を過ぎました。 84.2MHz FM 関音圏央ラジオ84にお届けしています。それではここで JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道129号線の相模原方面、相模原市緑区橋本五差路付近では800メートルの渋滞となっています。国道246号線の上り方面、横浜市青葉区江田駅東付近で900メートル、伊勢原市市役所入口付近で800メートル、秦野市下落合付近で800メートルの渋滞となっています。国道246号線の下り方面です。厚木市厚木市立病院前付近で1キロ、

厚木市妻田伝田付近で 1.1 キロの渋滞です。戸沢橋付近の長岡街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近では 1.8 キロの渋滞です。藤沢平塚線の

三本松付近で1キロの渋滞です。続いて相模原大磯線の大磯方面、厚木市荻野新宿付近で1キロの渋滞です。車両時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分となっています。国道246号線の上り方面、大和市上総屋木から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで15分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面、横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで15分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで10分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで40分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで30分となっています。ドライバーの皆さん、毎日通る道だけど毎日同じとは限らない、安全確認怠るな。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります、この時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして、鉄道の運行状況です。相鉄線は JR 線内で発生した線路内人立ち入りの影響で、羽沢横浜国大駅間で折り返し運転を行っています。なお、振り替え輸送を依頼しているということです。振り替えの路線は小田急線、東急線、 JR 東海道線、 JR 横須賀線、 JR 山手線、 JR 京浜東北線、根岸線、 JR 横浜線、 JR 相模線、 JR 南部線、 JR 埼京線、相鉄線直通列車、京急線、横浜市営地下鉄線となっています。他社線の運行情報です。中央総武各駅停車は山手線内で線路に人が立ち入った影響で、千葉方面行きの一部列車が遅れています。川越線は山手線内での線路に人が立ち入った影響で、大宮駅から川越駅間下り線の一部列車に遅れが発生しています。なお、埼京線の直通運転は中止となっています。湘南新宿ラインは山手線で線路に人が立ち入った影響で、横須賀線と宇都宮線の一部列車に遅れが発生しています。同じ理由で東海道線と高崎線もですね、湘南新宿ラインは山手線で線路に人が立ち入った影響で一部列車に遅れが発生しています。埼京線は山手線内で線路に人が立ち入った影響で、上下線の一部列車に遅れと運休が生じています。川越線への直通運転は中止となっておりますので、ご注意ください。相鉄線直通列車は山手線内で線路に人が立ち入った影響で、新宿駅から羽沢横浜国大駅間、 JR 線カーの相鉄線方面行き一部列車が遅れています。山手線は池袋駅から目白駅間で線路に人が立ち入った影響で、内回り外回りともに電車に遅れが生じているということです。東急目黒線は東京メトロ南北線内および都営三田線内でのお客様急行の影響で、下り線に遅れが発生しています。臨海線は JR 線内での遅延の影響で遅れています。中央線快速電車は車両点検の影響で、
下り線の

0: 部列車遅れております。東海道線は京浜東北線内で異音確認の影響で上下線の一部列車に遅れが生じています。京浜東北線は蒲田駅から川崎駅での異音確認の影響で上下線の一部列車に遅れと運休が発生しているということです。南武線は分倍河原駅でのお客様救護の影響で川崎駅から立川駅間の立川方面行き一部列車に遅れが生じています。最後に横浜市営地下鉄ブルーラインは車両故障の影響で湘南台方面行き列車に遅れが出ているということです。鉄道の運行情報非常に多く出ておりますのでこちらお出かけの際は十分にご注意いただきながらお願いいたします。この後の FM 関東交通情報は番組の中で11時5分ごろお届けします。
1: It's Monday and today we're featuring information for Abena City.

海老名市インフォメーション。今日も海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしてまいります。広報海老名最新号5月1日号からですね、デジタル海老名生き物大調査、デジタルツールで生き物観察の話題です。市内に生息する植物、昆虫、鳥、魚などを探して写真や音声をスマートフォンアプリで記録して送っていただくというものですね。小学生以下のお子さんは保護者の方とご一緒に取り組んでくださいということです。操作方法など詳細につきましては海老名市のホームページご覧ください。こちら期間は5月23日土曜日から夏休みいっぱいですね、8月31日月曜日までとなっています。対象は市内在住、在勤、在学の方ですね。昨年の9月から11月に実施した調査では1940件、633種の生き物の観察記録が集まったということですよ。小学校で生き物観察会も予定されています。このアプリの使い方を学び、学校内の生き物を観察します。日時は5月23日土曜日、10時からですね、午前10時から杉久保小学校で行われます。対象は市内在住、在勤、在学の方、先着60名程度となっています。こちらもすでにお申し込み始まってますね、市のホームページでということです。またはお電話、直接環境政策課へも可能だということです。持ち物はスマートフォンまたはタブレットと室内履きをお願いしますということですね。でこちらもですね、小学生以下の方は必ず保護者同伴でお願いいたします。デジタル海老名生き物大調査に関する詳しいお問い合わせは環境政策課、電話046-235-4912、 046-235-4912 番までお願いします。変わりましては、暑さに備えて熱中症対策をということですね。熱中症は暑さで体温の調整ができなくなった状態のことです。めまいや吐き気、頭痛、失神などを引き起こし死に至る可能性もあります。急に気温が高くなるなど体が暑さに慣れていないと、こういった熱中症のリスクが高まりますので、早めの対策をお勧めいたします。熱中症3つの要因ですが、まずは環境です。気温が高い、そして湿度が高い、風が弱い、急に暑くなったなどで、続いて体、高齢者や乳幼児、そして肥満の方、基礎疾患のある方、体力不足の方、体調の悪い方、汗が出ない状態などご注意ください。そして行動ですね、激しい筋肉運動とか慣れない運動、長時間の屋外作業など、こういった要因が絡まり合いますと熱中症になってしまうということですね。ぜひクーリングシェルターのご活用ね、お願いしますということです。クーリングシェルターはですね、一時的に暑さをしのぐため開放している施設のことです。クーリングシェルターを提供する民間の施設も募集中となっています。詳細は市のホームページご覧ください。熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高いと予想される日の前日または当日に国から発表されるものです。防災行政無線や海老名メールサービスでもお知らせいたします。熱中症対策ですけれども、ぜひね、覚えておいてください。エアコンと扇風機活用してください。そして室温をですね、ちゃんと測っている方がいいということですね。またその風が大事、部屋の風通しを良くしていること、喉が渇く前に、カラカラになる前にこまめに水分、そして水分だけでなく塩分補給もしてください。水分は 1日あたり必ずですね、 1.2 リットル以上飲んでいただきたいということですね、目安ですね。それからシャワーやタオルなどで体を冷やすようにするのも効果的で、暑い時はもちろんですけども、外出を控えるなどで無理をしないこと、できるだけ涼しい服装をし、外出される時は日傘や帽子を使用活用してください。涼しい場所、施設などを利用している、
緊急時困った時の連絡先を確認している、そしてしっかりと十分な睡眠をとっている、お食事もしっかりととっている、こういったことがね、一番対策になるということですよ。この熱中症対策に関する詳しいお問い合わせは健康推進課 046-235-7880 046-235-7880 番までお願いします。代わってはリユースしてゴミを減らそうの話題です。5月は連休中に片付けをする人が多く、粗大ゴミを中心にゴミの排出量が増える傾向にあるんだそうです。また粗大ゴミの持ち込みなども混雑が予想されています。リユースショップやフリーマーケットなどを活用することも選択肢の一つです。使用済みの製品や不要品を再使用することで必要な人に有効活用されるだけでなく、ゴミの排出量削減にもつながります。神奈川県の神奈川リユースショップ認証制度は、リユースショップを検索するときの情報としておすすめです。粗大ごみを再生した家具を第二高齢者生きがい会館などで販売したりもしています。このリユースしてごみを減らそうに関する詳しいお問い合わせは環境政策課 046-235-4923 046-235-4923 番までお願いします。海老名市民祭りの花火募金箱設置しています。11月15日日曜日に海老名運動公園で開催予定の海老名市民祭りの花火の募金箱を、市役所と市内公共施設、市内の店舗に設置しています。募金はお祭りの運営や花火などに活用させていただきます。花火募金箱を設置できる新規店舗も現在募集中だということです。詳細詳しくは市のホームページご覧ください。皆様のご協力お願いいたします。海老名市民祭り花火募金箱設置に関する詳しいお問い合わせは海老名市民祭り実行委員会事務局 046-235-4794 046-235-4794 番までお願いします。以上、海老名市インフォメーションでした。

海老名の魅力川柳応募作品をご紹介します。これらの作品は海老名市のホームページにも掲載されています。見渡せば綺麗な風景絵画かな、海老海老名ラブ。帰り道大山笑うお帰りと、しよう。目に光る目くじり川に蛍いる、ある人の影。我が町は富士に大山眺めよし、古庄徹。海老名市は田舎で都会そこが好き、権兵衛。酒どころ海老名よいとこ穂がなべき、海老名よいとこ。我が住みか山よし川よし田畑よし、風天の宮。以上、海老名の魅力川柳応募作品をご紹介いたしました。

さて時刻は10時54分22秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音県央ラジオ84にお届けしています。さてここからは今日は何の日のコーナーなんですけれども、今日はですね5月11日何の日かと言いますとですね、ご当地キャラの日というものが定められているんだそうです。これはですね、日本ご当地キャラクター協会がご当地の語呂合わせにちなんで5月11日に記念日を制定したということなんですね。地域の活性化だけではなく、ご当地キャラ同士の連携を深め、それぞれのローカルキャラクターを全国に発信していくということが提唱されているということなんですね。日本のご当地キャラクター協会に会員としている登録されているキャラクターは少なくとも252体以上。それ以外にもゆるキャラとして活躍する熊本県のくまモン、ほか協会未認定、協会非会員のご当地キャラクターというのも数多く存在しているということなんですね。さあ今日はですね、このご当地キャラクターの日ということでですね、ちょっとこのご当地キャラがですね、なんか出てきそうな、そんなソングをですね、何の日ソングとして取り上げてみたいと思います。寺島由布でゆるキャラ舞踏会をお聴きください。

さてここでお知らせです。本日5月11日 FM カオンは午後4時16時より機材メンテナンスのため放送を一時休止いたします。番組をお楽しみにしていただいているリスナーの皆様には申し訳ありませんが、再開まではお待ちいただくようお願いいたします。繰り返します。5月11日本日 FM カオンは16時より機材メンテナンスのため放送を一時休止いたします。さあこの後も FM カオン引き続きお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
2: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
3: FM カオンが11時をお知らせします。

さて時刻は午前11時になりました。 84.2MHz FM 関音圏央ラジオ84にお届けしています。さてですね、ちょっと気になるニュースがあったんでね、少し取り上げたいと思うんですけども、なぜ今会社に戻るのか、フリーランスから正社員が 2.8 倍に増えた背景という記事がですね、これヤフーニュースに出てるんですけれども、これはですね、フリーランスから正社員に戻る人が増えているっていう実績が出ているそうなんですね。転職支援サービスリクルートエージェントの仲介実績では、2024年4月から9月に行った正社員の転職数が5年前の 2.8 倍に達し、同じサービスを提供しているようなリューダでも 2.7 倍に上っているということなんですね。フリーランス市場そのものは拡大しているそうです。で、2024年のフリーランス人口は1303万人で、10年前と比べて 40% 増えています。ではなぜ正社員に戻る人が増えているのかということなんですけれども、一つはですね、コロナ禍の反動と言われています。2020年から2021年に IT 需要が急増し、経験の浅い人材でもフリーランスになりやすい環境が生まれました。しかし2023年以降、市場の成長鈍化や収入面の厳しさに直面し、正社員に戻りたいという相談が増えたということです。もう一つの要因、 AI の台頭。面談をしているとほとんどの方が AI への不安を感じていて、先が見えないことが不安の源になっていると語っているということなんですね。このね、正社員に戻るというパターンにはですね、スキルが十分でないまま独立した方、ライフのステージの変化で安定を求める方、それから AI や市場の変化に敏感に反応する層、プロダクトや組織に深くコミットしたいと考える上流志向の層というふうに分かれているということなんだそうですね。まあ確かにね、このフリーで働く、もしくは会社員の方で働くって、それぞれにね、まあ、メリットはありますけれども、やはりこの正社員の方がっていう方の方がなんかやっぱり増えてきているのかなっていう方もやっぱりいるのかななんていうふうにね、思ったりしておりますね。はい、さあ、改めましてね、今週の便りのテーマですね、発表していきたいと思います。今週の便りのテーマはですね、ゴールデン

ウィークが、まあ、いよいよ明けましたよということなんでね、こんなテーマになっていますよということで、はい、お知らせしていきたいと思います。はい、ケンオラジオの今週のテーマは連休明けちょっとしんどいと思うことを教えてください。メールの宛先は842@fmkaon.com 842@fmkaon.com までお願いします。 XQTwitter はハッシュタグ fmkaon fmkaon つけてね、たくさんつぶやいていただければと思いますのでよろしくお願いします。さあ、この後後半戦いきましょう。オープニングナンバーはこちら、モアスターでタイムライド。

時刻は11時5分25秒になりました。 84.2MHz FM 関音圏央ラジオ84にお届けしています。さてここからはジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の下り方面です。厚木市厚木市立病院前付近で900メートル、厚木市妻田伝田付近で1キロの渋滞となっています。藤沢平塚線上り方面です。寒川町上川橋東付近では 1.2 キロの混雑となっています。相模原大磯線大磯方面、厚木市荻野伸縮付近で800メートル渋滞しています。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に20分となっています。国道246号線の上り方面、大和市上総駅から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで25分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで30分となっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分となっています。ドライバーの皆さん、車間距離を十分にとってこの後も引き続き安全運転でお願いします。以上ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。相鉄線は JR 線内で発生した線路内人立ち入りの影響により、羽沢横浜国大駅から海老名駅間の JR 直通下り線の一部列車に遅れが発生しています。なお各社へ振り替え輸送を依頼しています。振り替え輸送の対象線は小田急線、東急線、 JR 東海道線、JR 横須賀線、 JR 山手線、 JR 京浜東北線、 JR 根岸線、 JR 横浜線、 JR 相模線、 JR 南部線、 JR 埼京線、相鉄線直通電車、京急線、横浜市営地下鉄線となっています。その他の、他社路線についてもですねお知らせいたします。京王井の頭線は駒場東大前の駅から池上駅間での踏切安全装置のトラブルの影響で上下線に遅れが出ています。一部列車は運休となっておりますのでこちらご注意ください。中央総武線各駅停車、山手線内で線路に人が立ち入った影響で千葉方面行きの一部列車に遅れが発生しています。川越線は山手線内での線路に人が立ち入った影響で埼京線の直通運転を中止としておりますのでご注意ください。湘南新宿ラインは山手線内で線路に人が立ち入った影響で横須賀線内と宇都宮線の一部列車に遅れが発生しています。また東海道線と高崎線の一部列車も遅れておりますのでご注意ください。埼京線は山手線内で線路に人が立ち入った影響で上下線の一部列車に遅れと運休が発生しています。川越線の直通運転は中止となっております。ご注意ください。山手線は池袋駅から目白駅間で線路に人が立ち入った影響で内回り外回りともに電車が
遅れているということです。東急目黒線ですね、こちらはですね、東京メトロ南北線内および都営三田線内でのお客様救護の影響で下り線に、こちら遅れが生じております。臨海線は JR 線内での遅延の影響で遅れが出ております。こちらもご注意ください。鉄道の運行情報多数出ております。お出かけの方は最新情報を確認いただいて十分にご注意いただきながらお出かけください。この後の FM カオン交通情報は番組の中で11時35分ごろお届けします。

さて時刻は11時11分20秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音ケンオラジオ84にお届けしています。さあここからフリートークとなりますけどもね、5月11日は何の日ということで、先ほどはね、ご当地キャラの日ということでお話をさせていただきましたけども、他の日もありますので、ぜひこちらも、取り上げていきたいなと思います。まずは長良川の鵜飼開きです。例年5月11日から10月15日の期間に岐阜県長良川にて鵜飼が行われていることにちなんで、その初日となる5月11日に記念日が設けられています。鵜飼はですね、主に鵜匠と言われる方がお一人、そして中鵜使いが一人、そして船頭さんが1名から2名という全部で3、4人で構成されるということなんですね。松明の日で鮎をおびき寄せて、繋いだ鵜に鮎を取らせる伝統的な漁法となっています。鵜が捕らえた魚は鵜の食堂で一緒にして気絶させる鮮度を保つことができることから、鵜飼を用いて取れた鮎は現在でも皇居、伊勢神宮、明治神宮に献上品として奉納されるほど、こちら珍重されているものです。鵜飼魚の歴史は広く、世界的に見ても日本や中国で7世紀頃の初め頃

頃から行われていたとされています。日本では古事記や日本書紀にも鵜飼に関する記録が残っているということです。日本で行われている長良川の鵜飼は日本で唯一となる皇室御用達の鵜飼で、長良川の鵜匠は宮内庁式部織鵜匠という宮内庁の職員として国家公務員扱いとなっているということです。16世紀から17世紀頃のヨーロッパでは鵜飼に似たものが、スポーツの一種として宮廷を中心に行われていて、近年でも観光業の一環として鵜飼に似た形式で行われていることもあるんだそうです。面白いですね。鵜飼ってこうなんとなく日本だけのイメージなのかなと思ったら、中国でも同じようなことがあったり、そしてヨーロッパにもね似たようなものがあるということで、これはどんなものかちょっと気になりますね。スポーツの一種っていうところはねちょっと面白いですよね。はい、その他なんですけれども、こちらは見立てに関する記念日ですね。長瀬ビータの日、こちらは長瀬ビータ株式会社のビータですね。ビータとは生命暮らしを表すラテン語の、VITA のビータに I を加えた造語、 VIITA のビータの V をローマ字の、ローマ数字の5として、で11はですね II ということで、まあ、似てるよということで511にしましたと。なので5月11日はカレンダーで緑の日となる5月4日を下で支えていて、自然と共生する未来を競争するとの思いに通じるという解釈を合わせて、この株式会社長瀬ビータ株式会社が記念日に制定をしたということなんですね。面白いですね。5月4日は5月11日を、5月11日をですね、この5月4日下で支えているという解釈をするっていうのが面白いですね。確かに1週間ね、ちょうど違いますから、そこで支えてるという考えると、この長瀬ビータの日っていう風にね、こう生命暮らしとか、まあ、自然とかね、そういうものをね支えているっていう解釈はすごく素敵だななんていう風にねちょっと思ったりしますね。はい、他にはですね、飲食に関する記念日っていうのもあります。みんなで食べようおろしそばの日。福井県を代表するソウルフードの一つ、おろしそば、ギネスではですね8時間以内に販売されたそばの最多食数として4013杯を記録しています。2024年5月11日にギネス記録認定されたことを受けて、このチャレンジを行いました、株式会社ムネチカが記念日に制定しているということなんだそうです。8時間でおそばって4000食も売れるんですね。すごいですね。どういう感じで販売してたんでしょうね。てか8時間で4013杯ですよね。ってことはこれ時間に直すと、4013だから、これを8で割りますよってなると1時間に501杯売ってる計算ですね。すごいっすね。はい、他にもご当地スーパーの日っていうのがあります。これ面白いですね。もうこのまんまです。全国各地のご当地スーパーとその土地ならではの食品メーカーを応援している全国ご当地スーパー協会が、ご当地の語呂合わせにちなんで511、5月11日に記念日を制定しているということです。近年では地元食豊かなローカルスーパーを巡るご当地スーパーバスツアーというのもあって人気を集めているということです。いや面白いですね。ご当地スーパーバスツアーなんていうのもあるんですね。もうこの辺で言うとね、神奈川県だったらロピア、あとそれからねエイビーなんていうのもねあったりしますけれども、こういうところもバスツアーで巡ってくる方はいらっしゃるんでしょうかね。まあロピアさんはね結構メディアでもすごい取り上げられてて、お肉が新鮮で美味しいとか、お惣菜の種類がものすごいいっぱいありますよみたいな感じで、俗にね和製コストコっていう風にもね言われているみたいなんでね、ロピアの人気ぶりすごいですね。結構 YouTuber さんとか見ててもね、わざわざ遠くからロピアに買い物来る人っていうのも結構いるみたいなんでね、やっぱりそのロピアの人気っていうのはすごいのかなっていう風にね思ったりしますね。ビナウォークのロピアも結構テレビに出たりしてますもんね。はい、今日はですねこの辺までフリートークにしたいと思います。ありがとうございます。さあこの後はですね1曲お届けして、海老名警察署から現場の声のコーナーです。キューティーストリートプリキキュお聞きください。

0: 海老名警察署から現場の声のコーナーです。今日は海老名警察署古屋敷さんに電話をつないでお話を伺います。古屋敷さん、おはようございます。
1: おはようございます。海老名警察署生活安全課の古屋敷と言います。よろしくお願いいたします。
0: はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。 FM カウナーサミヤと申します。はい、今日はどんなお話でしょうか。
1: あ、はい、前回引き続きなんですが、特殊詐欺の、発生が多いもので、特殊詐欺についてお話ししたいと思います。
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、今年、神奈川県内のですね、4月末時点の、特殊詐欺被害についてなんですが、神奈川県内は発生件数が、これ概算なんですが、706件、被害額が約40億4200万円となっております。海老名市内においては被害件数が13件、被害額が約1900万円として、依然高止まりしている傾向にあります。そのため、ラジオをお聞きの方には、特殊詐欺の手口や対策、を知っていただいて、詐欺の被害に遭わないようにいただけたらなと思っております。最近の手口なんですが、前回と、あまり変わらないんですが、例えば電力会社を、語り、電話料金が未払いなのでお金を払わないと電話や電気を止められる可能性があると言われたり、警察署を語って、実現しない、実際に存在しない警察官の名前を語って、言葉巧みに LINE やインスタグラム等の SNS に誘導してビデオ通話で警察手帳や逮捕状などを提示し、こちらで逮捕した犯人があなたの名義、通帳やキャッシュカードを持って

0: ていた。あなたが犯罪に加担している可能性があるので、銀行のお金を調べるためお金を送金してほしい。すぐ手続きしないと逮捕される。などと不安を煽ってきます。お金を振り込ませる手口が多発しています。このようなやり方は全て詐欺だと疑ってください。必ずその場で一人で判断しないで、最寄りの警察やご家族に相談して、慌ててお金を振り込むことのないようにしてください。警察官や裁判所などが、皆さんと連絡取るときに LINE 等は使用いたしません。詐欺の電話や不審な電話がかかってきた際の連絡先や、秘密の合言葉を家族で決めておくなど、家族、友人等で、特殊詐欺の内容についてですね、お話ししていただいて、被害に遭わないようにしていただきたいなと思います。また、不審な電話についてですが、こちらについては、留守番電話の機能を使ったり、迷惑電話防止機能をついた電話機を使うなどして、相手が名乗ってから電話に出るようにすることが、有効です。不用意に個人情報や口座の残高、資産状況を伝えないようにお願いいたします。もし伝えてしまったのであれば、すぐに最寄りの警察署に相談してください。また、やはりですね、国際電話を使用した、特殊詐欺の電話が増加しております。表示される番号でプラス1とかプラス44とかから始まる番号は、海外からのものが多いので、電話には出たりして、また折り返し電話をかけないように注意していただきたいと思います。このような電話番号は、海外経由して詐欺グループにつながる可能性が高いからです。この防止策としては、自宅の固定電話機で国際電話を使わないことをお勧めしております。国際電話不取扱いセンターというものがありますので、使っていただければなと思います。こちらのサービスは、固定電話機にかかってくる海外からの電話番号の発信、着信を無償で、休止することができます。また、携帯電話にも不審電話がかかってくるときがあります。こちらに対しては、警察庁が推奨する特殊詐欺対策アプリが有効となります。このアプリは2種類あります。1つ目は、詐欺バスターライト。2つ目は、詐欺対策 by NTT タウンページというものになります。これらのアプリは、国際電話をブロックしたり、詐欺電話をブロック、または最近の手口を把握する機能もついております。詳しくは警察庁の特殊詐欺対策ページにて、説明書きしてあるとともに、ダウンロードすることもできますので、被害防止のため活用していただきたいと思います。最後になりますが、不審な電話、メール、メッセージ等が来た際は、すぐに対応することなく、最寄りの警察署に連絡したり、ご家族に一回お話ししていただくよう、一つ、時間を空けていただくことで、冷静な判断もできるのではないかと思いますので、一呼吸置いてからお話ししていただければなと思います。
1: はい、ありがとうございます。このね、今回も特殊詐欺についてお話しいただいたということなんですけども、やっぱりこの国際電話を使用した詐欺ですとか、あとはこのね、はい、LINE を使ってきた詐欺というのは、相変わらずやっぱり多いんですね。
0: そうですね、実際に、こちらの管内でもですね、やはり若い方が SNS を利用しているのもあって、若い方でも本当に、警察手帳を見せられて信じてしまって、残高を言ってしまったみたいなのはありましたので、はい、若いから安心とかっていうのはないと思います。
1: そうですね。

0: ね、やはりどんな人でもやっぱり引っかかってしまうということで、こういうことをやっぱり普段からやっぱ意識するってことは大切なのかもしれないですね。
1: はい、その通りでございます。
0: はい、ありがとうございます。あとはね、先ほどおっしゃっていただいた通り、特殊詐欺の対策アプリとして詐欺バスターライトというのもありますのでね、はい、こういうのも、ぜひリスナーの皆さん使っていただいて、少しでも不審な電話から身を守っていただくということでね、お願いしたいと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。
0: 古谷さん、今日はお忙しい中ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 以上、海老名警察署から現場の声のコーナーでした。

さてただいまお聞きいただいている楽曲ですが、乃木坂46で命は美しいお届けしています。この後はキャリーパミュパミュファッションモンスターもお届けいたします。

時刻は11時37分20秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン県央ラジオ84にお届けしています。さてここからは JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道129号線の相模原方面です。相模原市中央区下久沢郵便局前付近では1キロの渋滞となっています。続きまして戸沢

橋付近の長後街道戸田伊勢原方面、海老名市戸沢橋付近で800メートル混雑しています。その他の道路につきましては順調に流れている模様です。所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面

の県境まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分。横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分。厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入口まで20分。大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分。厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分。神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで10分。横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで20分。厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分。大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分。大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分。東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで25分となっています。ドライバーの皆さん、脇見運転は事故のもとですよ。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによります。この時間の交通渋滞情報をお届けしました。代わりまして鉄道の運行状況です。相鉄線は JR 線内で発生した線路内人立ち入りの影響により、羽沢横浜国大駅から海老名駅間の JR 直通下り線一部列車に遅れが生じております。なお振り替え輸送を各社に依頼しています。振り替えの対象路線は小田急線、東急線、JR 東海道線、JR 横須賀線、JR 山手線、JR 京浜東北根岸線、JR 横浜線、JR 相模線、JR 南部線、JR 埼京線、相鉄線直通列車、京急線、横浜市営地下鉄線となっています。その他他社の運行状況となります。京王井の頭線は駒場東大前駅から池ノ上駅間での踏切安全装置トラブルの影響で上下線に遅れが生じています。川越線は山手線内で線路に人が立ち入った影響で埼京線への直通運転を中止しています。湘南新宿ラインは山手線で線路に人が立ち入った影響で横須賀線と宇都宮線一部列車に遅れが生じています。同じ理由で東海道線と高崎線の一部列車も遅れています。埼京線は山手線内で線路に人が立ち入った影響で上下線の一部列車に遅れと運休が発生しています。川越線への直通運転は中止となっています。東急目黒線は東京メトロ南北線内及び都営三田線内でのお客様急行の影響で下り線に遅れが発生しています。臨海線は JR 線内での遅延の影響です。こちら遅れておりますので、ご利用の方は十分にご注意ください。この後の FM 関音交通情報はホットタイムの中で1時5分ごろお届けします。84.2FM Count。時刻は11時42分10秒を過ぎました。84.2MHz FM 加音県央ラジオ84にお届けしています。さて、ここからは日本気象協会によります FM 加音天気予報をお届けします。まずは全国の天気概況です。高気圧に緩やかに覆われており、九州から北海道にかけての広い範囲に日差しが届いています。午後もこのまま晴れるところが多いでしょう。ただ関東甲信では山沿いを中心にところどころで雨や雷雨となりそうです。東北南部でも局地的に雨雲が湧くでしょう。一方、南に伸びる前線の影響で沖縄は大気の不安定な状態が続きます。落雷や突風、急に強まる雨に十分な注意が必要です。続きまして神奈川県のお天気です。関東甲信地方は日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。神奈川県は晴れや曇りとなっています。

今日は高気圧に覆われて晴れますが、西部では気圧の谷や湿った空気の影響で初め雲が広がるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。今日は横浜川崎地域の最大風速は陸上で南の風8メートル、陸上で南の風8メートル、海上で南の風10メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みとなっています。おしまいに神奈川県央地区のお天気です。今日5月11日月曜日の天気は晴れでしょう。予想最高気温は24度、予想最低気温は13度でしょう。降水確率はこの後お昼まで 40%、 午後夜間は 10% の予想です。明日5月12日火曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は25度の夏日でしょう。予想最低気温は14度でしょう。降水確率は午前0時から午前6時までが 10%、 午前6時からお昼までが 20%、 お昼以降夜間まで 0% の予想となっています。神奈川県の花粉飛散分布予測は少ないとなっております。以上、ここまで FM カオン天気予報をお届けしました。

さて今週のテーマのコーナーです。今週のテーマはですね、はい、ゴールデンウィーク明けまして、ちょっとしんどいと思うことは何かありますかということでお便りねいただいておりますので読んでいきたいなというふうにね思っております。ラジオネームちゃちゃのママさんです。毎日連休のようなもんなんで特にありません。実家の倒れそうな物置を解体してすっきりしましたということです。ありがとうございます。ああ、物置が危なかったんですかね。なるほど。まあ確かにね、そういうのも非常に大事ですよね。はい。まあチャチャのママさんね、いつもいただいてますけど、お仕事はまあされていらっしゃらないということはね、常々おっしゃってますんでね、その空いた時間でね、いろいろまあ作業とかね、なんかそういうのね、されているということですよね。はい、ありがとうございます。さあ、こちらですね、もう一通いただいておりますので読んでいきたいと思います。 X の方でいただいておりますのでね、こちら読んでいきたいなというふうに思います。はい、ラジオネーム五穀米さんです。連休遊んだ疲れが取れないことです。休み明け前にサウナに行くなど体のメンテナンスをすればよかったなと思っているということです。ありがとうございます。わかるかも。連休だーと思って、バンバン遊びの予定入れちゃって、いざ、その、前日ね、そろそろ明日から仕事だなんて言ってる時にですね、その勢いをね、止めずに行くとですね、めちゃくちゃ反動くるんですよね。これね、本当にわかるんですよ。確かに、だからそういう意味では、リフレッシュっていうのは確かに大切だな、なんていうふうにね、私もね、ちょっと思ったりしましたね。はい。まあね、ぜひ、まあゴールデンウィークね、まだ明けたばっかりですけども、こんな話ありますよとかね、なんか、もし、他にもですね、ありましたら、ぜひ、ホットタイムの方でもいいので、お便りお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。はい、今週もお便りいただきましてありがとうございました。

84.2MHz FM カオン圏央ラジオ842、まもなくお別れのお時間となってまいりました。今週のエンディングテーマはノーサイド、トーマス・ハーデントリオの演奏を聞きながらお別れとなります。さあ、この海老名市国分南のスタジオから外を眺めてるとですね、まあ割と青空だなというふうな感じはしますね。少し雲はありますけれどもね、まあ天気は良さそうなのでね、この後も大丈夫なのかなと思いたいんですが、先ほど天気予報でも申し上げた通りですね、一応お昼までは 40% の降水確率ということなんでね、一応もし気になる方はね、折りたたみ傘を持っていただくなど、準備はしていただいた方がよろしいのかな、なんていうふうにはね、ちょっと思ったりしております。さあ、まあ、ゴールデンウィークね、明けて初めての月曜日の放送というふうになるわけなんですけれども、どうでしょうね。今日ちょっとだいぶ電車もね遅れているみたいなんでね、まあいろいろまあなんかトラブルあったのかななんていうふうにねちょっと思ったりもしているわけですけれどもね。はい、今日からお勤めの皆さん、もしくは学校の皆さん、本当にお疲れ様でございます。そうね、本当にね、このなんて言うんだろうな、社会にね、戻るっていうのはね、本当にいかに大変なのかっていうのをね、まあ感じるかなっていうふうにちょっと思ったりもしますけどね。さあ、明日、この時間の圏央ラジオ842ですね、火曜日は綾瀬市担当鈴木千穂さんがナビゲートでお送りいたします。もしよかったら明日もぜひ鈴木千穂さんの放送を聞いていただければなというふうに思います。私、浅見はこの後午後1時、ホットタイムにも登場します。それではまた後でね。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、

って危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気のブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。

0: フリーダイヤル0120-963-596、フリーダイヤル0120-963-596、エコテック。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
3: 私たち FM カオは月曜日
4: 海老名市、
3: 火曜日
4: 綾瀬市、
3: 水曜日は
4: 座間市、
3: 木曜日
4: 伊勢原市と寒川町、
3: 金曜日は
4: 厚木市に
3: スポットを当てて
4: お送りしています。
3: FM カオが12時をお知らせします。

神奈川パワー社長とランチタイム。この番組は神奈川県中小企業家同友会、思いを受け止め思いを作る栄光建設の提供でお送りします。12時を過ぎましたが、ラジオをお聞きのあなたの今日のランチは何ですか？美味しいご飯と社長のトークでランチタイムを楽しんでくださいね。神奈川パワー社長とランチタイムは、神奈川県中小企業家同友会会員の社長に仕事のこと、プライベートのことを本音で語ってもらう番組です。ナビゲーターは私、堤ゆりえです。最後までお付き合いください。

0: 早速ゲストの方をご紹介しましょう。株式会社データプロセスサービス代表取締役大西雄一さんです。ようこそいらっしゃいました。
1: よろしくお願いします
0: よろしくお願いしますなんか大西さん、あの、喋るの得意じゃないとかっておっしゃってましたけど、でもラジオに出られたことがあるんでしょ。
1: まあそうですね、まあ、若い時は自分もやってましたけど。
0: やってたんですか。じゃあ全然喋りができないわけではないじゃないですか。ラジオいつされてたんですか。
1: 高校生ぐらいの時ですかね。
0: 何喋ってたんですか、高校生の時。
1: 何喋ってたんですかねまあ曲流してっていうね。
0: はいはいはい、はい、
1: でちょっとなんか話してたんでしょうね
0: なんか話してたんでしょうね、うん、
1: まあその時のテープが残ってるんで聞けばあれかもしれないですけど。
0: 残ってるんだ、うん、それちょっと楽しみじゃないですか、
1: うん、ね、一回聞き返してみたいかな。
0: いや、そうですよ、ちょっとその時思い出しながら今日はちょっとじゃあお付き合いくださいね。
1: はい、はい、
0: さてさて、大西さんの会社なんですけれども、データプロセスですから IT
1: ですよ ね、 すね、は
0: い、ちょっと具体的にどういうお仕事なのか教えていただけますか。
1: そうですね、まあ、当社の、まあ、今52年目の会社というところで、もともとは電話の交換機のシステム作りから始まって、いろいろやってる中で、今は鉄道とか、あの企業向けのシステムっていうんですかね、そういうものを作ったりとか、あと医療ですかね、電子カルテとか、まあ、でしかってあの導入の支援なんですけど、あと自社製品でいくつかを、はい、扱ってるっていう感じですかね。
0: 鉄道だと どういうものなんですか。
1: 鉄道だとあれですね、ちょうど信号機の制御っていうんですかね、信号機が赤とか青にそう動かすシステムで、はい、結局電車がぶつかりそうな時は必ず信号機を赤にする、安全な時は大丈夫な時は青にするっていうのを判断する

0: の機械を作ってますかね。
1: すごい大事な大事な
0: そうですね
1: 部分ですよね、うん、ほう。え、これはもう長いんですか、この信号機の。
0: そうですね、私が一番最初に始めてもう30年ぐらい前からやってるんですかね。
1: あ、そうなんですね、うん、もう国内だけではなくて海外でも。
0: そうですね、海外の鉄道システムにも入れてるって感じですかね。
1: 入れてるんですか、うん、あ、じゃあ海外にも行かれたことがあるんですか。
0: そうですね、3カ国ぐらいですかね、韓国と中国とインドに。
1: おお、鉄道でね、なんか信号機の故障でとかっていうトラブルがあった時ってヒヤッとします。
0: そうですね、トラブルでヒヤッとしますし、うん、まあ、あと事故とかすると大丈夫かなっていうのはやっぱり
1: なりますよね、うん、そうですよね。あ、牛じゃないんだとなると安心する。
0: そうですね、まあ、なんかでも多分1時間以内に電話がかかってくると思うのであ
1: 、そりゃそうですよね、うん、あ、でもそういうトラブルが少ない会社って聞いてますけど。
0: そうですね、大きな障害を起こしたことはないかなっていう感じですかね、
1: うん、え、なぜ。
0: そうですね、私がこうなんだろう、心配性っていうわけじゃないけど、うん、もう徹底してこう大丈夫かっていうのをチェックして収めてるっていうところもあるので。
1: あ、何重にもこう
0: そうそうそう、でそれを多分や、私が最初に作ってた時はそういうことやって、でその精神が今あの、私はもう物作ってないので、うちの社員たちが引き継いでやってるっていうところですかね。で IT っていうとなんとなくこう、例えばプログラム書くときにかっこいい書き方とか、はい、なんかそういうのをやる人っていうのが新しい方法を入れてとかあるんですけど、鉄道のものに関しては一切そういうのを禁止にして、あ、シンプルに書きましょう、誰が見ても分かるようなものを作りましょう、うんうん、徹底してやってるおかげで逆にトラブルが少ないっていうんですかね。
1: ほうほうほう、複雑になればなるほど
0: なんかミスが起こりやすいっていうのかな、想定外の動きをしやすいっていうところも若干あるので、IT っていうのは、
1: そうなんですね、うん、へえ。それ鉄道でしょ、あと、まあ、金融とかは。
0: 金融とか、そうです、まあ、金融ってでかいシステムなのでその一部分なんですけど、うん、うちの場合だとどうですか、海外とのいわゆる送金関係のシステムとか、なんかその辺を携わってるっていうのは聞いてますけど。
1: あ、そうなんですね、うん、
0: あと保険とかですかね、
1: 保険
0: のシステム。ただ何もでかいんで、もうでかいってどっかの一箇所、
1: どっかの一箇所
0: っていうのを点々と多分社員がやってるっていう。
1: そうなんですね、うん、もう社員の皆さんは部署ごとにこう分かれて、もう A さんはこれに特化してっていう、そういう割り振りなんですか、お仕事って。
0: そうですね、業務系に関する人、あ、そうですね、業務も制御もそうですね、だいたいそこに入ったグループは、こういうことをやってるからっていうのが多いので、金融のシステムやってるグループとか、鉄道のグループとか、でまあ途中でこうあのグループで移動する人もいるんですけど、まあ、そしたらまた一から勉強し直してっていう。
1: あ、それはそれで大変ですね。
0: そうですね、ただ基本は考え方は一緒なので、使われる言葉っていうの、言語っていうのが変わるだけで、まあ、ちょっとやれば多分
1: できちゃう
0: んじゃないかなと。
1: え、大西さん、この会社に入られて何年になるんですか。38年
0: ちょっと考えちゃう、もうあんまりも気にしないって
1: 本当そうですよね。入られた時もあれですか、その IT は初めてだったんですか。
0: 中学校の時にちょっとパソコンをいじってたっていう感じで、まあ、正直言うと僕は IT には将来がないなって当時
1: あ思ってたんですか
0: あの中学校の時にも感じ取ってしまって、で高校はだから普通の高校に行ったんだけど、で大学結果で僕は就職を選んだので、はい、就職しようかな、何やろうかなと思ったら、あの本当は放送の仕事をしたかったんですよ。
1: あ、放送の、
0: うん、ほう、だから高卒で放送っていうのはなかなか当時なかったので難しかったので、
1: 放送局ってこと、
0: 放送系の仕事したかったので、じゃあ何かなって言ったら、やっぱパソコンいじってたから、まあ、当時 IT って言葉なかったんですけど、
1: はい、
0: でパソコンの開発会社に入ったっていう
1: そっちかいみたいな
0: 結局は
1: あ、そうだったんですか。
0: そうですね、
1: へえ。最初に入って、最初どんな仕事か覚えてらっしゃいます。
0: 最初あの大きなビルのこう照明とかエアコンとかを制御する、中央監視室、制御システムのデータ作りっていうんですかね、だプログラムはあまり組んでなくて最初は。
1: おお、それが最初の仕事だったんですか。
0: 最初の仕事ですね。
1: この今の大西さんの会社の仕事の面白さってどういうところにありそうですか。
0: そうですね、基本人の生活を支えるようなシステムが多いので、うん、あの自分たちの作ったものでこうみんながこう利用して便利になってるっていうのが、全体というのは多分8割ぐらいそういうものばっかじゃないのかなと思うので、やっぱ人を、ね、支えて支援してるっていうところが、
1: そうですよね、うん、なくてはならない仕事ですもんね、
0: インフラなので。
1: 本当ですね、
0: その分ちょっと地味なんですけど、
1: まあそれは否めないかもしれないけど今社員の皆さんは、まあ、133名いらっしゃって、うん、で半分は社内にいらしてて、半分はお客様のところで仕事をされてるんですか？
0: そうですね、大体そんな感じですかね。
1: おなかなかあれですね、外に出られてる方との接点がない感じがしますけど、そこら辺は何かされてるんですか？
0: そうですね、まあ、月に1回戻ってきてこのミーティングっていうんですかね、グループごとのミーティングをやったりしてるので、そこでこう、まあ、私もいればちょっと顔を覗いて一声かけたりしたりとかあったり、うん、あとミーティングだとよく、3ヶ月に1回ぐらい飲み会とかやってるので、
1: うん、
0: そういう交流会 で、まあ、私もあの呼ばれて2、3カ所のグループかな、おうおうおう、行ったりとかそういうのもやってましたね。
1: よかったですね、社長呼んでもらえるのね、
0: うん、そう呼んでもらえる一応なんかその親睦会っていうところがあって、あのこの月はどこのグループが呼ぶっていうなんか当番制が決まってるみたいであ
1: 、そうなんですか、うん、あ、嬉しいんですかそれやっぱり。
0: あ、まあそうですし、まあ私もその親睦会にお金会費で払ってるので、
1: そうかそうかそうか、
0: 参加の権利がある
1: それはそうよね。月一のミーティングって どんなお話をするんですかそれ。
0: そうですね、まあ仕事のね、それの状況とか、あと現場でなんかトラブルがあったりとかないかっていうところと、うんうん、あとまあ会社からの通達事項だったり、あと社員からの質問とか要望をまとめてってやるっていう、そんな感じですかね。
1: 要望を聞く場にもなってる。
0: そうですね。
1: へ、どんな要望が今まで上がってきたとかあります？
0: あ、まあ、うち社内販売で福利厚生で冷蔵庫に飲み物を売ってるんですけど。
1: え、何ですかそれ、何冷蔵庫に
0: 冷蔵庫に
1: 飲み物を
0: 入れて1本90円で売ってるんですけど
1: 90円で売ってるんですか？
0: 90円で。
1: へ、あ、それ嬉しい、うんうんうん、
0: なので、まあ、私が仕入れてきて、
1: え、社長が仕入れてきた
0: ただ今90円で仕入れられないので、
1: お
0: だいぶ自腹を切りながら
1: お
0: それ会社のお金ではやってないので。
1: やってないんですか？あ、そうなんですか、うん、社長のポケットマネーってこと？
0: 歴代の社長がそれをやってるって。
1: へ、
0: だ今物価かかってるから、私の世代になったらちょっと赤字になってる
1: 赤字になってるんですね。え、何をその冷蔵庫の中に入れるかっていう種類は、これは誰が決まるんですか？
0: 種類は一応、まあ当時の社長が決めてて、私はメジャーなやつを、
1: メジャーな
0: ちゃんとしたやつを。
1: おちゃんとしたやつって何？
0: 創業社長の時はなんか怪しいものが、なんだろう、スパークリングコーヒーとか
1: そういうので
0: 当時売ってる店を探して見つけて売ってたり、35円とかぐらいで売ってて、それを90円で売ってて
1: その差額は
0: 差額はきっと社長の利益になったんじゃないか当時の
1: そうか、じゃあ今ちょっとそれをができないんですね。
0: 今それができないだからちょっと今100円に値上げしようかって今社員との交渉中なんですけど。
1: 交渉中ですか？社員は OK 出してくれるんですかね？
0: そうですね、最近はまあ物価高だからつって若者たちはいいんじゃないですかって
1: へえ、こういうの飲みたいとかっていうのもさっきのミーティングとかで上がってくるとちょっと考えるんですか？
0: あ、まあ、要望があればできるだけ入れるようにしますし、おうおう、まあ、そこでまあ水は有料と売ってるんですよね、
1: はい、
0: 90円で売ってます。
1: おうおう、
0: でポットの温かいのは会社がお金出して無料でお湯は使える。
1: おうおう、
0: でそれがなんか社員がちょっと冷たいのは有料で、温かいのは無料なのはなんでっていう
1: 知らないよ
0: だからよくあるじゃない、水をこう出るあれ、はいはい、あれを設置してほしいって言われたんだけど
1: あれね、
0: うん、あれも思ったんですけど、まあ、まあそれはちょっとまだ認めてないんですけど。
1: 認めてないんですね。へえ、そうか。でもなんかあれですね、あの、まあ、今年新卒の方も8名入ってらっしゃる、
0: ね、8名。そうです、は
1: い、そうですよね。本当に若い人たちがいっぱいこう集う会社でもあるんですけど、うん、多分年齢的に好きなものが変わってくるんじゃないですか、飲み物。
0: ああ、そうですね、
1: もう ないですか、もうあの特にない。

0: 水とお茶だけ入れてれば OK って感じ。
1: そうですね、お茶もいろんな種類のお茶入れてるので、
0: うんうん、
1: でもそうするとやっぱ売れなくなってくるのが見えるんですよ。やっぱブームがあるらしくて
0: ブーム
1: 昔は例えば缶コーヒーって売れてたんですけど、スポーツ飲料とか売れてたんですけど、はいはい、最近もう甘いものっていうのがね、砂糖糖分が入ってるもの飲み物一切売れなくなって今カルピスウォーターだけは残したのかな。なんか飲む社員が一人いるみたいで、で最近はなんか健康志向があれなのかウーロン茶がめちゃくちゃ
0: え売れるというか、
1: うん、
0: へ
1: めっちゃすごい勢いで、でその前はレモンティーでしたかね、ボコティーの
0: 面白
1: だ、その時ブームがあってそれに合わせて微調整を
0: 社長大変ですね大変だわ。なんか そういう、 こうちょっとユニークな会社ですけど他にも何かあるんですか、うん、みんなでやってるようなことって。
1: そうですね、年に 1,2 回ウォーキングイベントに参加するっていうんですかね、川崎市がやってるウォーキングイベントがあって、それをチーム戦で参加して、去年から始めたんですけど、去年も今年も団体2位を取って、
0: ウォーク何それ早くゴールしたところ。
1: いや、その1ヶ月か2月いっぱいなんですけど、の歩いた平均、
0: なるほどな、社員の皆さんが一生懸命歩くと、それがどんどんどんどん加算されていくっていう。
1: 加算され
0: て、あ、どっかハイキング行こうじゃないんですね。
1: そう
0: おう、
1: だから、まあ、ウォーキングイベント始めてからなんか、まあ、健康経営っていうのも去年今年かな去年か取ったんですけど、それも拍車かくて結構なんか社員たちがこう運動っていうんですかね、そういう、まあ、ウォーキングやったり、新入社員はソフトボードやったりとか、なんかいろいろ。
0: 新入社員のソフトボール？
1: ソフトボール。
0: ソフトボールしなきゃいけないんですか？
1: しなきゃいけない。
0: あ、そう。なんで？
1: 私の時は野球でしたけど、月に1回土曜日に来るんですけど、
0: はいはい、
1: そこでこう本人新人たちと、各グループで応援が来るので、先輩たちとの交流を含めて。
0: それはいいですね、体を動かしから健康になるし、
1: そうですね、
0: 仲も良くなるし、
1: そうですね、
0: で先輩は応援してくれるし、
1: で一緒に先輩もやってくれるんで、
0: ああ、なんかそういう本当にコミュニケーションをすごい取ってる、まあ、大事にしてる会社っていうことですか。
1: そうですね。
0: なんか社長としてあれですか、社員さんにいつも言ってることってあるんですか。なんかそういう楽しいことをいっぱい、ね、なんかされてるけど。
1: まあそうですね、まあなんだろう、こう何事もね、こう、気持ちを持ってやりましょうっていうところを言ってて、まあ、うちの場合は私の場合必ずやる気を持ちましょうっていうところ
0: を、やる気ね、それ大事よね。
1: そう仕事もそうだし、その遊びもそうだしイベントもそうだしっていう感じですかね。まあ、そういうのをやりながらなんとなくこう、みんなのポジティブな自己概念を上げていこうっていうのを、いろんなからくりを作ってやってるっていう。
0: ポジティブになるようなことを。そうだ、なんか社内のなんだっけ、レイアウト、
1: はい、
0: 変えられたんですか。
1: あ、そうです、2年前までは築70年のビルに、雑居ビルに入ってて、あれだったんですけど、そこから、まあ、新築じゃないけど新しいところに行って、でそこではもうなんだろう、部屋を作らないっていうんですかね、壁を作らない、もうフラットな感じで、レイアウトして、
0: あ、もう全部見渡せるっていう、
1: 見渡せる感じで、
0: ほう
1: ほう、で技術部門の子たちは一応フリーレイアウトで、
0: へ、
1: ただあれなんですけどね、自由に座れるんじゃなくて、くじ引きをやんなきゃいけないんで。
0: え、くじ引き。
1: くじ引きをして明日の座る位置を決めて。
0: え、毎日違うの。
1: 毎日違う、
0: 毎日くじ引きするの。
1: 毎日くじ引きでそこには管理職とかも含まれてるので。
0: へー、じゃあ誰とお隣さんになるのかは
1: 分からない
0: んですね、
1: 当日座ってみて分かるっていう。
0: へえ、これは誰の提案なんですか。
1: これは社員、自分たちでこういうのやりたい、
0: 社員から、遊び心満載ですね。
1: 満載ですね。
0: へ、
1: 最初は、まあ、私フリーレイアウトは結構昔から推奨派だったんですけど、管理職はなんか嫌がってたんですよ昔。
0: あ、そう。
1: でその中でその時に、まあ、いわゆる前の会事務所の時からもそういう感じだったので、フリーレイアウトにしたんで、それはやっぱ社員がその管理職を口説いて、
0: 口説いて
1: 私が言ったんじゃなくて、管理職が自分、社員たちが管理職を口説いて今の形になったっていう、
0: 社員の皆さんは管理職がそばにいるのって嫌なのかなと思ったんですけど、そうでもないんですか。
1: そうでもない。

0: ですかね。別に
1: そう、うん、おお、じゃあ社長も、社長はいないの、そこ。
0: 私はそこに、私はあの見た目の問題で、あのなんかそういう席を作らされて私普通の机でいい、で普通の机とかの方が利便性がいいじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だけどあの写真とか撮るからちょっと見た目のいい一番端っこに座ってますね
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんです
1: 面白い、面白い。へえ、なんかそのそういう会社だから、いろんなことをねこれからやっていこうっていうのもあると思うんですけど、うん、そういうアイデアも社員の皆さんからあげるようにしてるんですか。
0: そうですね、まあ、社員のやりたいことをやってみたいことをこう聞いたりとか、うん、あとコンテストやってるので。
1: え、コンテスト。
0: そう、ミラクルビジネスコンテストっつって、
1: ええ、
0: 何でも IT でもいいし IT じゃないことでもいいから、
1: うん、
0: なんかこう事業化できるものを、
1: うん、
0: してみたいものを発表してっていう感じで。
1: 誰がそれは参加してもいい。
0: 誰が参加してもいい。一人で参加してもいいし、グループでやってもいいし。
1: ほう
0: ほうほう、うん、で、その中でなんかできそうなものあったら、じゃあやっていこうかっていう。
1: おー、え、なんかありました。まだこれから。
0: まだそうですね、なんか過去に 2個ぐらいはなんかこう結構すぐに実現化できるんじゃないかなっていうのもあったんだけど、
1: ええええ、
0: なんか実現化しようっていうとなんか社員が、あ、いいですもうって
1: 何それ満足しちゃった。
0: 満足しちゃった
1: え、それはあの先を見据えてのことなんですか。
0: そうですね、やっぱり IT 企業が IT だけやったらあれなんですけど、それだけじゃやっぱりこの先どうなるか分かんないし、
1: うん、
0: 私の知り合いの会社だとなんか芋焼酎作ってる会社さんもあるしとか、IT じゃなくてやっぱりやってる会社もある、増えてきてるんですよね。でうちも今52年目で100年企業を目指してるので、
1: うんうん、
0: 100年ずっと IT 一本じゃ無理じゃないかなと思ってるので、なんかちょっと新しいこともやってみようよっていう。
1: おー、何でもいいのね。
0: 何でもい
1: や楽しいですねそれね。
0: そうですね、
1: いやなんかそういうね、なんか本当に聞いてても本当にポジティブな会社さんだなと思うんですけど、大西さんはその入社されて38年でしょ。でだけど全然本当に生え抜きの社長なんですよね。
0: そうですかね、はい、
1: で3代目ということで、うん、ね、社員から社長になったっていう、なんでなれたの
0: そうですね、まあなんで、まあ、いわゆる会社を立てた創業社長がちょっと事故で突然亡くなってしまったっていうのがあって、で創業社長が基本奥さんと2人でこう会社を回してたので、
1: うんうん、
0: 他に役員とかそういう立場の人もいなくて、
1: あ、
0: まあ、形式上はいたのかもしれないんですけど、いなくて、その中にこうその下の中がこう管理職っていうんですかね。で当時私も管理職の一人だったので、まあ、そこでじゃあ創業社長亡くなってどうしようかって話になった時に、そこの仕切りを私が やってたんですよね。どういうふうにやっていこうかって、誰を役員にしようかって、それでこういうふうに会議をずっとやって、でその中で、じゃあお前も役員になれって、その中で言われて、それがきっかけですかね。最初の、うん、
1: 役員になって社長になるまでにどれぐらいの期間があるんですか。
0: 12年ぐらいありましたかね。
1: 12年、
0: うん、
1: あ、じゃあもうその時にはもう次期社長っていう。
0: いや、そこまではきっと私以外にも社長になりたいしっていう人が、まあその2代目決めた時の社長選挙みたいなのが起きたあったので。
1: あ、そう
0: そう、3人役員が6人かな、
1: ええ、
0: な中でその中の3人が俺が社長やりたいって。
1: あ、いらっしゃるのね、やっぱりね
0: そう
1: やりたいっていうね。
0: 2代目の時はそういう感じで選挙をやって。
1: 3代目の時はなかったんですか。
0: 3代目はいわゆるうちのオーナーが各役員に誰が社長になったらいいと思うっていうにヒアリングしたみたいで、で全員満場一致で私をみんな指名したみたいで。
1: すごいじゃないですか、うん、なんでなれたんですか。
0: なんでですかね。まあ一番なんかもうもともと私本社で仕事してたので、でその中でやっぱ役員として、だ他の役員は現場の仕事しながら役員やってる人も多かったの で、
1: あ、
0: うん、で私は本社でずっとやってた中で一番そういうお金に関する部分をずっと、
1: うんうん、
0: とあとこう制度とかああいうのをやる部分をやってたので、
1: うんうん、
0: そこで結局は一番動いてたっていうんですかね
1: あ、でも一番その現場を知っているっていうのは大きいんじゃないですか。
0: そうですね、
1: そうですよね。やっぱ今まで、ね、ご自身がされてた仕事だから社員さんのこう思いとか気持ち

0: ちも分かったりしますよね。
1: そうですね、一番こう各部署の飲み会あるって言ってましたけど、あれも結構比較的さ、うん、いっぱい参加するように
0: してるんですか。
1: してて当時は結構やってましたかね。
0: 飲み会に参加すると、あの、なんだろう、どういう良さがあるんですか。
1: まあ、あんま仕事の話とか出ないんですけど、あの社員の性格とか、うん、あとなんとなく今困ってることとか、ほうほう、悩んでることとかがこう感じ取れる時もあるので、まあ、そしたらその後でもサポートしてあげたいとかね、うん、そういうことをやってましたかね。
0: それは嬉しいですよね、うん、ほうほうほう。
1: だ、基本社員の言葉を聞いて何かしようかなっていうのを当時心がけてたので、
0: うん、いいですね。社員からするとね、なんか言えばなんか聞いてくれるかも。
1: かも。さっきみたいに水のやつはまだ許可は出してないけど。
0: あ、水はね。
1: 水はあれだけど。まあ、それちょっと別の用があって許可してないんで。
0: そうですよね。
1: でもやることはでもできるだけね、うんうんうん、実現させてあげたいなっていう。
0: そうですよね。うん、でも就任された直後が新型？
1: あ、そうですね。
0: ああ、大変でしたねこれ。
1: 大変でしたね。
0: うん、
1: だからもうあのテレワークとかね、ああいう感じで、ガラッと変わる、うんうん、感じだったし、
0: ええ、
1: まああれ、まあ、私あれなんですよ、新型コロナ過去に中国でじゃかかってないですけど、
0: うんうん、
1: ちょうど中国で流行った時に実は仕事で行ってて、
0: うん、ああそうでした。
1: あれは大変なものだと僕は知ってたんですよね、
0: うんうんうん、
1: で日本ってあんまりこう大変さは気づかなくて、
0: うんうんうん、
1: あのちょっと遅れたんじゃないですか、
0: はいはいはい、そうですね。
1: だ、私は結構もう早いうちからもう2月の頭のうちからもテレワークの仕組みをもう社内で構築し始めてて、
0: ええ、
1: ですぐに切り替えられるようにって言うんですかね。
0: ああ、じゃあもう先に動いてた分、
1: うん、
0: ちょっとそこは良かったってことですか。
1: そうですね。で社員の中じゃもう家じゃ仕事できないってやっぱ、
0: うん、あ、そうですよね、
1: あったんですけど、うんうん、まあ、4月の緊急事態宣言出た時点でもう命令で私以外会社に来るの禁止って、
0: あ、しちゃったんですね。来るなだよね、
1: 来るな、そうそう、ハンコが押せない、郵便が出せないとか言うから、それやってあげるからって。
0: そうですね。
1: もうプリンターで請求書出たら、じゃあ追って追ってね。
0: そ
1: う、4月1ヶ月間それやってましたから。
0: あ、そうでしたか、うん、いやでもなんかね、聞いてるとやっぱり大西さん ね動いてますね、うん、あの
1: 雑用は何でもやる。
0: 雑用何でもやる。そうそうそうそう、そうね、あの飲み物もね、
1: そうだし
0: 補充しなきゃいけないしね、
1: うん、
0: いやでもこれからどういう会社にしていきたいなってあります、ね、毎年だってね、新卒の方が入ってくる、本当に魅力ある会社だと思うんですよね、うん、どんな会社にしていきましょうね。
1: そうですね、まあやっぱりね、社員あっての会社だと思うので、
0: うんうん、
1: まあ、社員が伸び伸びね、できるような環境作りと仕事、
0: うん、
1: であと新しいこともこうみんなで考えていこうっていう感じですかね。
0: ね、新しいことやりたいなって思う人、あとはなんかみんなでワイワイが大好きな人はどうぞって感じですかね。
1: そうですね。まあでも一番新しいもの好きな私なんで。
0: あ、そうですよ ね
1: 次は次といろんな制度とか認証とか取ってくる。
0: 確かに、もう次どんな制度がね生まれるのかを楽しみですけれどもね、うん、でもなんか時間なくなっちゃったけど、ソロキャンプあの100回迎えるんですか。
1: あ、そうですね、
0: ソロキャンプ、
1: ソロキャンプ
0: すごいですね、
1: うん、
0: ソロキャンプね、
1: ソロキャンプ
0: ちょっとやる時間あります今年。
1: 最近ないんですけど、まあ、ゴールデンウィークにね100回目をちょっと行ってこようかなと。
0: あ、どこ行きますかね、記念すべき100回ですもんね。
1: ちょっと山梨の奥地に行こうかなっていう。
0: おー、あ、楽しみですね、それはいいな。そうか、まあ、スキーもねされるということだからね、うん、
1: そうですね、社員とスキー行くっていう1年に1回。
0: あ、そこも社員さんね。
1: そう、
0: あ、素晴らしい。
1: そのためにスノータイヤを買って。
0: スノータイヤを買って。やっぱりなんか社員のためにいろいろやるよ私っていう感じですかね。
1: そういう感じですかね。
0: ね、うん、なんか社員からするとすごく嬉しいように思いますよ。
1: そうですね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: 運転ね、うん、私がずっと運転して、
0: 運転もするんですか。え、運転もするの。
1: 運転もする。
0: わお。まあ本当にちょっとね、なんか 楽しいなと思いますけれども、まあ、そういうことでね時間になってしまったんですけど、うん、まあ、本日のゲスト、まあ、というか本日のゲストをご紹介しますね。もう一回ね、株式会社データプロセスサービス代表取締役大西雄一さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 再放送は5月11日月曜日の12時からです。この番組は神奈川県中小企業家同友会、思いを受け止め思いを作る栄光建設の提供でお送りしました。午後も頑張って

0: っていきましょう。お相手は堤ゆりえでした。毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
3: 月曜からびっくりテレビ、
4: 月曜からドッキリカメラ。
2: 惜しい。正解は月曜からぶっ飛びレディオ。
3: 月曜からぶっ飛びレディオは
2: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
4: 音楽情報バラエティ番組です。
3: 毎週月曜夜11時、聞いてね。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、 FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
2: FM カオンが午後1時をお知らせします。

こんにちは。時刻は午後1時になりました。 84.2MHz FM カオン、ここからは午後のひととき、ホットタイムお届けしてまいります。月曜パーソナリティの朝宮幸喜です。この後午後3時までお届けしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、非常にいい天気ですよねということでね、ちょっと暑いかなっていうふうに感じる人もいるんじゃないかなと思います。私は今日ちょっと、一応長袖のね、ジャケットは持ってきてるんですけども、ジャケット今いらないかなって思うぐらい暑いなっていうふうに私は感じているので、今 T シャツ1枚で過ごしているといった状況です。気象庁の発表によりますとですね、海老名市12時17分現在の気温 24.5 度なんだそうです。もうほぼね、初夏の陽気になんかちょっと近づいてるのかなっていう感じの気温でもね、あったりしますよね。で、さらに今日ね、南風ということなのでね、比較的暖かい風が来ているのかな、なんていうふうにもね、思ったりしますよね。はい、そんなわけでね、今日はね、5月らしいっちゃね、5月らしい気温なんで、過ごしやすいのかな、なんていうふうにね、思ったりもしますけれども、暑くなってきますんでね、そろそろ水分補給ですとか、あとはね、塩分の、摂取などをね、ぜひぜひ忘れないようにしていただければな、というふうに、お過ごしいただければなと思いますので、よろしくお願いします。さて、この番組ではですね、お便りを募集しております。今週のテーマですね、発表していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さあ、今週のテーマですけれども、ゴールデンウィーク明けということなので、ぜひこんなことちょっと聞いてみたいなと思います。ゴールデンウィーク明けの仕事はどうですかっていうテーマでいきたいと思います。ゴールデンウィークがね、明けたってことで仕事が溜まってますっていう人も多いと思うんですけども、いや、実はね、うちゴールデンウィークもお店開けてるんで、あんま関係ないんですよ。むしろ逆に暇になりましたっていう人もいるかもしれませんので、ぜひその辺含めていろいろ聞いていきたいなというふうに思います。メールの宛先です。842@fmkaon.com。842@fmkaon.com までお願いします。X、旧ツイッターはハッシュタグ fmkaon。fmkaon。こちらね、たくさんつけてつぶやいていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。そして FM カオンからのお知らせです。本日5月11日、FM カオンは16時、午後4時より機材メンテナンスを行うため、放送を一時休止いたします。番組を楽しみにしているリスナーの皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、再開まではお待ちくださいということでよろしくお願いいたします。今日はね、4時から機材メンテナンスに入りますのでよろしくお願いいたします。さあ、そろそろですね、オープニングメンバー行ってみたいなというふうに思います。今日はこちらからお届け、エリック・マーティンで地上の星。

時刻は1時6分25秒になりました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからは JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えいたします。まずは渋滞情報です。国道246号線の下り方面です。厚木市厚木郵便局前付近では900メートルの混雑となっています。戸沢橋付近の長後街道陽田戸塚方面、海老名市東高地付近で800メートルの混雑です。座間街道総武台団地入口座間大和線です。大和下鶴間方面、座間市小松原付近で800メートルの渋滞です。続いて所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に10分です。国道246号線の上り方面、大和市上総駅から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線反対の下り方面、横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで25分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで30分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで10分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで35分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分となっています。ドライバーの皆さん、スピードと焦る気持ちにブレーキを。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上 JATIC 日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。横須賀線は戸塚駅での線路に人が立ち入った影響で、大船駅から東京駅間上り線の一部列車が遅れています。京王井の頭線は駒場東大前駅から池ノ上駅間での踏切安全装置トラブルの影響で上下線に遅れが発生しています。湘南新宿ラインは山手線内での線路に人が立ち入った影響で、横須賀線と宇都宮線一部列車が遅れています。同じ理由で東海道線から高崎線の一部列車に

時刻は1時14分3秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからは海老名警察署生活安全課によります犯罪情報の提供についてポリスインフォメーションお伝えしてまいります。5月7日午後11時4分ごろ、大谷南2丁目の一般住宅におきまして自転車の盗難が発生しています。5月7日午後5時から5月8日午前6時50分までの間、今里3丁目の一般住宅におきまして部品狙いが発生しています。5月8日午後2時から5月8日午後5時30分までの間、国分寺台1丁目の一般住宅におきまして車上狙いが発生しています。12月1日午後6時から2月15日午後6時までの間、柏ヶ谷2丁目の駐車場におきましてオートバイの盗難が発生しています。5月9日午前10時10分から午前10時40分ぐらいまでの間、杉窪南2丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。

5月9日午後4時5分から午後8時40分までの間、扇町の駐輪場におきまして自転車の置き引きが発生しています。5月9日午後7時35分から午後7時45分頃の45分までの間、河原口4丁目の店舗におきまして置き引きが発生しています。5月9日午前9時から午後7時45分までの間、本郷の駐輪場におきましてオートバイの盗難が発生しています。5月9日午後8時から午後10時までの間、中央1丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。5月7日午後5時から5月10日午前8時までの間、国分北1丁目の駐輪場におきまして自転車の盗難が発生しています。5月10日午後6時30分から5月11日午前3時30分までの間、中央1丁目の店舗におきまして車上狙いが発生しています。今週は自転車やオートバイといったですね、窃盗がなんと読み上げただけでもですね8件も起きておりますので、こちらぜひ気をつけていただきたいなというふうに思います。また車上狙い、部品狙いといったものもですね増えておりますので、ぜひお気をつけいただきたいなというふうに思います。以上、ここまでポリスインフォメーションお届けしてまいりました。ダダダムズでジップラインお届けします。

時刻は1時20分50秒になりました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからは地域インフォメーションのコーナーです。今日は月曜日ですので海老名の情報中心にお届けしていきたいと思います。まずは海老名市のホームページまたは海老名市公式 LINE に載っている情報からお伝えいたします。海老名市2つ目の市の花募集のお知らせです。海老名市では2050年までに温室効果ガスの実質的な排出量をゼロにするゼロカーボンシティを目指しています。そのために温室効果ガスを吸収する自然との触れ合いを増やし市民の自然への理解を深めるためさまざまな啓発活動を行っていく予定です。そのシンボルとして市の花を新たに追加し PR していくことで市民にもっと花など植物を身近に感じてもらう機会を作ります。新しい2つ目の市の花は何が良いかあなたの思いをぜひ応募してください。募集期間ですが5月20日水曜日まで。応募箱へ直接応募する場合は設置場所の開館時間まででお願いします。応募方法はこちらは海老名市のホームページに載っております応募用紙こちらをダウンロードの上ご応募してください。また郵送による場合もこちらダウンロードいただいて必要事項を記入し下記のこれから申し上げる住所まで送付してください。郵便による応募の場合は234-0492海老名市活性 175-1 海老名市役所環境政策課234-0492海老名市活性 175-1 海老名市役所環境政策課までお送りください。またその他各施設に設置してある応募箱へ投函することもできます。市内16箇所、主にコミュニティセンターですね、に設置しておりますのでぜひこちらもご利用いただければと思います。この件に関するお問い合わせは海老名市経済環境部環境政策課まで。電話番号は046-235-4912 046-235-4912 番までお願いします。さて続きましても海老名市のこちらですね、ホームページ、または公式 LINE に載っているですねお知らせとなります。令和9年海老名市20歳の祝典実行委員を募集のお知らせです。20歳という一つの節目を華やかに。令和9年1月11日月曜日開催予定の海老名市20歳の祝典の実行委員を募集します。自分たちが主役の日を式典に参加するだけではなく実行委員になって特別な思い出を作ってみませんか。個人での応募はもちろん友達同士での応募も大歓迎です。対象は平成18年4月2日から平成19年4月1日に生まれた方となります。募集人数は10名から15名程度となります。活動内容は月1回の会議月1回程度の会議で主に平日夜開催です。式典の企画構成事前準備当日の運営など活動場所は海老名子どもセンター他で行います。こちらは海老名市役所のホームページから応募フォームから申し込みが可能です。また電話でも受け付けております。お電話の場合は海老名市学び支援課若者相談室まで。電話番号は046-235-8411 046-235-8411 までお申し込みお願いいたします。さて、この件に関するお問い合わせですけども海老名市教育部学び支援課までお願いします。学び支援係の電話番号ですが046-235-4926 046-235-4926 番までお願いいたします。続きましてはタウンニュースからのお知らせです。海老名様アイス版5月4日公開の記事です。アンカージャパンとコカ・コーラボ

トラーズジャパンが海老名市と災害協定、両者と行政の締結は全国初。総合デジタル周辺機器メーカーアンカージャパン株式会社、コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社の2社と海老名市がこのほど災害時の電源確保のためのポータブル電源供給に関する協定を締結しました。両社と行政の3社による災害協定は全国で初めて。今回の協定は海老名市内に拠点のあるコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社から海老名市に有事の際の電源確保の提案があったことで済みました。両社はこれまでも民間施設で同様の取り組みを行っています。今回の締結により海老名市の災害協定は127件、協定の締結により提供されるのはアンカージャパン株式会社のポータブル電源、大型バッテリー約30万円1台と小型約10万円の32台が提供が予定されていて、費用は2社の負担となります。ポータブル電源が配備されるのは市内のコミュニティセンターや小中学校など避難所になる施設、避難所には災害発生時に無償で避難者に飲料を提供できる災害対応型自動販売機が設置されていますが、停電により使えなくなる恐れもあります。電源が確保されることで停電が発生しても災害対応型自動販売機の利用が可能となります。アンカージャパンの遠藤社長は、スマートフォンなどがライフラインになっている中、停電になってからではなく、その前に一緒に電気の大切さについて取り組んでいければ、今回コカ・コーラ様とご一緒することで自販機という水の部分も含めて一緒に支援できる非常に良い機会になると話しているということです。コカ・コーラボトラーズジャパンの久保本部長は、海老名市とはこれまでも備蓄用飲料の提供に関する協定などを通じて連携してきた、アンカージャパン様と連携し避難所に設置されている弊社の災害対応型自動販売機の駆動電源を確保できたことで災害時の飲料サポートができると意義を話しました。海老名市内野市長は、災害ベンダーは電源がなければ使えない、今回の電源確保は心強い限り、これを機会に3社の協定を有効に活用させていただき、長い付き合いをさせていただければと感謝の言葉を口にしたということです。このね、災害時のね飲料ということでね、あとそれから電源のね確保っていうのもね、これから重要になってくるということで、この協定ですね、非常にインパクトのあるものになったのではないでしょうか。以上、ここまで地域インフォメーションお届けしました。ここから2曲続けてお聴きください。バネッサ・カールトンでトゥワイライト、2曲目もバネッサ・カールトンでホーム。

時刻は1時35分30秒になりました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからはジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。この時間神奈川県央地域を走る道路は順調に流れている模様です。引き続き安全運転でお願いします。所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に15分です。国道246号線の上り方面、大和市上総屋から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで15分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線反対下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで35分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで25分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで50分となっています。ドライバーの皆さん、スピードの出し過ぎは事故のもと。この後も引き続き安全運転でお願いします。以上ジャディック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。東海道線は戸塚駅から横浜駅間で車両点検があった影響で、大船駅から東京駅間の上り線一部列車に遅れが生じております。横須賀線は戸塚駅での線路に人が立ち入った影響で、大船駅から東京駅間上り線の一部列車に遅れが発生しています。京王井の頭線は駒場東大前駅から池ノ上駅間での踏切安全装置トラブルの影響で上下線に遅れが発生しています。湘南新宿ラインは山手線内で線路に人が立ち入った影響で、横須賀線と宇都宮線一部列車に遅れが発生しています。同じ理由で新宿駅より北側高崎線の一部列車も遅れが発生しております。お出かけの方は十分にご注意ください。この後の FM 関音交通情報は番組の中で2時5分ごろお届けします。ここで1曲お届けします。クイーンで手を取り合って。

0: 県王の輪のコーナーです。県王の輪ではゲストさんの紹介していき、地域の輪をつなげていくコーナーです。今日は月曜日、海老名の輪。今日のゲストは横澤さんにお越しいただいています。横澤さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 私に代わってからもう3回ご登場いただいているということで、もう常連、すっかり常連さんということで、はい、よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。
0: はい、さあ、今日はですね、またあの横澤さんにですね、いろいろお話を伺っていくということになっているんですけれども、早速ですけれども、えのきだ工務店さんということでね、前回補助金のお話をさせていただきましたけれども、
1: はい、
0: 今回もお得な補助金制度があるということなので、ぜひ情報を伺ってもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。まず、私は杉久保にあるえのきだ工務店というところに所属しているんですけれども、海老名市全体の、補助金というのがございまして、

0: それに対しては、結構いろんな、リフォームに対する補助金、まあ、またはもちろん中古住宅の購入したりとか、そういったいろんな補助金があります。それに合わせて、神奈川県の補助金、まあ、今日から始まったものもあるんですけれども、神奈川県の補助金だったり国の補助金だったりと、まあリフォームするにあたってはいろいろな補助金があるので、まあ、せっかくリフォームするんであれば使っていただいた方がお得かなというところでございます。
1: はい、ありがとうございます。このねリフォームに関する補助金っていうのは、神奈川県のこのホームページでリフォームってこう検索するとすごいいっぱい出てくるんですよね。
0: そうですね、もう本当にさまざまなリフォーム補助金があって、私たちも正直全部を追い切れてない部分もあります。
1: ね、これだけやっぱり種類があると、やっぱりどれを使ったらいいのかわからないっていうのは結構やっぱりよそんな方もいらっしゃるのかななんていうふうに思ったりもしておりますので。で、この今回補助金制度がですね、また少しリニューアルされたということなんですね。
0: そうですね、海老名市に関しては、まあ、料金の設定等も変わったりしているおるんですが、今までは申請にあたってはまず申請をして、交付決定を受けてから工事というような流れだったんですけれども、今年度の補助金に関しては、先に工事をして申請して、補助金をもらうというような流れに変更されました。
1: 流れも大きく変わっているところですね。
0: そうですね、
1: 先に工事をしてからも申請するみたいなのも OK になっているところですね。
0: そうなんです、まあ、メリットはもちろんすぐに工事ができるというところではあるんですが、まあ、デメリットといいますか、しっかり補助金のことを把握していないと補助金が出ないなんていうことになりかねないなというふうに感じております。
1: ありました。もうその辺の先に工事を始めるにあたってもやっぱりその事前の確認作業というのは大事ってことですね。
0: おっしゃる通りですね。
1: はい、ありがとうございます。さあ、まあ、この建設業界全体の動きっていうんですかね、としてあるんですけども、今国の政策でデジタル化を進めましょうみたいなことになっているとあると思うんですけども、横澤さんもしくはこの榎田工務店さんで今苦労していることって何かあったりしますか？
0: そうですね、私が入った時には、まあ、顧客管理等々ですね、そこまで、充実したものではなかったんですけども、まあ、入ってからはその一から見直しをかけて、デジタル化させました。で、まあ、今ではやはり AI というものをですね、活用ができると言いながらも、まあ、まだまだ、できている部分できてない部分があると思うんですけども、まあ、その辺をどのように今後、DX 化していくかっていうのは、いろいろな課題がありまして、まあ、今ではその、写真を保存するやり方、まあ見積もりを自動で作るやり方等々ですね、その辺をうまく、組み合わせながらやっていきたいなと考えております。
1: はい、ありがとうございます。このね、見積もり自動化とかっていうところもそうですよね、結構いろんな業界でお話聞きますけれども、やはりね、いろんなこうツールを組み合わせてこうやっぱりやっていくっていうのがね、今後やっぱりポイントになってくるのかなというふうに思ったりもしますよね。
0: そうですね、
1: そうですよね、まあ、この写真一つ、ね、取り込むにしてもね、やっぱりこの AI の力使ってなんとかね、もう少し省力化していきたいっていうのはやっぱり業界としてもやっぱ思いではあるんでしょうね。
0: そうですね、はい、やっぱり事務作業をいかになくしていくか、一方でお客様と打ち合わせするやっぱり対人でないとできない部分、どのように、ウェイトを置いていくかっていうのはポイントになってくるかなと考えてます。
1: はい、ありがとうございます。さあ、ここからはですね、ちょっと話がガラッと変わりますけども、横澤さんがサッカーコーチとしてもね、活躍されてること
0: で、はい、普段は、はい、土日はボランティアでサッカーのコーチをやっております。
1: はい、ありがとうございますね。ということでね、前回もちょっと触れたんですけども、サッカーコーチのしての中、横澤さんにお話をね伺っていきたいなというふうに思うんですけれども、そうですね、このまずサッカーコーチとして、お子さんたちに教えていて一番やりがいを感じるときってどんなときだったりするんですか？
0: 一番やりがいですか？一番やりがいはやっぱり子どもたちが試合に勝って笑顔になるのを見た時ですかね。
1: はい、そうですよね、やっぱり試合に勝てるっていうのはね、やっぱりそれだけ嬉しいことでありますから ね。あとはそうですね、この子どもたちと接する上でなんか大切にしている言葉もしくは考え方などってあったりしますか？
0: そうです

0: 大人ができる部分と子供ができる部分っていうのは結構分けて考えているんですが、まあ大人ができる部分というのは、やっぱりシステムを考えたり、どういうような練習メニューを考えたりというところであって、やはりプレイヤーとしては子供がやるものなので、プレイヤーファーストっていう心を忘れないようにやっています、
1: なるほどですね。プレイヤーはあくまでも子供たちであるから、そこのプレイヤーファーストってことですね。
0: はい、
1: 実際にこうね、お子さんとかもこう試合やられててね、怪我されたりとかってそういうこともあったりするかとは思いますけれどもね、やっぱり、もしそういうことが起きた場合にも、やっぱりこう、なんていうんでしょうかね、うまいことこう気分をなるべくこう下げずにこう、うまいこと設置してあげるとか、やっぱそういうのもやっぱり気を使ったりする部分だったりするんですか？
0: もちろん子どもたち の気持ちの波はものすごい激しいもので、試合に負けた後の次の試合、怪我ももちろんそうなんですが、その辺は気を使っていてもどこまでできているのかっていうのは難しいものですね。大人とはやっぱり違いますね。
1: やっぱりね、こうメンタルっていう部分は非常に繊細でやっぱ難しい部分がやっぱありますもんね。
0: はい、
1: ありました、ありがとうございます。あとはそうですね、この最近子どもたちの成長を感じたエピソードなどがもしあったら、ぜひ教えていただきたいなと思います。
0: 子どもたちの成長、やっぱりもう見るからに体が大きくなっていく時期ではあるので、それもとともに先日まではちょっとリーグ戦といういろんな相手と試合する機会があったんですが、1年間かけてやってきたことっていうのがうまく出せた試合が見られたので、そこには成長を感じられました。
1: なるほどですね。そうなんですね。もう体からしてそうですか、やっぱりもう、こう、なんていうんですか、変化が分かるっていうことはやっぱりそれだけ成長スピードも速いってことですよね。
0: そうですね、もう1年生の頃から見てて、やっぱり6年生になってくるともう大人みたいな体の子もいますし、はい、
1: 多分我々の世代の時よりもやっぱり食べてるものもやっぱ豊富になってるんで、成長スピードも速いのかなって感じる部分もちょっとありますよね。
0: そうですね、
1: そうですね。最近の小学生見てても身長こんなに高いのかってやっぱ思ったりするときに自分も結構あったりするんで。
0: ですよね。すごい大きい子なんて本当もう180に近い子なんかもいるぐらいですね。
1: すごいですね、私の時代では多分あまり考えられなかったかもしれないですね。はい、やっぱりそうですよね。そういうところも変わってきてるってことですよね。あとはそうですね、このもちろんこの勝負事なんで勝ち負けっていうところはあると思うんですけれども、勝つことと育てることのバランスとか、なんかそういう配分とかって考えていらっしゃったりするんですか？
0: 配分というのはないんですけども、基本的にやっぱりサッカーというスポーツなので、点を取って点を取られないっていう原理に基づいて、それが勝つことではあるんですけど、その逆算した育てること、どのようにしたら点を取れるのか取られないのかっていう原理原則に基づいて指導を日頃から行っておるつもりですね。
1: なるほどですね。この点を取られないっていうのとか、その原理原則っていうところに今おっしゃってましたけども、もう絶対にこう勝つんだっていうのと、点数を取るんだっていうのも、やっぱそこはもう原理原則として抑えていて、そこを重きに置いて育てるというか、そういう感じなんですかね、選手を育成するというか。
0: おっしゃってる通りです、はい、そこまで精神論ではいかずに、しっかりと理論に基づいたサッカーのやり方、それを伝えることで子どもたちは心身ともに成長していくというような考えで育成方針を行っています。
1: なるほどですね、ありがとうございます。あとそうですね、実際にこの小学校1年生からこうずっとやってきても6年生ぐらいになっているってこう長い子がやっぱりいらっしゃると思うんですけれども、長くいるその子どもたちとかを見てきて、そうですね、その今心身のってところでもおっしゃってましたけれども、やっぱりこうなんか発言とかそういうところも大人びてきたなってなんか感じることってあったりしますか？
0: もう言葉遣いから大きく変わってくると思います、特に5年生6年生ぐらいになると、思春

0: 前期と言われる年代だと思うんですが、まあ、サッカーのやり方もそうですけど、対応、コーチへの対応、他の、うん、保護者への対応というのは大きく変わってくると思いますね。
1: なるほどですね。やっぱりね、そういうところも含めて変わってくるっていうので、やっぱり求められてくるものっていうのも、まあ、何ですかね、こう、まあ、時間が経つことによってこう変わってくる部分もあるのかもしれないですね。
0: そうですね、
1: はい、ありがとうございます。さあ、そうですね、あとはこの、まあ、究極的な話にはなるんですけども、この教えてる子どもたちなんですけども、将来はどんな大人になってほしいとかってありますか？
0: どんな大人、そうですね、はい、まあ、願わくばプロサッカー選手になれるように、うん、ずっと継続して、サッカーを楽しんで、いただける力を持ってほしいっていうのもありますが、やっぱり社会でも使える力を、うん、サッカーを通して、伝えていきたいなと思っています。で、社会でも使える力っていうのはやはり本当に基本的なところですが、まあ、挨拶ができるとか、そういう気配りができるとか、そういうところになるんですけども、まあ、それを通して、自主的、受動的ではなくて、まあ、自分で自ら動けるような人になっていってほしいなと思ってます。
1: ありがとうございます。そうですね、確かにこう何でも受け身っていうよりは自分でこう自発的にこう動くってことのが、ね、大事ですもんね。
0: はい、
1: はい、さあ、というわけでですね、いろいろお話を伺ってきましたけども、残りがですね、あと2分20秒ほどとなってまいりました。最後にですね、もし何か一言お知らせあればぜひお願いいたします。
0: お知らせですね、はい、ありがとうございます。まあ、会社の話になってしまうんですけども、私が勤めているえのきだ工務店というのは、その、主にリフォーム業をやっておるんですけども、特にはビジネスの中ではおそらく補助金のサポート等に、特化した工務店となっております。まあ、ぜひ、お家のことで、悩み事、お困り事がございましたら、ぜひご相談いただければと思います。
1: はい、ありがとうございます。ということでね、この補助金に関するサポートは、えのきだ工務店さんまで、ぜひご連絡いただければなというふうに思います。検索でね、えのきだ工務店で入れるとすぐ出てきますので、ぜひぜひこちらご参照いただければなと思います。そして、えのきだ工務店さんのホームページね、結構わかりやすいエッセイがいっぱい載ってますんで、そこもね、参考にいただきながら、どういった時にこの補助金の制度が使えるかとか、あとはこの最近のね、記事ですと、先ほど横澤さんがおっしゃっていただいた補助金の、まあ、制度の変更点についても簡単にまとめられておりますので、ぜひそちらもね、ご参照いただきながら、えのきだ工務店さんのホームページ参照なさってはいかがでしょうかということで、ぜひリスナーの皆さん気になったら、ぜひえのきだ工務店さんまでご相談お願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さあ、そんなわけですね、今日はえのきだ工務店さんのお話と、まあ、このサッカーの、ね、コーチとしてのお話ということで伺わせていただきました。まあね、いろいろ今日、ね、伺った中でね、このサッカーコーチというところの、ね、部分のお話は今回結構、今までよりもだいぶちょっと深掘りしたかなというふうにはちょっと思っているんですけども、はい、またぜひ機会あればご出演いただければなというふうに思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 本日のゲストは横澤さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、剣王の輪のコーナーでした。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
2: 月曜からびっくりテレビ、
3: 月曜からドッキリカメラ。
1: 惜しい。正解は月曜からぶっ飛びレディオ。
2: 月曜からぶっ飛びレディオは
1: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
3: 音楽情報バラエティ番組です。
2: 毎週月曜夜11時、聞いてね。

0: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか。友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
1: FM カオンが午後2時をお知らせします。

さて時刻は午後2時になりました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしております。さて先ほどはですね剣王の輪のコーナーお届けいたしました。本日お越しいただいたゲストは横澤敦史さんでした。去年からね、3回ほども出ていただいているわけなんですけれども、横澤さんはですね、一番最初はねこの海老名青年会議所の話で、ご出演いただいて、そしてその後はですねお勤めになっている榎田工務店さんのお話、そして今回ね、少年サッカーのコーチもされているということで、今回は少年サッカーのコーチとしてのその横澤さんにもお話を伺わせていただきました。いや、いろんな本当にね側面をお持ちの方でいらっしゃるんで、本当にいろんな面からですねこうお話をね伺えることができるのでね、また違う面で横澤さんをね深掘りしていければななんていうふうにね思ったりしております。さあそんな横澤さんがご出演されました剣王の輪、こちらのコーナーですね再放送がされますので、ぜひ聞いていただければなと思います。今週の再放送は5月16日そして5月17日それぞれ土曜日と日曜日です。午後7時から FM カオンに合わせていただくことで剣王の輪デラックスが放送されます。剣王の輪デラックスは月曜日から金曜日までの剣王の輪のゲストさんのお話をダイジェストでまとめたものとなっています。ぜひ他の曜日のゲストのオープニングの1時台のオープニングでお伝えもいたしましたけれども、機材メンテナンスのお知らせです。こちらですね5月11日本日 FM カオンが午後4時より機材メンテナンスのため放送を一時休止させていただきます。本日 FM カオンは午後4時より機材メンテナンスのため放送を一時休止いたしますので、あらかじめご了承ください。番組を聞いていているリスナーの皆様には申し訳ありませんが、この再開まで、ね、ぜひちょっとお待ちいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、今日はねちょっと機材メンテが入るということはね、午後4時からはちょっと放送が一時的に聞けなくなる時間が発生しますので、こちらだけぜひ、ご承知おきいただければなというふうに思います。さて、今週のお便りですね、テーマですけれども、ちょっと振り返っていきたいなというふうにね思います。さあ今週のテーマなんですけども、ゴールデンウィーク明けの仕事はどうですかっていうことでお尋ねしています。あなたの職場では今仕事が積み上がってますか、それとも落ち着いてて楽ですか、もしくはその他なんかエピソードあればぜひ教えていただければと思います。メールの宛先は842@fmkaon.com842@fmkaon.com までお願いします。 XQTwitter はハッシュタグ FM カオン FMKAON ですね、たくさんつけてつぶやいていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、そんなわけでね、このゴールデンウィーク明けの仕事っていうお話でいくとね、私はそのとある、なんて言うんだろうな、通信機器のかな、販売とかを、ね、してた時代は、まあ普通に、もうもちろんね、その休みの日だろうが何だろうが仕事はあって、まあ行ってたんですけれども、なんかね、通信機器って別にそんな、急に需要が上がるとかっていうのはなくてですね、そこまで、なんか、めちゃくちゃ忙しくなってめちゃくちゃ暇になるみたいなのがあってあんまりなくてですね、まあ1年通してそんなにあんまりこうなんだろうな、波がねなかったお仕事だったんでね、なんかそれの切り替えがねちょっとね苦労するななんていうふうに思ったことはありますね。はい、さあそんなわけでね後半戦始まってまいりました。この後交通情報をお届けします。

時刻は2時5分27秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしています。ここからはジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えします。まずは渋滞情報です。戸沢橋付近の超五街道与田戸塚方面、海老名市東高地付近で800メートルの混雑となっています。相模原大磯線の相模原方面、伊勢原市三本松付近で900メートル渋滞しています。所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に20分となっています。国道246号線の上り方面、大和市上総屋から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷井口まで20分、大和市三ノ原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで35分、横浜市瀬谷区瀬谷入口から厚木市金田まで20分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三ノ原東から厚木市金田まで20分、大和市三ノ原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで50分となっています。ドライバーの皆さん、車間距離を十分にとってこの後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けしました。変わりまして鉄道の運行状況です。湘南新宿ラインは山手線内で線路に人が立ち入った影響で横須賀線と宇都宮線一部列車が遅れています。同じ理由で新宿駅より北側を走る高崎線の一部列車にも遅れが発生しております。お出かけの方は十分にご注意ください。この後の FM カオン交通情報は番組の中で2時35分ごろお届けします。ピンクでゲットザパーティースターテッドお届けします。

さて時刻は2時11分40秒を過ぎました。 84.2MHz FM 加音午後のひとときホットタイムお届けしています。さてここからはですねフリートークのコーナーになってまいります。まあ、ちょっとねフリートークにしては少し重たい話になりますけれども、ちょっと重要だなと思ったので私ちょっと皆さんにお伝えしたいかなというふうにね思ったりしております。昨日ですね、JR の川崎駅でこのスプレーが撒かれたという通報があって乗客3人が病院に搬送されたという、話が、ね、ニュースに出てましたね。でこれはですね私この場に居合わせたわけではないんですけれども、逆に東京方面からこの川崎に戻ってきた時にですねちょうどこの騒ぎになっていて何だったんだろうなと思って調べたらこれだったっていうのがあってびっくりしました。でどうやら10人近くの方が体調不良を、ね、訴えたりしたらしいですけども、まだね原因とかそういうのも全然分かってないみたいですね。でこれを見て思ったのがですね、私はもしねこの毒物とかがね撒かれた場合って本当に怖いなっていうふうに私は思ったんですよね。そこで外務省の海外安全ホームページのところにですね、化学テロがもしね兆候あった場合どうしますかっていうことで載っておりますので、こちらからねいくつかちょっとトピックスをねピックアップしていきたいなというふうに思うんですけれども、まずこの化学テロの兆候があった場合どうするべきなのかっていうことですね。まずは可能であれば化学でテロが起きた場所を把握して、そして呼吸を妨げない程度の熱い布で口と鼻を覆って疑わしい場所からすぐ離れるというのが大事なんだそうです。建物の中に待機するよう指示を受けた際はドアや窓、そして通風口を防ぎできるだけ窓のない中央の部屋に待機する。でこの時ですね部屋をガムテープ、それからビニールシートで密封することでリスクを低減することができますと。屋外などにいる場合はなるべく汚染地域の風上にいるようにし、できるだけ早く避難場所を見つけるようにしましょう。そして化学剤傷病者への治療は一刻を争います。怪しいと感じたら周囲に知らせる、速やかに警察や消防に通報するといった、対応を取った方がその後も対処が早くなるということです。さあ実際にですね、もしこの化学テロじゃあ会っちゃいましたってなった場合なんですけどね、これどうするかっていうとですね、これなかなかねこういう判断下せる人って多分いないと思うんで、頭にぜひ入れておいた方がいいなっていうふうに思いました。まず汚染された服は速やかに処分する必要があります。汚染された衣服をうかつに脱ぐと露出している肌に衣服の汚染された部分が触れてしまう可能性があります。特に頭からかぶる服を着ている場合はハサミを使って切り裂いてからビニール袋に密閉をするなどしましょう。そして汚染物質を多量のあったかい石鹸水で軽くこするように洗うと肌を通して化学物質を吸収する可能性を大幅に減らすことができるということ。なのでね、もし服に化学物質がかかってしまったっていう場合は、うかつに脱ぐのではなくて、もうハサミで切ってしまうっていう方法を選択した方がいいっていうことはね、

は頭に入れといた方がいいかもしれないですね。そして、このね、科学テロが行われたことってじゃあどうやってわかるのかっていう話なんですけども、多くの化学物質には独特の匂いと色があるということですね。散布されたことを即座に確認するのは非常に困難です。検知の手段を持たずに化学テロの兆候を判断するためにはこれといった決め手はなく、不自然な兆候の組み合わせが察知するしかないということです。まずは多くの小動物に異変が起きたとき、化学物質は人間よりも先に小動物に影響を与えることが多いとされています。次に付近の植物に変色するしおれるなどの異変があった場合、付近で吐き気、嘔吐、呼吸困難などの症状が複数の人に出現した場合、付近で不自然な匂い、アーモンドや干し草、桃の匂い、腐った匂いがしたとき、不自然なスプレーの散布があったとき、散布の装置、爆発の破片、液体の残った容器、不審物があったときといったものになります。本当にさまざまなシチュエーションで起きえるということなのでね、本当にパターンは一つだけではないということなんでね、ぜひこれはおかしいと思ったら、そのまずね、口と鼻を、まあ、タオル、ハンカチなどで覆って移動できるっていうようなね、そういう体制は取っておくのが良いのかななんていうふうにね思ったりしました。以上、フリートークのコーナーでした。ピンクでファミリーポートレートをお届けします。

海老名市インフォメーション。今日も海老名市シティプロモーション課からの情報をお伝えしてまいります。広報海老名最新号5月1日号からですね。デジタル海老名生き物大調査、デジタルツールで生き物観察の話題です。市内に生息する植物、昆虫、鳥、魚などを探して、写真や音声をスマートフォンアプリで記録して送っていただくというものですね。小学生以下のお子さんは保護者の方とご一緒に取り組んでくださいということです。操作方法など詳細につきましては海老名市のホームページご覧ください。こちら期間は5月23日土曜日から夏休みいっぱいですね、8月31日月曜日までとなっています。対象は市内在住、在勤、在学の方ですね。昨年の9月から11月に実施した調査では1940件、633種の生き物の観察記録が集まったということですよ。小学校で生き物観察会も予定されています。このアプリの使い方を学び、学校内の生き物を観察します。日時は5月23日土曜日、10時からですね、午前10時から杉久保小学校で行われます。対象は市内在住、在勤、在学の方、先着60名程度となっています。こちらもすでにお申し込み始まってますね、市のホームページでということです。またはお電話、直接環境政策課へも可能だということです。持ち物はスマートフォンまたはタブレットと室内履きをお願いしますということですね。でこちらもですね、小学生以下の方は必ず保護者同伴でお願いいたします。デジタル海老名生き物大調査に関する詳しいお問い合わせは環境政策課、電話 046-235-4912、 046-235-4912 番までお願いします。変わりましては、暑さに備えて熱中症対策をということですね。熱中症は暑さで体温の調整ができなくなった状態のことです。めまいや吐き気、頭痛、失神などを引き起こし死に至る可能性もあります。急に気温が高くなるなど体が暑さに慣れていないと、こういった熱中症のリスクが高まりますので、早めの対策をお勧めいたします。熱中症3つの要因ですが、まずは環境です。気温が高い、そして湿度が高い、風が弱い、急に暑くなったなどで、続いて体、高齢者や乳幼児、そして肥満の方、基礎疾患のある方、体力不足の方、体調の悪い方、汗が出ない状態などご注意ください。そして行動ですね、激しい筋肉運動とか慣れない運動、長時間の屋外作業など、こういった要因が、絡まり合いますと熱中症になってしまうということですね。ぜひクーリングシェルターのご活用で、お願いしますということです。クーリングシェルターはですね、一時的に暑さをしのぐため開放している施設のことです。クーリングシェルターを提供する民間の施設も募集中となっています。詳細は市のホームページご覧ください。熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラートは、熱中症の危険性が極めて高いと予想される日の前日または当日に国から発表されるものです。防災行政無線や海老名メールサービスでもお知らせいたします。熱中症対策ですけれども、ぜひね、覚えておいてください。エアコンと扇風機活用してください。そして室温をですね、ちゃんと測っている方がいいということですね。またその風が大事、部屋の風通しを良くしていること、喉が渇く前に、カラカラになる前にこまめに水分、そして水分だけでなく塩分補給もしてください。水分は 1日あたり必ずですね 1.2 リットル以上飲んでいただきたいということですね、目安ですね。それからシャワーやタオルなどで体を冷やすようにするのも効果的で、暑い時はもちろんですけども、外出を控えるなどで、ね、無理をしないこと、できるだけ

涼しい服装をし、外出されるときは日傘や帽子を使用活用してください。涼しい場所、施設などを利用している、緊急時困った時の連絡先を確認している、そしてしっかりと十分な睡眠をとっている、お食事もしっかりととっている、こういったことがね、一番対策になるということですよ。この熱中症対策に関する詳しいお問い合わせは健康推進課 046-235-7880 番までお願いします。代わってはリユースしてゴミを減らそうの話題です。5月は連休中に片付けをする人が多く、粗大ゴミを中心にゴミの排出量が増える傾向にあるんだそうです。また粗大ゴミの持ち込みなども混雑が予想されています。リユースショップやフリーマーケットなどを活用することも選択肢の一つです。使用済みの製品や不要品を再使用することで必要な人に有効活用されるだけでなく、ゴミの排出量削減にもつながります。神奈川県の神奈川リユースショップ認証制度は、リユースショップを検索するときの情報としておすすめです。粗大ゴミを再生した家具を第二高齢者生きがい会館などで販売したりもしています。このリユースしてゴミを減らそうに関する詳しいお問い合わせは環境政策課 046-235-4923 046-235-4923 番までお願いします。海老名市民祭りの花火募金箱設置しています。11月15日日曜日に海老名運動公園で開催予定の海老名市民祭りの花火の募金箱を、市役所と市内公共施設、市内の店舗に設置しています。募金はお祭りの運営や花火などに活用させていただきます。花火募金箱を設置できる新規店舗も、現在募集中だということです。詳細、詳しくは市のホームページご覧ください。皆様のご協力お願いいたします。海老名市民祭り花火募金箱設置に関する詳しいお問い合わせは海老名市民祭り実行委員会事務局 046-235-4794 046-235-4794 番までお願いします。以上、海老名市インフォメーションでした。

海老名の魅力川柳応募作品をご紹介します。これらの作品は海老名市のホームページにも掲載されています。見渡せば綺麗な風景絵画かな、海老海老名ラブ。帰り道大山笑うお帰りと、しよう。目に光る目くじり川に蛍いる、ある人の影。我が町は富士に大山眺めよし、古庄徹。海老名市は田舎で都会そこが好き、ゴンベイ。酒どころ海老名よいとこ、ほがなべき、海老名よいとこ。我が住みか山よし川よし田畑よし、風天の宮。以上、海老名の魅力川柳応募作品をご紹介いたしました。

時刻は2時35分25秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしています。それではここでジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお届けします。まずは渋滞情報です。国道246号線の上り方面、伊勢原市市役所入り口付近で800メートルの渋滞です。戸沢橋付近の長子街道与田戸塚方面、海老名市東高知付近で 1.4 キロ渋滞しています。藤沢平塚線上り方面です。寒川町上川橋東付近で900メートルの混雑となっています。相模原大磯線の大磯方面、伊勢原市市役所入り口付近では1キロ、厚木市三田小学校入り口付近では 1.1 キロの渋滞です。続きまして所要時間をお伝えします。国道129号線の相模原方面、厚木市厚木インターチェンジから厚木市中津川橋までは通過に15分です。国道246号線の上り方面、大和市上総駅から神奈川県と東京都の県境まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから横浜市青葉区江田町まで10分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから神奈川県と東京都の県境まで25分、横浜市青葉区江田駅東から神奈川県と東京都の県境まで15分、厚木市中津川橋から横浜市瀬谷区瀬谷入り口まで20分、大和市三王原東から神奈川県と東京都の県境まで5分、厚木市中津川橋から神奈川県と東京都の県境まで25分となっています。国道246号線反対の下り方面です。横浜市青葉区江田町から東名高速道路横浜町田インターチェンジまで10分、神奈川県と東京都の県境から座間市ひばりが丘まで30分、横浜市瀬谷区瀬谷入り口から厚木市金田まで20分、厚木市妻田から厚木市厚木インターチェンジまで5分、大和市三王原東から厚木市金田まで20分、大和市三王原東から厚木市厚木インターチェンジまで30分、東名高速道路横浜町田インターチェンジから厚木市金田まで40分となっています。ドライバーの皆さん、大丈夫、一番危険な思い込み、この後も引き続き安全運転でお願いします。以上、ジャティック日本道路交通情報センターとアティスによりますこの時間の交通渋滞情報をお伝えしました。変わりまして鉄道の運行状況です。現在神奈川県央地域を走る JR 線、相鉄線、小田急線は平常通りの運行となっています。以上、 FM カオン交通情報をお伝えしました。84.2FM カオン。時刻は2時38分50秒を過ぎました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしています。さて、ここからは日本気象協会によります FM カオン天気予報をお伝えします。まずは全国の天気概況です。高気圧に緩やかに覆われており、九州から北海道にかけての広い範囲に日差しが届いています。午後もこのまま晴れるところが多いでしょう。ただ関東甲信では山沿いを中心に所々で雨や落雷となりそうです。東北南部でも局地的に雨雲が湧くでしょう。一方、南に伸びる前線の影響で沖縄は大気の不安定な状態が続きます。落雷や突風、急に強まる雨に十分な注意が必要です。続きまして神奈川県のお天気です。

気の影響を受ける見込みです。このため晴れ時々曇りとなるでしょう。神奈川県の海上では今日から明日にかけて多少波があるでしょう。今日は横浜川崎地域の最大風速は陸上で南の風8メートル、海上で南の風10メートル、波の高さは 0.5 メートルの見込みです。おしまいに神奈川県央地域のお天気です。今日5月11日月曜日の天気は晴れでしょう。予想最高気温は25度、予想最低気温は13度でしょう。降水確率はこの後午前0時まで 10% の予想となっています。明日5月12日火曜日の天気は晴れ時々曇りでしょう。予想最高気温は25度の夏日の予想です。予想最低気温は14度でしょう。降水確率は午前0時から午前6時までが 10%、 午前中は 20%、 お昼以降午後6時は 10%、 夜間は 0% の予想となっています。神奈川県の花粉飛散分布予測は少ないになっています。以上、ここまで FM 花音天気予報をお届けしてまいりました。J16 ストンプトゥーマイビートお届けします。

週のテーマということでですね、ゴールデンウィーク、明けの仕事というテーマになっておりますけれども、早速お便りねいただいておりますので、ぜひ読んでいきたいなというふうにね思います。さあ、まずはですね、こちらがですね、ちょっと待ってくださいね。あ、はい、ちゃちゃのママさんです。ありがとうございます。退職してからは毎日ゴールデンウィークのようなもんなんで特にありませんが、以前城山ダムや宮ヶ瀬ダムの埋め立てたものが出てきたというと、お便りをしましたが、昨日見たら水位が元に戻っていましたということですね。ほっとしました。まだまだ以前のようになっていませんが一安心ですということでいただきました。ありがとうございます。そうですね、神奈川の水がめを見ても一時期 19% とかっていう風になってたかと思うんですけど、今ね 41% ぐらいだったかな、なんかそこまで復活したような話はなんかね見ましたね。まあ、とりあえずはかなり危ない水不足になりそうだっていう危機は乗り越えたのかなという感じは私もしておりますね。まあでもそうは言ってもどうなんだろう、前ねちょっとすごい雨降ったなーって日があったんで、まああれで結構盛り返したのかなっていう気はしてるんですけれどもね。まあただこれからねまたね梅雨の時期とかもねあるんでね、またちょっと今後どういう風になっていくかわからないんですけれどもね。ただ雨はもちろんありがたいものではあるんですけれども、自然災害とかねそういうのにはやっぱり気をつけていかなければいけないというところですね。ありがとうございます。続きましてマワールさんからいただきました。ありがとうございます。朝宮さんこんにちは。こんにちは。昨日まで連休は続き忙しい毎日でしたということで、ある意味感謝感謝の今朝です。青い空白い雲新緑、今月もよろしくお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。なんか最後ポエムみたいな終わり方してますね。ありがとうございます。続きましてはこちらアンディさんです。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。連休中は特に遠出もせず家でゆっくり過ごしていたんですが、その月がどーっと回ってきましたねと。今朝はアラームを3回スヌーズにしてようやく起床。連休中はあんな元気だったのに仕事モードに入った途端、息が切れて、あれ私の体力はどこ行ったと驚いてますと。お昼を過ぎると急激な眠気に襲われ、なんとか正気を保っていますがということでいただきました。ありがとうございます。わかるかもね。お腹いっぱいになって眠くなってね、さらに集中力がね持たなくなりそうだみたいな、そんな状態ってことですよね。気持ちはわかります。本当にね休み明けの仕事ってなんでこんなに退屈っていうかでだるいんだろうってやっぱり思いますよね。だからやっぱりそれでね、なんとかねこう乗り切るのがねやっぱ大変だなってやっぱりねなることねありますよね。ありがとうございます。もう一ついただいてます。石野窓口さんです。ありがとうございます。朝宮さんこんにちは。こんにちは。いつも楽しく拝聴してます。ありがとうございます。ゴールデンウィークが終わってしまいましたが、リフレッシュはできましたかということでいただきました。なるほど、ありがとうございます。まあね、私はねちょっと稼働がね多くてね、まだねゴールデンウィークらしいゴールデンウィークってのは来てないです。私のゴールデンウィーク中の仕事についてですが、休み明けの今日ようやく今の仕事が、大きな一区切りを迎えました。とはいえほっとしたのもつかの間、山を一つ越えただけでまだまだ大変な状態続きそうです。連休中のブランクを取り戻すのはなかなかパワーがいりますが、なんとかこの忙しさを乗り切っていこうと思いますということでいただきました。ありがとうございます。やっぱりねこの休み明けのねこの特有のだるさっていうのがなんかそういうのがねおそらくあるんですよね。なのでやっぱりそこをねうまくこう乗り越えるっていうかね、なんかその辺やっぱりね大変だったりするかなっていうところではねありますかね。はい、今週もお便りをいただきましてありがとうございました。ここで一曲お届けします。Who's to say お届けします。 Stand up straight

さて時刻は2時45分になりました。 84.2MHz FM カオン午後のひとときホットタイムお届けしております。さあ今

0: 84.2 FM count.
1: さあ、バネッサ・カールトンのフルーツ戦に続きましては、フルーツジッパーぶちかませをお聞きいただきます。

午後のひととき、ホットタイム、まもなくお別れのお時間となります。今週のエンディングテーマ、ノーサイド、トーマス・ハーデントリオの演奏を聴きながらお別れとなります。すいません、ちょっとお便りですね、いつ漏れておりまして申し訳ありませんでした。X の方でいただいておりますラジオネーム五穀米さんです。大型連休明けしんどいなと思いながらも PC を開き、旧姓のフルネームが目に入り仕事モードに。仕事では旧姓を社内故障として使っていますが、すぐにオンオフが切り替えられるのもいいねと、気づきましたということをいただきました。おお、なるほど、旧姓は仕事モードの時ってことで五穀米さんは使ってらっしゃるってことなんですかね。ああ、それは確かに面白いっていうか、まあ面白いわけじゃないんだけど、それって確かにいいのかもしれないですね。その方がね、ワーキングネームとしては通ってますよってことで考えるとそれはありなのかもしれないですね。最近この、まあ、旧姓っていうだけじゃなくてね、この仕事場ではこういうわざわざ本名ではなくて、そのワーキングネームっていうのね、まあ、芸能人でいう芸名みたいなものを名乗ってらっしゃる方っていうのもいらっしゃるみたいで、厳密にはね、必ず本名を名乗らなきゃいけないのかっていうと、そんなことはないんですよね、お仕事ってね。なので、そういう風にして名乗ってらっしゃる方っていうのもいて、オンオフを切り替えるっていうのも、まあ、一つの考え方なのかななんていう風にね、思ったりします。さて、明日火曜日のホットタイムですけども、明日はですね、火曜日は清水武さんの代行放送でお届けしてまいりますので、もしよかったら明日もぜひぜひ聞いていただければと思います。そして今週のテーマですね、ゴールデンウィーク明けの仕事どうですかということで聞いております。ぜひ他のパーソナリティにもですね、ぜひお便りを送っていただければと思います。よろしくお願いいたします。さあ、まもなくね、あと1分半ほどでね、お別れのお時間と、ね、なってくるわけなんですけれども、まあ、天気はね、非常にまあ良いのかなということで、過ごしやすくはなってきてはいると思いますけど、ただね、そろそろ本当に夏への備えっていうかね、そういうのもやってきた方がいいのかなと思います。先ほどもちょっとお話しましたけど、塩分補給の話ですね。最近、塩分補給を忘れないようにですね、私は小物入れを仕事中持ち歩いてね、そこに塩分タブレットと飴を 2,3 粒入れて持っていくようにしています。あとは汗拭きシートとかね、なんかそういうやつを、あれって買ったまんまの状態で持ってくと結構重たいんですよね。なので使う分 2,3 枚だけジップロックとかなんかそういうのに入れて持ち歩くっていうようにして、なるべくすぐにリフレッシュできるような体勢を一応整えたりはしてますね。なので、ぜひね、暑さ対策っていうのもこれからどんどん必要になってくると思いますんで、ぜひ皆さんもその、なんか有効な手立てとかね、あったらぜひ教えていただきたいなというふうにね、思います。さあ、私、朝宮幸喜はですね、また来週の月曜日、圏央ラジオ842から登場いたしますので、ぜひ来週もお聞きいただければと思います。ここまでのお相手、朝宮幸喜がお届けしました。それでは、また来週。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど 30% 感動 30% 笑い 30% ほっこり 30%。
0: いや 100% 超えちゃってる
1: それが私たちのパワー。
0: 毎週土曜日夜10時 120% で放送中。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
1: FM カオンが午後3時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届けします。

ステーション」いかがでしたか。またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後4時をお知らせします。
4: FM カオンよりお知らせ。本日16時より機材メンテナンスのため放送をしばらくお休みします。楽しみにしてくださっている皆様には申し訳ありませんが、再開まで少々お待ちください。

0: 社長、こげな決算でもう会社やっていけんですよ。
1: こんなこと言うたかてよ、他になんか儲かる口があるんかい。
0: 株をやるしかないんじゃないですか。
1: ほんじゃ我が代わりに硬直連会。
0: え？

あのね、米は日本の宝だから知ってね。米の図かね、どうなんだろうな。なあ、会社員。ビジネスマン？サラリーマンってば。

若いもんに分かるわけねえんだって。冗談じゃねえんだ。だから戦争知らねえやつは嫌なんだ本当にな。

の会社にもいるんだよ、こういうのが。せこいの憎いの意地悪っ子。なーに、ハマればいつか俺だって。もういいや、もういいや、こんな生活。私だって一生懸命やってんだ。

0: 一緒に、
1: あんたが大将、
0: あんたが
1: 女王、あんたが
0: 株
1: 主、あんたが班
0: 長、
1: あんたが将軍、あんたが社
0: 長、
1: あんたが天才、あんたが番長。

皆様、本日のお勤めご苦労様でした。退社の際は整理整頓、火元点検を徹底いたしましょう。

早く行こう早く行こう、今夜はとっても飲みたいよ、何も言わずに付き合ってくれ、疲れたよ疲れたよ、麻雀ゴルフで疲れたよ、接待付き合い楽じゃないんだから、名刺にちょっと肩書きつくだけで給料だってお前と変わらない、してみたいしてみたい。

0: しいんだからさっさと自分でやってよね。まったく。
1: おい、マキコ。
2: はーい、社長。今行きます。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: 皆さん、光触媒コーティングってご存知でしょうか？大手ハウスメーカーが積極採用しているエコテックのパーフェクトクリーンコート。光触媒効果で室内のウイルスや菌を分解してくれるんです。作業も半日で終わりますよ。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 フリーダイヤル 0120-963-596 エコテック。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが午後5時をお知らせします。

カオンステーション。この番組は FM カオンがセレクトしたこの時間にぴったりな音楽をノンストップでお届け

0: ステーション、いかがでしたか？またお時間がありましたら気軽に立ち寄ってくださいね。この後も FM カオンの番組でお楽しみください。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
3: FM カオンアナウンス講座受講生募集中。アナウンサーや声優志望、ラジオに興味のある皆さん、FM カオンで学んでみませんか？話し方の基礎から応用まで内容盛りだくさん。詳しくは FM カオンのホームページをご覧ください。
4: FM カオンが午後6時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

カーオンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM カーオンの番組でお楽しみください。

0: FM カオンをお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
1: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当てて
3: お送りしています。
2: FM カオンが午後7時をお知らせします。
4: 皆様ご契約あるでしょうか。ジンケトリオのリーダー佐々木健二です。ジンケトリオは50年代から70年代のルーツミュージックを、やっぱしね、ハイエースっていうのはね、本当に頼りになる車だねという会話がいろんなとこから聞こえてきましたと紹介していく番組です。
5: そうですね、ハイエースというモッチバンドがいたら絶対俺はギターで入りたいですね。マンキーギターの王女はじめです。
6: そう、俺はメンバーに入れますよ、ハイエースを、まあもうメンバーですけど、お所属ギターシンです。
4: 今週もですね、ジンケトリオ放送1000回記念小特番、小さめの特番だね、小特番パート3ということでですね、宮城県塩釜市にあるベイウェイブ、はい、そこに行ってですね、横田さんからお話を伺ってきて、はい、横田さんはね、私、ジンケトリオが始まる前の2002年に歩きのツアー、路上ライブツアーやった時にもうすでに知り合ってて、
5: はいはい、20年以上前、
4: でしかも何同級生なのみたいな感じになって、でなんなら津波で被災してしまった、局の2階に泊まらせてもらったっていうくらい、なかなかのね、コミュニティ FM の中では一番古い、古くて今も長くお付き合いさせてもらってるのがベイウェーブなわけで、
6: はい、
4: というわけでですね、今週はですね、ジンケトリオ放送1000回記念小特番宮城県、パート3、宮城県塩釜市のベイウェーブの横田さんからお話を伺いました。はい、代表取締役でいいんですか？
7: は
4: い、
7: そうです、
4: はい、横田さんでございます。
7: 横田です、よろしくお願いいたします。
5: 僕はちょっと初めまして、
7: ね、よろしくお願いします、ね、
4: はい、ベイウェーブのある塩釜、塩釜市の、ね、特徴というかね、
7: はいはい、
4: どういうとこなのかというのを教えてもらえれば、
7: はいはい、塩釜市なんですけど、宮城県のほぼ中央でですね、一番有名なのは仙台とか、あと松島、仙台と松島の途中です。仙台までも電車で30分ですし、松島はね10分ぐらいかな、松島寄りなんですけど、港町でですね、やっぱり塩釜といったら、塩釜神社
4: ですよね、
7: 奥州一宮がありましてですね、多くの方がこう参拝に訪れるという場所になってまして、港町なんでやっぱりね、美味しいものといったら、一番有名なのはやっぱり塩釜お寿司なんですよ。
4: 寿司なのよ、
7: 寿司なんです、
4: 本当に、
7: はい、で寿司とですね、実はやっぱり神社があるっていうことはですね、おみきを作るわけですよ。
4: なるほど、
6: なるほどね、
4: なるほど、
7: 裏霞、そして阿部館、2つのですね酒蔵がありまして、もう本当にねうまい酒があるんですよね。
4: 誰か来て
7: もう寿司もうまければ酒もうまいんで、
5: バッチリですよ。
7: バッチリなんですよ、もう、はい、当時はですね、うん、今ちょっと違うんですけど、うん、人口に対して寿司屋の数が日本一だったんですよ、
8: ね、言ってましたよね、
9: 言ってた、うん、今違うんですか。
7: 今ですね、やっぱ回転寿司屋さんとかも増えたんで、
9: なるほどね、
7: ちょっと事情が変わってきたみたいなんですけど、
8: あ、そっか、はい、そっか。
7: なんであの、まあ、市場にはですね、まあ、実は塩釜の市場って、うん、マグロがメインで上がるんですよ。
8: マグロなの？
7: マグロなんですよ。
8: ま
7: あ、結構メインで上がるので、うん、やっぱりなんていうんでしょうね、美味しいマグロも、うんうん、マグロ屋さんとかマグロ丼屋さんとかもありますしね。
8: そのマグロ丼屋さんもいわゆる市場直送みたいな。
7: あ、もう市場直送ですね。
9: すげえ。
8: 東京とは違うよ、うん、あのチェーン店とかとは。
9: そうだ、
8: あれ凍ってくるからね、こういろんな、
7: ね、いやいや、まあ、東京もねたくさん美味しいものあると思うんですけど、いや、
8: これね、うん、地元のね、うん、そのものにはねかなわない、いくらなんだよ。
7: いやいや、とんでもないです。
9: やっぱりね、あの何時間っていう移動がね、
8: 聞
9: いて
8: きそう、そんだけでも違う、
9: 鮮度にやっぱり出てますよ。
8: 本当ね、贅沢な街なのよ、
9: 実の。本当ですよ、
7: 本当にそうですね。なんでね、美味しい、なんでしょう、魚がうまいんで、うんうん、やっぱ外に行くと、うん、やっぱ魚、自分のところの魚の美味しさっていうのがまたこう、ね、やっぱり、うちの地元すげえんだなと思いますね。
8: 俺の知り合いが、はいはい、あの新潟出身で、うんうん、で東京出てきた時に、うん、ご飯がねいまいちだって言ってた。
7: ああ、うまいからね。
8: 米がうまいから新潟結局。
7: そうですね、米どころですからね。
8: やっぱそういうのってあんだろうね。うん、ね、
7: やっぱ地物っていうんですかね、うん、まあ地産地消じゃないですけど、うん、やっぱり地元のものっていうのがやっぱり体にも合ってますし ね、 ね、
8: ですよね、
9: それで育ったんですからね。
7: そうなんですよね。
8: そりゃそうだ。
7: はいはい、
8: でその塩釜市にあるベイウェーブ、
7: はいはい、
8: ベイウェーブっていうのはどういう曲ですか。
7: あ、はい、うちはですね、まあ、1997年っていうと今からちょうど25年、まあ、26年目に入りまして。
8: おめでとうございます。
9: ありがとうございます。
7: どうもありがとうござい
8: ます。
7: はい、まあ、うちはあのやはり阪神淡路があってですね、うん、それが1995年、
8: うん、
7: その時にあの、まあ、実はケーブルテレビがもう出来上がってましてですね、
8: ははは
7: で、やっぱり災害の時はラジオも必要なんじゃないかっていうことで、
8: うんうん、
7: 地元の皆さんと、あと、まあ、塩釜市松島町からも出資いただいてるんですが、うん、まあ、第三セクターでですね、
8: うん、
7: 立ち上がった放送局なんですよ。
8: なるほど、
7: はい、
8: おで今横田さんって喋ってるの。
7: 喋ってないです。
8: は、最初は、
7: 最初はもうほとんど喋ってない。あ、最初ちょっと喋ってて、あと私が今喋るのは災害時とか緊急時
8: だけですね。うまいのよ。
7: いやいや、
9: うまそうですよ。
7: いやいや、
8: でね、あの311の時に、うん、俺取材に、発災して1ヶ月後か、
9: うん、
8: に取材に来たんだよ、
9: うんうん、
8: その時市役所の中のちっちゃい部屋でやってて、
7: そうそう、
8: 横田さんがこうずっと喋ってた、うん、
7: スタジオがね、やはり津波に遭うとどうもう大変なことでしてですね、
8: うん、
7: はい、まあ、市役所の一角を、うん、仮設のスタジオにしてですね、
8: うん、
7: 市役所にアンテナも立てて、そこから放送してました。
8: そうそうそう、はいはいはい、
7: 臨時災害局っていうのをやってましてですね、もうそれも2年半ぐらい臨時災害局やってました。
8: 結構長くやりましたよね。
7: 長かったですね、はい、
8: でその時のまたね声の感じがいいのよ、横田さん。
9: いい聞いてても、
7: いやいやいや、はい、ありがとうございます。
8: でその時にね、横田さんからね、まあまあせっかく来たからって、ウーロン茶もらって、いやいや俺がやらなきゃない立場でって。でその時結構感動して、
9: 逆
7: 本当に最初はもうそんなの無理だったけど、
8: うん、
7: 一

0: ぱいいろんな人来るんですよ。
1: あ
0: その時に、うんお茶の一つも出せないのかっていう本当にみんなで思って、でせめてお茶だけはこうあの作って、
1: うん、
0: あのポットに入れたりして、
1: うんあそういうことだったんだ、
0: そうなんですよ。
2: 俺実はそのウーロン茶まだ保存してます。
0: そうですか。
2: 飲めなかったもん。
3: ありがたくて、ね、
0: サインしとけばよかったですね。
2: ね、本当今考えるとね。
0: はい、
2: まあまあちょっとね、はい、この辺で一曲紹介していただきたいんですけども、
0: はい、
2: まあねそのいろんな心もこう強くなってるってことでね、うん、そのちなんだの曲じゃないのかなと思うけどね。
3: そうなのかな。
0: そうです。
2: はい。はい、
0: 誰でしょう。まあ塩釜といえばですね。
3: はい、
0: ハンドドッグ。
2: ハンドドッグ
0: 大友康平さんの出身地でございます。
2: 出身地なんだ。
0: 出身っていうか生誕地ですね。
3: あ
0: っ
3: なんだね。
0: はい、なんでよくですね、まあ今ね SNS だと、
2: うん、
0: あ大友康平さんが電車乗ってましたとかですね。
2: 本当に。
0: すみません、うん、
3: あここら辺のこの電車ですか。
0: はい、
2: あで仙石線。
0: はい、仙石線に乗って。
3: 俺はすごいね、
0: で大友康平さんはですね、
2: うん、
0: まあ実は震災後のガマロックっていう、
2: はいはいはい、
0: フェスのに毎年必ず来てくれる、
2: うん、
0: あとね東日本大震災の時に、
2: うん、
0: うちのその市役所の仮設に、
2: うん、
0: 一番最初に来た有名人は大友康平さんでした。
3: 偉いです。
4: さすがです。
3: さすがです。
2: さすがです。
0: で、まあその大友康平さんなんですが、
2: うん、
0: やっぱり康平っていう名前は、
2: うん、
0: 塩釜神社さんにつけていただいた名前、
2: うん、
0: 必ず神社さんとお墓参りをして、
2: うん、
0: たまにいらっしゃってお帰りになるっていうですね。
2: なるほど、
3: なるほど。
0: でまあいろいろねハンドドッグってまあロックなイメージとかいろいろあって、
2: うん、
0: バラードもすごい素敵なんですけど、やはりハンドドッグのフォルテシモをですね、
2: はい
0: はい、お送りしたいと思います。
2: はい、はい、では曲紹介お願いします。
0: はい、それではハンドドッグ、フォルテシモどうぞ。

0: はい、お送りしたのはハウンドドッグでフォルテシモでした。はい、
1: さっきね、はい、横田さんに何の曲とかって言ったらば、うん、フォルテシモの他に嵐の金曜日と出てたの。
0: バラードもね
1: いいですよね。でね、俺高校生の時に、はい、キャッツ&ドッグっていう、うん、西武球場かどっかでやった、うん、ハウンドドッグの雨の日の大雨の日のライブがあって、うん、それの1曲目が嵐の金曜日だった。
2: それリスト変えたんだよね。あ、雨だった
0: か、ね、
1: かもしんない。でそのライブはね伝説になってて、
2: うんですよね、
1: 最後はスターティーローローバーナー、あ、なんていう曲だったかな、ね、あるよね。その曲がこう流れて歌ってる時に、うん、雨の影響で、うん、演出のためのその火薬が暴発したのよ、
3: うん、
1: で大友さんの目直撃して、ドーンってその倒れるの、で運ばれてくる雨の中これが でもバンドメンバーやめないの演奏、やれやれっつって、でその後にこうカットバンカーなんか来てまだバラード歌うわけよ。男だねと。
0: なるほどね。
1: それが塩釜ですか。
2: 塩釜ですか。
0: あとねハードロックの大友さんが、うん、ラジオのパーソナリティやってまして、
1: うん、
0: で、燃える男のロックンロールだったと思う。その番組はもう毎週欠かさず聞いてましたね。
1: 結構なんだっけ、ストレートなロックンロール好きなんですよね。
0: そうですね。
1: 大友さんってね。
0: そうですね。
1: エルビス系だとか。
0: はいはいはい、はい、
1: ですよね。
0: もう浩平さんは毎年ね本当にカマロックにも来てくれて、うん、本当になんていうでしょう、塩釜に来ると本当に。マグロと酒を、うん、必ず大友康平さん専用のを用意しとくんです。
1: なるほどね。
0: これ康平さんだから食べないでねってね、
1: 冷
0: 蔵庫から出さないでねって、
1: ね、神様へのお供え物みたいな感じだよ。
2: でもそんくらいの存在ですよね。
3: そういうことだよ。
0: 一番の人から、うん、これ大友康平さん用
3: に
0: 専用シャー専用みたいですよ。お父さん専用ですからこれいただいてですね。
1: でまあ、その大友康平さんも塩釜にゆかりがあるけれども、
0: はい、
1: 横田さんにゆかりのある曲、
0: はい、
1: まあなんかこう影響を受けたとか、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: それは何ですか。
0: 一番最初に買ったのがですね、
1: うん、
0: マジンガー Z 水木一郎さんです。はい、
1: なるほど。
0: レコードですよ。
3: シングルですね。
0: ねえ、なんでどこだろう、真ん中にこう、
1: へそ、へそ、へそ、
0: つけて、こう乗せてね、回転数も変えてみたいな。
1: 45回転
3: にしてね。
0: 懐かしいっすね。
1: なんで？なんで欲しいと思ったの？
0: いやもうマジンガー Z が大好きで、
2: あれでも世代的に幼稚園の頃ですよ、ね、
0: 幼稚園の頃ですね、
2: 僕は小学校の
1: 頃で、うん、幼稚園だね、
0: 幼稚園の頃、
3: うん、ないかな、
0: もうマジンガー Z になりたかったですね、う
2: ん、
0: なりたかったというか、あの兜浩二って
2: パイルダウン、
0: パイルダウ
1: ン、はいはいはい、
0: なりたかったですね。なんかロボット、ああいうロボット漫画の先駆けだったんじゃないかなと思う、うん、
3: じゃねえかな
1: と思う、
2: そうですね、
0: うん、もうマジンガー Z も好きすぎて、
1: うんうん、
0: 超合金って
1: はいはいはい、あった
0: あとでっかいね、
3: でっかい
1: ジャンボマシンだ、
0: そうそう、
3: こんなやつね、
0: そうそう、
1: 持ってました、持ってました、
2: 持ってました、
1: 嘘、
2: 俺マジンガーズクラブに入ってたんですよ。テレビマガジンで応募して、うん、このメタルのこういうカード持ってた、
1: うん、
2: でそのグレートマジンガーの頃から、うん、マジンガーズクラブできたんですけどね、うん、でマジンガーズ僕も好きだったんで、うん、東映の漫画祭り見に行ってました、うん、小学校低学年の頃です。
0: マジンガー Z が空飛んだ時はびっくりしましたね。
1: 羽つけるね、赤いやつ、
3: そう、
0: びっくりでした。
2: そうですね、カブトゴジになりたかったかもしれないですね。
0: いや、あの当時、
1: うん、
0: 覚えてるか分かんないですけど、
1: うん、
0: テントウムシ型のレコード
1: があったんですよね。あった
3: みんな持ってましたよ、
0: ね、みんな持ってましたね、
1: プラスチックのやつでしょ、
0: そうそう、
2: それと、
0: うん、
3: でしょ、
0: あれで聞いてましたね、
3: うん、ですよね、
1: あの音悪いやつだ、
0: 悪いやつ、そう、
1: カサカサカサカサカサカサ、
0: いやでもあれなんかね、なんか画期的でしたよね。
1: 画期的だった、
0: 持っていったりね、
1: うん、
0: いろいろできますね。
1: そう、今そうだね、今考えれば持ち運びレコードだもんな。
0: そうですね、
1: レコードプレイヤーか、
0: うんうんうん、
1: なんか 小学校の運動会とかで先生とかよく持ってきてて、
0: ね、そうですよね。
3: でそれをマイクでこう
1: そうマイクでこうやってな、
3: うん、で、はいはい、スピーカーでスピーカーで
2: 音バスバス悪くなって
1: マジンガー Z はそのほらあのプールからも出るけど、うん、そのパイルダーがこう頭に入るじゃん、うん、あと羽がこう一回折れるんだよ、
0: う
1: ん、
0: あそうそうそう
2: そう固まれて、う
1: ん、でガチャンとこう入るっていう、あれがかっこよくて、
0: かっこよかった ね、
1: ね、
0: 本当にね。
1: で、うん、そのジャンボマシンダーを俺も持ってたんですよ。マシンガー Z。
3: いや俺もなんだけどね。
2: みんな持って
0: る。俺も持ってる。
1: 全員持ってる。
2: 全員持ってる。
1: でさ、ロケットパンチをさ、帰れるじゃん。そうそうそう、うん、ところがあそこのさ押すところがバカになってきてさ、うん、ちょっと触れたらピョーンって飛んでってさ、
2: それなくなって
1: る。そうなくなるの。
2: 大したもんだ。腕ないんだよ。
1: 腕ないんだよ。腕ないんだよ。それで。
3: そうねえの。
2: 腕ねえな。
0: なくなるね。
1: ネックだってで、ね、パイルダーもね、なんかこう突起があってね、そこにボツッとこう入れるやつで、うん、違うんだよパイルダーもうちょっとかっこよく入れてるんだよってね、
2: 突起ないんだよ、
1: そうなの、突起じゃねえんだよ、
2: パイルダーがダメだからすぐ慣れた、
1: そうなの、う
2: ん、パイルダーがかっこいいじゃないですか、
1: パイルダーが入るからさあれでほらもう操縦できるわけじゃん、
2: そう、
1: 夢あったね今考えると、
2: そうね、普通ですね考えてみれば、
1: なあロボット系は結構燃えるよな、
0: ね、
1: 実写の方でもほら、ジャンボーグエースとかさ、
2: ジャンボーグエース、ね、
1: ジャンボーグナインとかこうあったのよ、やっぱりあの中にこう人がいて、あんなちっちゃい人がロボットを動かす、
0: 動かしてね、そうっすよね、
2: そんな走りだもん、
1: 走りだと思う、パイルダーが入ったりとか、 あと必殺はロケットパンチもあるし、ブレストファイヤー、
2: うん、あったね、
1: あこう光線系とかもあって、うん、そうそう、全部を網羅してたかもしれない、
0: そうなんですよね、で必ずと言っていいほどあの、うん、そういうあのなんて言うんでしょうね、あの女性の、
1: うん、美人だ、じゃあ違うか、
2: あれ何だっけ、あれ
1: 何だっけ、なんだっけ、
2: ボスボロットじゃなくて何だっけ、
0: なんだっけ、
2: あれか忘れ
1: た、マダムヤンじゃなくてね、
2: いました
3: ね、あれ
2: ピンクの、
1: アクロダンエースじゃなくてね、なんかそんな感じの名前、
0: 名前忘れちゃいましたね、
1: いやいやいや、そうか、だから横田さんは夢を見るような人になったわけですね、
0: そうですね、
1: でこうやってベイウェーブでもこうやってどんどん進化しながら夢を追ってるわけだ、
0: そうなんです、はい、
1: なるほど、じゃあ曲紹介してもらいましょう、
0: はい、それでは、水木一郎でマジンガー Z。

0: 3週にわたって人家トリオ放送1000回記念こ特番、まあもう特番だなこれな、
1: まあまあ意外とそうなったねって感じ、うん、
0: このつもりだったけどな、
1: つもりだったんですよ、
0: で、宮城県塩釜市のベイウェーブの横田さんからお話を伺いまして、はい、まあ本当にねいろんな人たちとその参加者だけだったけども、うん、あってとってもなんか久しぶりに触れ合いっつうのを感じたね、
2: よかったね。
0: あと参加者に行って、うん、それでまあ大半は俺が金が出したんだけど、う
1: んそう言った
2: よ。言ったんだからね。うん、そう、まあ、ありがとうございます。
0: ね、さらに参ったな。本当にもう佐々木さんリーダーでよかったな。そう思う俺は。ちょっとみんな来て。塩釜ベイウェーブの、横田さんがね、
1: うん。横さんがね。
0: こういうものがあるっていうふうにおっしゃって、君らにお土産があります。
1: あ裏がすみってやつでおっしゃってたからね、裏が
0: すみ君たちへのこれ私お土産です。
1: 塩釜市ですよ、うん、酒蔵がそうですよ、う
2: ん、本当だ塩釜さん
1: いいんですか、
2: これがいいんですか、
0: いや返してもらう、
2: じゃあとりあえず一回もらって
0: 一旦返して
1: でまたもらって、
2: 一旦2旦3旦4旦ぐらいまで行っちゃってもら
1: って、そうですね、その
2: こっちに来た時にそのまんまこっちっていうことにしましょうか、
1: 5旦ぐらい
0: どうよ、
2: ありがとう、
1: らしい本当に社長ありがとうございます、本当にありがとうございます、
0: 本当に金は出すしお土産の聞くし
2: 聞きだくれよ本当によ、
0: 本当にね
1: 仕事できるし
0: 大したもんだ、あーいいね
1: いいリーダーだこれ、
0: 本当にそう思う、そういうわけでね気分がいいということでね、皆さんも気分のいい生活をしていきましょう、これからもですね人家トリオまあいつまでやるかって全然決めてないですけども、
2: はいはいはい、
0: ゆっくりやると思いますので、うん、一つよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、そういうわけで皆さんまた来週。
2: 来週。

0: 今日の僕は日々の喧騒から解放されるため、都心から小1時間ほど車を走らせた。奥高尾山にあるゴンスケ。庭に点在する囲炉裏の個室はどこか懐かしい心のふるさとのようで、ゆっくりと山の幸、里の幸を炙りながら時間の経過を楽しめる。ここがゴンスケだ。ご予約お問い合わせは042-661-2700、検索は高尾山ゴンスケ。 FM 館をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル0120-963-596、0120-963-596。エコテック。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
1: ジェウクの杉田博史です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ライブ版が出るらしいという話です。
1: ついこの間、ゴールデンウィークで、はい、熊谷の八木橋百貨店のカトレアホールでライブやったんですよ、はい、あの熊谷二郎ズとあと中村浩一さんと の,、うん、あのまあ、全く別の内容で
0: 2日間にわたってやったやつですね。
1: 僕は携わったんだけど、はいはい、その熊谷二郎ズの方の、はい、去年のライブをマルチ録音したんですよ、はい、それで、ライブ版として、今回のライブに合わせて発売というか限定生産で、
0: なるほど、
1: あとライブに来てくれた人に購入していただくということで作って、はい、まあ、好評かどうかまだこれからね、はい、あの聞いていただいてってことなんですけれども、
0: はい、熊谷二郎ズというのは、うん、はい、杉田さんと、はい、それから
1: スターダストレビューのベースの柿沼清、はい、そしてあと当時アマチュアで一緒だった手島明、
0: はい、
1: それであと、ギタリストの青木翔君と、はいはい、河合理恵ちゃんのベーシストなんですけれども、はいはい、今回理恵ちゃんはちょっと参加できなかったんで、
0: 今回のライブは参加してないけど、はい、CD には参加してるってことね。
1: そうなんです、はい、去年の、録音はね入ってるんですけれども、なるほど、あのね、限定生産っていう形にして、うん、で前もって、うん、と募集して
0: 予約をしてもらう、
1: そうそうそう、はい、予約です、はい、それでそれに合わせて、はい、枚数をプレスして、うん、あと熊谷でも買ってくれるっていうことで少しプラスして、はい、プレスしたんですけれども、はい、うん、なんか結構ねいい感じの申し込みがあって、うん、とても嬉しいんですけれども、ね、
0: これはもう、うん、じゃあ買えないっていうの、うん、限定生産だから、
1: そうそう、本来そういうことなんですが、うん、実はね、うん、この予約された数と、はい、熊谷の数と、はい、プラスして、はい、柿沼

0: もうちょっと何百枚かで、僕も何百枚か自分用にプレスしたんですよ。
1: じゃあ限定じゃないじゃない。
0: そういうこと。だから今度僕の、ソロライブとかでもね、密かにね購入はできるぞっていう感じで。
1: じゃあ柿沼さんもライブかなんかで、うん、
0: いやでもね、スターダストレビューのライブでは売らないらしいんですよ、うん、だから彼が個人的に欲しいって言った人に対して売ると。
1: なるほど。手島さんもあの何枚か持ってたり、
0: まあ、手島もね、じゃあ僕のやつをちょっと分けてあげようかなと思ってるけど、
1: 青木翔君も何枚か持ってたりとか。
0: そうですね、
1: みんな持って
0: るいいかもしれないね。
1: そしたら、どうしても欲しい方はメンバーに個別にですね、うん、アプローチすると分けていただけるかもしれないですね。いやいやいや、大変な限定版が出たというお話ですよね。さて、話はビートルズの方に移りたいと思いますけれども、うん、はい、今週ご紹介する曲は何になりますか。はい、
0: 64年発売の Hard Day's Night より B 面の、2曲目と3曲目、はいはい、I'll Cry Instead 僕が泣く、はい、そして Things We Said Today 今日の誓い、はい、この2曲をご紹介します、
1: は
0: い、
1: それでは担当曲、はい、ビートルズじゃんけんで決めましょう、ビートルズじゃんけんはグーがジョン、チョキがポール、パーはジョージ、あいこだったらリンゴと口で言うと、はい、口の動きと手の動きを合わせるということですね、はい、はい、それでいきましょう、はい、
0: 最初はジョン、じゃんけんジョン、リンゴでジョール、
1: ああ負けました
0: グーで、はい、勝ちました。では僕2曲目の I'll Cry Instead をご紹介いたします、
1: は
0: い、
1: では僕は今日の誓い Things We Said Today をご紹介します。楽しんで聴いてください、はい。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
0: 杉田博史の今週の一曲。
1: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
0: はい、B 面2曲目I'll Cry Instead 僕が泣く、
1: はい、
0: これは、まあ、映画用にね録音した曲なんですけれども、うん、ただ実際映画では使われなかったという悲しい結末の話ですね。
1: そう、うん、映画用に録音まではいかなくて、うんうん、作曲してデモ演奏したんだけど、うん、不採用になってたっていう曲のようです ね。
0: ちょっと悲しかったですね、
1: はい、そうですね、うん、
0: でイギリス版では、うん、とても編集された短い1分45秒なんですが、はい、アメリカの、はい、ユナイテッドアーティストレコード編集版というのがあるらしくて、はい、これだと2分4秒で、はい、ロングバージョンと言われてるんだけど、はいはい、どこがロングなのかなって僕聞いてみたんです、はいはい、この曲の構成っていうのが A メロで B があって、もう一回 A があって、はい、ワンコーラスっていうので、はいはい、またロングバージョンはその後にまた A があって、はい、サビっていうような構成なんですよね、はい、これって、まあ、ある意味全然自然なんだけど、うん、最後の A、ワンコーラス目の後半がまた A メロなんで、うん、こっから編集して B メロに行っちゃったっていうのがイギリス版の構成で、
1: はい
0: はいはいはい、でこれってどこが違うのかなっていうと、歌詞がね削除した部分っていうのは、最初のメロディーと同じ歌詞なんですよ、うんうん、だからまあこれはなくてもいいのかなっていう結論なんだろうけれども、うんうん、これがまた映画の尺用に編集されたのか、そうじゃないんですかね。
1: これって、うん、まずその映画用に作ったんだけど、うん、こう不採用になっていて、うんうん、これ3月の頭に録音しようかなと思ってたんだけど、はい、それはやっていなくて、うん、3ヶ月後の6月になって、うん、録音されましたっていう曲なんですよね。
0: そうなんだ。
1: それで、
0: うん、
1: この曲は最初はですね、うん、もっと短くて、はいはい、1分15秒程度の短い構成の曲だったらしいと。
0: じゃあほぼワンコーラスみたいな感じだよね。
1: そうそうそう、そんな感じの、うん、本当にもう疾走するような曲として作ったんですけど、うんうん、それを録音してですね、うん、それで、サビとビートをですね、うん、コピペして、1分46秒の、曲にしました
0: と。そういう編集での、
1: はい、そうそうそう、でアメリカ版のものは、うん、さらにそこを、A メロサビ、うん、B とコピペしてさらに長くして
0: そういうことか
1: 使っているとこういうことのようです。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ、このでもサウンド面ではこのカントリー調でめちゃくちゃ明るい、ね、いい曲なのに、そうそうそう、ただ歌詞としては本当僕が泣くっていうこのタイトル通りめちゃくちゃこの暗いっていうかジョンらしいっていうか彼女に対しての怒りみたいなのがあったりとかある、うん、あると思うんだけど、それをまたこの明るいサウンドにすることによって曲がもう引き立つっていうかね、はいはい、感じがしますね。
1: そうですね、うん、ジョンはもう暗いっていう、もう本当にわっと泣くっていう暗いという言葉を使っていますけども、後年ですね、ジョージはウィープというそのむせび泣くというね、
0: なるほど、言葉を使っていて、そう
1: だからね、やっぱそこでね性格の違いとか、
0: うん、うん、
1: こう詩の言葉の選び方とか、その時のまあジョン の, メンタリティとかっていうのが感じられるかなという気がしましたけどね。
0: そうそう、でね、僕ね、この、はい、これとは全く関係ないんだけど、はい、今レコーディング中で、はい、もう一度君よって曲を作ってるんですよ、はい、でその歌詞が手嶋くんが作ってくれた歌詞で、うん、ドラムのね、めちゃくちゃ暗いもう失恋ソングなんだけど、はい、それがマイナーでこうガーっていう落ち込みの曲にしようかと思ったんだけど、うん、それをね逆にアップテンポにするとすごく生きるっていうのが、
1: この僕が泣くみたいな、うん、イメージで、
0: 僕が泣くをこれ聞いて、うん、あ、一緒だなと思ってね。
1: あ、なるほどね、
0: なるほどなるほどって思いました。
1: しかしもう一度君をというのも、はい、なかなかこう男の未練みたいな
0: そうそう、確かに本当未練ソングなのよ
1: 本当にだいたいね、男は、うん、こうね、昔の別れた彼女のことをもう一度とかって、ね、
0: そうそうそう
1: 思うじゃない、
0: うん、女性はもう思わないし、
1: もうね、女性は思わないらしいですよねはい、いや、なかなか面白いです ね、
0: そ, うですね、
1: は
0: い、
1: それでは、はい、杉田博さん、改めて曲を紹介してください。
0: A Hard Day's Night B 面2曲目 I'll Cry Instead 僕が泣くです。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: サミー・ヨーガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミー・ヨーガーさん、今週の一曲は、
3: はい、B 面3曲目、今日の誓い、はい、Things We Said Today ですね、はいはい、この曲はシングル A Hard Day's Night の B 面として、出ていますね。
2: そうなんですね、
3: はい、
2: うん、
3: で、Hard Day's Night の映画がありましたけれども、まあ、映画の撮影が終わってですね、64年の5月に1ヶ月間休暇を取っています。ビートルズ初めて1ヶ月も休暇を取ったらしいんですけどね、でポールはリンゴと一緒にバージン諸島にバカンスに行って、はい、そこで作曲をしたというふうに言われています。はいはい、でこの曲ね、何といってもね、あのイントロのジャカジャーンがね、すごい印象的じゃないですか。
2: 確かにそうですね、
3: ね、うん、でこのジャカジャーン

が何回か出てくるんですよね、うんうん、イントロそれから A メロの終わりのところ、うん、それからエンディングとこう出てくるんですけれども、はいはいはい、イントロはですねジャカジャーンを3回やっています、うんうんうんうん、でこれは、アコギとピアノじゃ

0: 違うことにわざわざしたのかっていうのはね、まあその場にいないから分かんないんですけれども、あのステレオとモノでは違う。それからエンディングですね。エンディングはジャカジャーンってこうフェードアウトしていくじゃないですか。で、これステレオを聞くとですね、まあ大体5回目ぐらいまで、聞こえるかなっていう感じなんですけど、ここの部分はおそらくジョンのアコギだけジャカジャーンってやってる雰囲気で、ピアノとかですね、あるいはあのそこにタンブリンがこう加わってくるんですけど、それがまあ結構あのいい感じですよね。でジャカジャーンチッジャカジャーンチッみたいな繰り返しでこうかっこいいなというふうに思っています。
1: これ、でサウンドとかって考え、なんかね、僕ポールっぽくないなって思って、
0: なるほど、
1: ちょっとこう 闇っていうか奥行きがあるっていうか明るくないっていうかね、あなんかボブ・ディランとかその辺の影響とかあるのかなとか思う。どうなんですか。
0: かもしれないですね、あのそういう影響を指摘する人もいるかもしれない、でこの曲のコード進行を見ると、キーはまあ Am ですよね、だけど Someday when I'm lonely のところで C に行って、C7、だけど C7 のところのボーカルの音は 9th の音が出てるのかな、で、F に行って B フラットに行って A マイナーに戻るっていうとこなんですけど、あの F から B フラットの展開が結構かっこいい感じに感じるんですよね。多分あの音楽の教科書通りだと F から F マイナーに行くというあの教科書通りだとそうなるんだよという指摘もありますけれども、 B フラットに行っているというのはまあかっこいいなと。あとサビの終わりに B7 B フラット7 A マイナーってこう進行していくんですけど、まあギターで弾くとこうフレット一つずつこう下がっていくコードで、そこもまあかっこいいなという感じがしていますけど、C に転調するところが暗い中でもちょっとこう明るいところの光が見えるっていう感じ。
1: それは僕も感じた、不安からこう希望に移ったみたいなね。
0: そうで歌詞もやっぱりあの今日交わした言葉が未来の宝物になるよっていうニュアンスの言葉なんで、まあ、あのどっちかというとポジティブな方向にこう向けようと、もうね、もう一度君よみたいなそういうこうあの未練たらしい話ではなくて、
1: こっちの方が高尚な感じするけど、
0: そうでね、あとサビのところの歌詞で、あの最初に Me I'm just a lucky kind って歌ってますけど、この頭で Me って言ってるのが、あのすごいセンスがいいなと思っていて、普通考えたら I am just a lucky kind って歌うんだと思うんですけど、そこを Me I'm っていうふうに歌ってる、 Me っていうのをつけてるっていうのがなんかポールやるなみたいな、
1: そうだよね、そうだよね、
0: 感じがしています。
1: いい意味でポールっぽくない感じ失礼しました。
0: いやいや、まあね、あの この番組はあの言いっぱなしっていうのが ねいいですからね、はい、はい、
1: それではサミー小川さん、改めて曲をご紹介ください。
0: B 面3曲目、今日の誓い Things We Said Today を聴いてください。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミー・オガさん、お願いします。
1: はい、今週は I'll Cry Instead と Things We Said Today です。はい、I'll Cry Instead はリー・ロッカーという人ですけども、うん、この人はあのストレイ・キャッツのメンバーですね、うん、ベースプレイヤーということですけれども、はい、もう彼はジョージとかリンゴとかあるいはレオン・ラッセルのような人と共演経験がまあ豊富ということですね。はい、まあ、得意のロカビリースタイルで、カバーを。
0: いいですね、ノリが良くて、
1: うん、これかっこいいですよ ね。
0: ハープがかっこいいね。
1: あ、そうですよね、本当ですよね、うん、きっとナウテのハーププレイヤーがやってるんだと思うんですね。
0: そうですね、
1: はい、はい。それから Things We Said Today は杉田博さんのカバーで、はい、The Beatles Covers、これはピンクアルバムですね。
0: はい、先ほどお話した八木橋百貨店のライブで根本かなめくんと一緒にやった時にやったんですよ、
1: うんうんうん、
0: そしたらなんでこんな地味な曲を選んだって言われてね
1: まあね、
0: でもいい曲だけど、ね、
1: これはいい曲です、ね、非常に僕は好きな曲ですね。はい、はいはい、それでは2曲続けて聴いてください。はい、

0: 今週は1964年に発売されましたハーデイズナイトより、I'll cry instead 僕が泣く Things we said today 今日の誓いこの2曲をご紹介しました、ビートルズカバーズのコーナーではリー・ロッカーによる I'll cry instead と私杉田博史の Things we said today をお送りしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版ブログもございますのでご覧ください、はい、では杉田さんインフォメーションをお願いします、は
0: い、いよいよ J-WOCK のツアーが始まります、来週5月20日松山風来坊、5月21日高松オリーブホール、23日高知クロスポイント、24日徳島リッキーとまず四国を制覇します。
1: なるほど、いいですね、はい、四国でなんか美味しいものとかありそうですね、はい、はい、楽しみです。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOCK の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは。

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか？友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
2: FM カオンが午後8時をお知らせします。

ミューズの世界旅行、ご案内申し上げます。当機は最終の着陸態勢に入りました。ご使用中のテーブル、お座席の背、フットレスト、テレビモニターを元の位置にお戻しください。座席ベルトはお締めでしょうか。お確かめください。機内にお持ち込みの手荷物類は離陸の時と同じように一つ前のお座席の下、しっかりとお納めください。長らくのご搭乗大変お疲れ様でございました。当機は間もなく到着いたします。

ご機嫌いかがですか？黒岩美奈子がご案内してまいります。フランス印象派の画家といわれるモネとルノワール、若い頃一緒に苦労した二人の画家ですが、モネの視覚的な世界に対してルノワールはより直感的な存在感を求める方向に進むようになります。そんなルノワールの1880年代の有名な作品に、少女の愛らしさが印象的な麦束を持つ少女や、バラ色と青色の服を着た少女たちがあります。またその頃、モネの1890年代の作品に、二人の婦人がボートに乗っているエプト川のボートがあります。フランス印象派の作品はその多くがオルセー美術館やボストン美術館、あるいはヨーロッパの各地にあるものだと思っていましたが、この3点はなんとブラジルのサンパウロ美術館に所蔵されているのです。他にもルノワールの右足を拭く浴女や、ドガの舞台の4人の踊り子、セザンヌのレスタックの岩、さらにゴッホ、ゴーギャン、マネと遡り1500年代のラファエロの若い頃の作品、キリストの復活やボッティチェリのキリストと聖ヨハネを連れた聖母マリアや、エル・グレコの受胎告知などの作品が所蔵されています。

サンパウロ美術館は南米随一の西洋美術コレクションを誇り、1000点以上の美術品はその質の高さから奇跡のコレクションと言われます。お話は続きますが、ここで一曲お聴きいただきましょう。ではここでジャン・フランソワ・タプレのクラブ参考曲都庁長作品12をお送りしましょう。

ユーベール・シェーンブルードのクラブさんとジェラール・カルティーニ室内管弦楽団で、ジャン・フランソワ・タプレのクラブさん交響曲都庁長作品12でした。

ブラジルのサンパウロにある南半球屈指の美術館、サンパウロ美術館は、中世から現代に至る各時代の西洋美術の名品を数多く所蔵しており、奇跡の美術館と言われています。現在の建物は1969年に完成したもので、4本の柱によって支えられる高床式建築で、展示室は柱や仕切り壁のない広大な空間。作品は壁にかけるのではなく、強化ガラスに入れて展示されているのだそうです。このサンパウロ美術館は2人の民間人の出会いによって実現されました。1人はこの国に30数社の新聞社と26のラジオ局、テレビ局を持ち、上院議員の経験もあるアシス・シャトーブリアンという人物。もう1人は初代館長になったイタリア生まれの美術家、ピエトロ・バルディ。2人は歴史の浅いブラジルの青少年の育成のために、良質の美術に触れさせたいと、1947年サンパウロの新聞社内に美術館を設立しました。実業家アシス・シャトーブリアン、彼の美術コレクションは第二次世界大戦前後のごく短い期間に集中的に形成されました。ヨーロッパでは戦前の不況や戦後の混乱の時代に美術品を手放すコレクターが多かったため、短期間に一流の作品を多く集めることができたのでしょう。ヨーロッパを中心におよそ2年間で1000点余りの美術品を

買い集め、南半球のブラジルへ運んでしまったのですから。世界中が戦後処理に追われていて、そんなことに気を配る余裕のない時で、大戦で疲弊したヨーロッパでは大量の美術品が売りに出されており、値段も破格。また各国政府も戦後処理に追われ、美術品の国外流出に気を配るだけの余裕はなかったのでしょう。現在サンパウロ美術館では、中世以降の世界有数の絵画が所蔵されている中、またあらゆる美術ジャンルの実技、舞踏、写真、映画、広告、造園術などの講座があり、音楽会やファッションショーなども開催され、ブラジルの文化情報センターの役割を担っています。噂ではブラジルの新聞王と呼ばれたアシス・シャトーブリアン自身は、新聞社や放送局を経営していたものの、決してお金持ちではなかったそうです。とりあえず親友のアメリカの銀行の頭取を動かして、400万ドルを個人で無担保で借りたそうです。現在の価値に換算すると40億ぐらいでしょうか。さらに国内でも巨額の寄付を集め、総額700万ドルの美術品を買い集めたわけで、その美術品の価値は今や控えめに見ても10億ドルは下らないとか。それではここでサラサーテのバイオリン曲、スペイン舞曲波長調、作品26-2をお送りしましょう。

ギドン・クレーメルのバイオリンとエレーナ・クレーメルのピアノで、サラサーテのスペイン舞曲波長調作品 26-2 でした。

サンパウロには日系ブラジル人の 70%、 およそ100万人が在住しています。トヨタ自動車や東京海上日動、東芝やヤマハ発動機などさまざまな業種の日本企業が数百社進出しており、郊外には世界でも有数の規模の日本人学校、サンパウロ日本人学校があるなど、日本との縁が非常に深い都市です。市街地には高層ビルが、郊外には多くの工場が立ち並ぶ大都会で、ブラジルのみならず南米の経済文化の中心の一つです。平均収入もブラジルの中で最も高いサンパウロは、2009年には個人所有のヘリコプターとヘリポートの数が世界一になったそうです。さて、ブラジルについては、南北アメリカ大陸で唯一のポルトガル語圏の国であり、同時に世界最大のポルトガル語使用人口を要する国でもあります。南米大陸のほぼ半分を占めるブラジル、国土面積は850万ヘクタール余りで、日本のおよそ23倍に相当します。現在のブラジルは5つの地域に分かれ、それらの地域は26の州と1つの連邦直轄区から構成されています。27の州はムニシピオという市や郡に分けられ、全国で5564のムニシピオが存在します。その歴史は古く、紀元前1万1000年頃から先住民が暮らし、1500年にポルトガル人のペドロ・アルバレス・カブラルがブラジルを発見すると、以降ブラジルはポルトガルの植民地として、他の南北アメリカ大陸とは異なった歴史を歩むことになったのです。

ポルトガルの植民地時代を経て、17世紀の末には奥地で金やダイヤモンドが発見され、ヨーロッパからの移民が多く押し寄せました。世界情勢が変化していく中、帝国として独立宣言をするも、軍事独裁政権時代に突入し、クーデターが発生。1891年に現在のブラジル連邦共和国が誕生したのです。今では大都市サンパウロをはじめ、イパネマやコパカバーナ海岸、リオのカーニバルで有名なリオデジャネイロ、アマゾンの密林とタイガなど魅力的な国。多くの移民を受け入れてきたブラジルは、自然豊かな大地に個性豊かでおおらかな笑顔があふれているのでしょう。それではここでピアノ曲を2曲お送りしましょう。リストのバルス・アンプロンプチュと、アメリカの作曲家ジョージ・アンタイルのトッカータ第2番を続けてどうぞ。

レイフ・オベ・アンスネスのピアノでリストのバルス・アンプロンプチュとジョージ・アンタイルのトッカータ第2番でした。

他にブラジルといえばコーヒーとサッカーでしょうか。コーヒーは世界中の生産量の 30% 以上を占めています。栽培されるコーヒーはアラビカ種がほとんどで、広大な国土ゆえ気候や風土によって産地ごとに微妙な変化があるそうです。酸味の強いパラナ、すっきりとした甘みのミナス、苦味が強いサンタカリナなど多くの銘柄があるのも特徴だとか。

私たちがよく知っているブラジルサントスは、ミナスジェライシュ州で産出される最高級品で、苦味、香り、酸味が絶妙なバランスと言われます。コーヒー王国ブラジルは、19世紀末にヨーロッパや日本から渡ってきた人々が、慣れない土地で試行錯誤を繰り返しながら作り上げた賜物なのです。一方、ブラジルの人たちにとってサッカー抜きの生活は考えられないと言われますよね。サッカー人口は国民の半分。子供たちは誕生祝いにサッカーボールをもらい、毎日町のサッカー場や広場でボール遊びに明け暮れるのでしょう。そして4年に一度のワールドカップの時には、自国の試合のある日は役所も店も学校も休みに、国中が熱狂するのです。多くの貧しい少年にとって、サッカー選手になることが富と名誉を得る近道だと、夢に向かって練習に励みます。全国にあるサッカークラブはおよそ1万3000もあり、トッププロを抱えるクラブは10歳からのミリン、12歳からのインファンティル、15歳からのジュベニールと呼ばれる3クラスのユースチームを持っているのです。ここで厳しい練習とトレーニングに耐え、将来性のある選手だけがプロチームに入れるシステムになっているそうです。ユースチームに所属すれば、クラブから庶民の平均給料の半分ほどの手当と宿舎が用意されるわけで、このユースの一員に選ばれるだけでも大変なことなのです。子供たちはペレやジーコ、未来のスタープレイヤーを夢見ながら、今日もボールを蹴り続けているのでしょうね。それではここでギター曲をお送りしましょう。1959年カンヌ映画祭グランプリを獲得したフランス映画黒いオルフェのテーマ曲で、ブラジルの名ギタリストルイス・ボンファの作品である黒いオルフェと、ベネズエラの作曲家ホセ・マンソのコーヒールンバを2曲続けてどうぞ。

17世紀以降、ブラジルでは未開の内陸部を探索するために多くの探検隊が組織されました。このバンデイラと呼ばれる奥地遠征隊は、砂糖農園の労働力となる先住民を探すのと、金、銀、宝石を探索することが目的だったようです。ミナスジェライス州で17世紀の末には金鉱が、18世紀にはダイヤモンドが発見されました。この他にアクアマリンやトパーズ、不滅の石といわれるエメラルドも見つかり、今なおブラジルの大地には掘り尽くせぬ宝石が眠っているのです。ここで少しエメラルドのことをお話ししましょう。ギリシャ神話で美の女神ヴィーナスに捧げる宝石エメラルド、美と幸福のシンボルとしてだけではなく、聖なる宝石として古代から多くの人々を魅了してきました。宝石の中でも人類が最初に愛用したものとされ、その歴史は古代エジプトまで遡ります。古代エジプトでは神と同格と信じられていたファラオ王がエメラルドを身につけたのです。クレオパトラも例外ではなかったようです。宝石好きのクレオパトラが特に愛

愛したのがエメラルドで、この時代の鉱山に自分の名前を付け、産出されたエメラルドのほとんどを自分に献上させたという言い伝えもあるくらいです。伝説では

ヒンズー教の高僧たちは、エメラルドはあらゆる種類の毒に対して効き目があり、人間の罪を清める石と信じていました。不滅不老の石として、また未来を予知するパワーや勝利と成功のシンボルとして、エメラルドは多くの王や歴史上の人物に愛されてきました。キリスト教など宗教上でも善良な心の象徴として用いられます。エメラルドの美しいグリーン色は生い茂る木々の葉の色であり、自然の豊穣、再生力に通じるそうです。また古代からエメラルドを見ると目の疲れが取れ、視力が回復すると言われてきました。現在は精神的な面、興奮を抑え気持ちを落ち着かせるという効能と、やはり疲れ目を癒し視力回復という点は同じなのです。そうです、エメラルドはヴィーナスに捧げられたことから、女神の宿る金曜日に身につけると効果があると言われています。特に芸術的なことにはひらめきを授かるとも。ぜひエメラルドにあやかりたいものです。それではヨハン・シュトラウス2世のワルツ南国のバラをお送りしましょう。

0: アンドレ・リューの指揮とバイオリン、ヨハン・シュトラウス・オーケストラで、ヨハン・シュトラウス2世のワルツ、南国のバラでした。
1: この番組では、皆様からのご意見、ご感想などをお待ちしています。ファックスは

046-234-7075 046-234-7075 E メールは842@fmkaon.com 842@fmkaon.com までお寄せください。お待ちしています。ミューズの世界旅行、この時間のお相手は黒岩美奈子でした。

困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110

0: 110-1110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: FM 関をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。
2: 私たち FM カオは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。
0: FM カオンが午後9時をお知らせします。

0: アニクマ始まり始まり、クマスクマちゃんです。
1: クマスマッキーです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてます。アニクマ再放送は日曜日。さあ今夜のオープニングナンバー、この曲セレクトしました。5月11日はですね、ご当地キャラの日ということで、こんなキャラクターもいますよということでね、たどり着いたのが温泉、その中からですね、こちらの楽曲お送りしましょう。道後泉さんでウェルカムトゥ温泉、聴いていただきましょう。

さあ、ご当地キャラということでですね、温泉娘、ここにターゲットを置いてですね、本日は道後泉さんでウェルカムトゥ温泉からスタートさせていただきました。盛り良かったですね、どうですか皆さん、温まりましたか。アニクマ月曜日生放送でお送りしてます。再放送日曜日ということで、皆さんからのメッセージお待ちしています。ハッシュタグ FM カウンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カウンでお送りしてます。アニクマ、タイトル件名にアニクマ、クマッス、クマちゃん、マキー、クマキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいので、ご協力よろしくお願いします。ファックスでは046-234-7075、 046-234-7075 までお待ちしています。お便りでいただける皆さんはこちらまで、郵便番号 243-0405、 243-0405、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28-2F、 神奈川県海老名市国分南 1-27-28-2F、 アニクマ係までお待ちしてます。そして、今夜はですね、ただいま徳間書店月刊アニメージュ6月号発売中ということで、編集部のですね、末広さんが生電話出演してくださいますということでね、後ほどお楽しみに。さあ、またここで一曲お送りする楽曲はということで、5月第2日曜日は母の日ですね。皆さんね、お母さんにありがとうってね、感謝。では一曲恒例のですね、この楽曲をお送りしましょう。アニメ一休さんから藤田敏子さんで母上様。

0: 心に染みますね。さあ続いて楽曲をお送りするのはマッキーね、今日ね5月の11日お誕生日を迎えられた方がいるんですよ、はいはい、なんとなんとくまちゃんもあの大好きな楽曲を歌ってる方なんですね、
1: うん、
0: 新浜レオンさん、
1: あ本日
0: そうなんです
1: 誕生日、
0: うん、
1: ほら
0: おめでとうございます。となるとね、レオンさんの楽曲もう先週もねあの名探偵コナンでファンファンファンをおかけしてるんですけど、
1: はいはい、
0: うんうん、今夜はですねくまちゃんこの楽曲で新浜レオンさんを知りましたということでね、ハマってしまった楽曲です。名探偵コナン犯人の半沢さんからですね、新浜レオンさんで、楽曲はですね捕まえて今夜お送りしましょう。

0: ではここからはアニクマランキングベスト3の発表だよ。今週も情報ありがとうございます。有林堂厚木店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介していきましょう。まずは第3位、マダンの市8巻、そして第2位はカグラバチ11巻。今週のコミック売上第1位はドドーン、呪術廻戦モジュロ3巻です。おめでとうございます。今週のコミック売上第1位は呪術廻戦モジュロ3巻でした。新刊が入るとね、ご紹介させていただいて、もちろんね、うん、もう3巻ですかね、早いですね、うん、でベスト10覗いてみるとですね、8位に呪術廻戦モジュロ2巻がランキングしてきてますね。そして、ベスト10覗いてみるとですね、うん、5位に坂本デイズ27巻がランキング入ってきてます。今ね実写の映画公開中ということでもう見に行きたいんですけどね、なかなか行けなくて気になってしょうがない、うん、でゴールデンウィーク中マキね一挙放送やってたのね、アニメ坂本デイズ、
1: アニメのね、ほうほうほうほう、
0: ここね、ちょこちょこしか見てなかったので、うんうん、あもう一気に見させていただき、
1: まあ、見れたんですか、うん、
0: 見れた見れた頑張った、うん、
1: へー、
0: うん、
1: じゃあもう ある程度世界観は
0: 世界観はね、なんとなくね世界観はしててね、うんうん、
1: 一気見して、
0: ね、うん、あやっぱ面白いね、あ27巻ですか新刊ね、
1: ずいぶん先までね、うん、ありますからね原作はね、う
0: ん、コミック読もうかななんて思ってたけど、まずは映画館

0: んかなね、うん、大きなスクリーンで見たいね、あの、うん、世界観気になりますね。え、そしてね、マッキーね、7位にね、逃げ上手の若君25巻が
1: もうどんどん進んでるんですね。
0: ね、どんな話だろうってね、マッキーに触れてこれがって話振ってくれて、アニメ化にもなってね、すごいですね、現実ね、もう25巻、
1: うん
0: うん、続いてますよ。アニメも面白かったね。はい、今何がね、皆さん流行ってるのか参考にしてみてくださいね。今週も情報ありがとうございます。ゆうりんとあずき店の皆さんによりますコミック売上情報ご紹介させていただきました。コミック情報でした。

次お送りする楽曲は、今週ねお誕生日を迎えるキャラクターということで5月の13日お誕生日になりますね。ワンダフルプリキュアからですね、犬飼い家のですね、ペットです、犬飼い小麦ちゃんのお誕生日になります。パピョン犬、ね、パピョンの犬なんですよ。すごい可愛くて、このね小麦ちゃんもね変身してキュアワンダフルになって戦うんですよ。ハマりましたねそうそう、犬なんかねこうかけてるみたいで楽しかったですね。面白かった、可愛かったし。今夜はですねこちらの楽曲です。石井亜美さん、そして後本萌葉さんが歌います。幸せエボリューション、小麦ちゃんいろはちゃんバージョンです。おめでとうございます。

さあこの後はですね、皆さん番組の中でもご紹介させていただきました徳間書店月刊アニメージュ6月号ただいま発売中ということで徳間書店アニメージュ編集部のですね末広さん、この後生電話出演となります、リクエスト曲ということで、今回ですねおかけする楽曲は鎧伝サムライとルーパーからですね森口博子さんでサムライハート聞いていただきましょう。末広さんリクエストありがとうございます。楽曲明け生電話出演です。

0: ただいま聴いていただいた楽曲は森口博子さんでサムライハートでした。懐かしい楽曲でしたね。さあ電話つながってますよ。呼びかけてみましょう。徳間書店月刊アニメージュ編集部の末広さん、くまっす
1: ー、くまっすー、徳間書店アニメージュ編集部、末広です。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: もう初めましてですね。
1: はい、初めまして。
0: はい、メールでやり取りさせていただき、お声聞けてすごい嬉しいです。
1: こちらもです。可愛いお声聞けて楽しいです。
0: あ、何をおっしゃいます。スヘロさんも可愛いチャーミングな声ですよ。ちょっとあのキュンキュンしてきちゃいました、くまちゃん。さあ今ね、リクエスト曲、森口博子さん、サムライハートおかけしましたが、はい、はい、サムライハートと言ったらば、
1: サムライトルパーです ね、
0: ねえ。さあこの楽曲ね、おかけしましたが、今6月号発売中ということで、
1: はい、
0: はい、ここからまたねご紹介いただいてよろしいでしょうか。
1: はい、アニメージュ6月号を紹介させていただきます。表紙と関東特集は日本三国、青鳥役の小野さんと義経役の福田さん、あ、すいません失礼しました、福山さんの対談やスタッフインタビューなどから作品の魅力をたっぷり紹介しております。次の大特集は名探偵コナンハイウェイの堕天使、大人気の劇場版の特集、こちらも、がっつりやらせていただいております。バイクアクションの疾走感、本当にとどまらない作品の魅力などスタッフインタビュー、キャストインタビューいっぱい載せております。他にももろもろ楽しい作品たくさん載せておりますので、ぜひお手に取ってご覧いただければと思います。
0: はい、日本三国ね、今春のアニメ放送中ということで、
1: はい、
0: ね、あの絵もタッチもまた不思議な感覚で、目がいっちゃいますね。今回6月号ですか、表紙飾ってる、
1: はい、そうです、
0: はい、ね、詳しくあのいろいろと載ってるということですから、皆さんもねチェックしてみてくださいね。はい、さあ、あの今回も6月号で末広さんいっぱいあの手掛けられてらっしゃるんですよね。
1: そうですね、作品的には3作品で、黄泉のつがい、マリッテトキシン、本月の下克上領主の幼女を担当させていただいております。
0: どれも面白い作品、ジャンルもね楽しいですよね、
1: は
0: い、
1: ええええ、
0: くまちゃんもハマってますよ。
1: どれがお好きですか。
0: あの下克上、
1: 本月の下克上ですか、
0: はい、それも面白いし、あの、
1: はい、
0: 殺し屋さんのね、
1: あ
0: の、
1: はいはい、
0: なんですか、
1: 結婚、
0: そう、あれもね、作品的にも面白いですよね。
1: そうですね、なかなかね、あの、しかも結婚詐欺師にレクチャーを受けながら結婚をする殺し屋という、なかなか情報が濃い稼ぎになっております、
0: すごい気になる。楽曲もかっこいいし。
1: なんかこう、はい、はい、その

0: なんかこうサイケデリックな感じがしないでもないですが、まあ、心の中は純真な主人公ゲロヒカルがピュアピュアに結婚をするんですけど、まあ、殺し屋なんでいろいろ起きるので交互期待っていう感じですね。
1: で、黄泉のつがいもね、今放送中でコミック原作もとあの少しずつ読んでおります。
0: なるほど。なんかお好きなキャラとかいらっしゃるんですか？
1: 好きなキャラね、いっぱいいてね、決められないんですよね。
0: なるほど。
1: どうですか、
0: まあ、こちらのね、兄弟のやっぱりやりとりがね、うん、ちょっとまた独特で、うん、まあ、荒川先生というとやっぱり兄弟の描き方も特徴的ですけど、うん、今回はまた離れ離れになった運命の夜と昼を分かつ双子、うん、で、兄様っていう妹と、本当は妹好きだけど、いろんな事情があって、こうなかなかね、心開けないお兄ちゃんと、そんな関係も楽しめればと思いますが。
1: うん、すごいいっぱい出てきますよね、キャラクターね。ね、
0: そうですね、つがいがまたすごい数で、つがいが増えれば増えるほど、こうね、キャストの村瀬歩夢さんの名前がたくさんエンディングテーマに載っていくという。
1: はい、そして、ね、もっともっと伺いたいんですが、末広さんからこうね、いろいろ皆さんに聞いていただきたいことがあるんですよね。うん、
0: 伝えたいことがね、そうですね、うん、ちょっと最初にあのやらせあのリクエストしていただいたサムライトルーパーの方も私担当作品なんですけれども、うん、こちらですね、なんと応募者全員プレゼントのやつがですね、応募者全員サービスのものが、今月の締め切りが5月の末日にアクリルスタンド、こちらの方の受注の締め切りが迫っておりまして、とてもこちら楽しいアクリルスタンドになっておりまして、集合のスタンドなどもあって全てを飾ることもできますので、ぜひお手に取ってお好きなポーズで固めていただきたいということもございまして、あとは6月号で言わせていただきますと、なんと秘密のアイプリのアクリルスタンドがこう10種今回出ておりまして、書き下ろしのイラストが10点出るということはなかなかないので、うん、ぜひこちらの方もですね、お見逃しのないようにぜひご注文いただければと思っております。
1: なんか早めにとかこうあるんですかね？
0: そうですね、うんうん、まあ、受注締め切りは普通に末日ですので、サムライトルーパーは5月の末日、うんうん、こちらの秘密のアイプリの方は6月の末日になっておりますので、うん、そちら目安であのお心を決めていただいて、好きなものをお買い求めいただけるとと思います。ただこれあのやっぱり受注締め切りで終わってしまうとなかなか再販されませんので、うん、ぜひこの機会にお手に取っていただければと思います。
1: ここで推しキャラと出会ってたら この時じゃないとあれですよね。
0: そうですね、うん、そうなんです、うん、このタイミングでないと、うん、なかなか手に入らないので、ぜひぜひというところで、あの10個もね、あの10冊も本を買ってあの払い込み表を使えないよって方もあのウェブで買っていただくこともできますので、そちらの方もご利用いただければと思います。
1: 今の時代いいですね、ウェブでね、いろいろ手続きできてね。
0: ラジオもね、ランウェブでどこでも聞けますものね。こちらのラジオもどこからでも。
1: そうですね、その時代になってありがたいですよ。
0: 全くです。
1: そう、あの改めてね、鎧神殿、サムライトルーパー、あの、はい、昔の作品のその後ということでね、放送されてたじゃないですか。くまちゃんね、ちゃんと見たことがなかったので、そうそう、ヒーローものだということで、お、結構楽しませていただきました。
0: 1話びっくりなさいませんでした？1話はあのいきなりね、出てきて、あのある楽曲が流れながら、そうそう、こう進んでほしいになるという、
1: ね、いっぱいいろんなあのカバー曲、こう懐かしい歌とかが流れてんですね。
0: なんかその時代をね、思い出すような、こともあれば新鮮な方もいらっしゃればって、トルーパー自体もそうなのかもしれないですけどね、昔の見てない方から見れば新鮮なのかもしれませんし、昔から見てればなんかまたここに蘇ったっていう気持ちになれたっていう感じはしますけどね。
1: 音楽の力ってまたすごいですね。
0: そうですよね、本当にね、カバー曲ってもいっぱい流れますし、皆さんも歌ってるし、っていう感じですよね。
1: ね、そうなってくるとアニメソングにこう使っていただけると嬉しかったりしますよ。なかなかね、あの楽曲かっこいいのにアニソンになってないからなとかね、改めてそうやってかかると、ね、ご紹介しやすくてかけやすいかなとかね、そういうところにもつながっていっちゃいますね。
0: なるほど、なるほど、そうですね、こちらはね、アニメの楽曲のリクエストいろいろ流されてますもんね。
1: はい、させていただいていますね。そう、末広さん、あのね、その中でね、あの流星かっこよかったのに、ちょっと悲しかったですね。
0: ちょっと大変なことになってますけども、 あ、何かね、第2クールでも何か起きそうなことが5月号の特集にも載ってますんで、流星の第2クールの匂わせを見たい方は、ぜひアニメージュ5月号のサムネドルパン特集を読んでいただけると、
1: ちょっとまた、ウキウキしてきました。
0: まあ今後もね、ぜひ取り上げさせていただきたいとも思ってますんでね、まあ、今回はまあアクリルスタンド5月末までご提供できるんで、ぜひお手元というか企業に置いていただいて、楽しみに次の第2クールの放送をお待ちいただければ嬉しいなと思います。
1: はい、いろいろとありがとうございます。はい、そろそろお別れの時間が迫ってきているようですね。
0: あ、はい、
1: はい、ラジオを聞いている皆さんにメッセージ、お別れの楽曲ご紹介いただけますでしょうか。
0: はい、アニメージ6月号は表紙日本三国でただいま絶賛発売中ですので、ぜひお手元に取っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。では、楽曲の紹介をさせていただければと思います。本月の下克上領主の幼女のエンディングテーマでもあります、生田絵梨花さんの今もありがとう、聞いてください。ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。本月の下克上領主の幼女、面白いですね。最後までまた追っかけてきますよ。あの2人のやり取りクスクス笑っちゃいますよ。今日はお忙しい中、生電話出演いただきありがとうございました。末広さん、
0: こちらこそどうもありがとうございました。
1: 楽しかったです。徳間書店月刊アニメージュ編集部の末広さんに登場いただきました。またどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。

エリカさんで今もありがとうを聞いていただきました。徳間書店月刊アニメージュ編集部の末広さんにリクエストいただきました。

曲、いい歌でしたね。本月のね、下克上領主の領女、エンディング曲になりますね。皆さんもね、チェックしてみてくださいね。そして、6月号ただいま発売中ということで、

ではここからはゲーム情報ということでご紹介していきましょう。光栄テクモゲームス情報になります。好評配信中のスマートフォン向けゲームアプリ、遥かなる時の中で竜宮の巫女のご紹介です。キャラクター誕生日イベントとなる源頼朝生誕祭2026を開始したそうですよ。このね、イベントの中のゲーム内でいろいろとアイテムを手に入れることができるそうですからね、ぜひ皆さん楽しんでみてはいかがでしょうか。5月の9日の誕生日ということ、当日のみのね販売もあったみたいですね。春をテーマにした召喚も開催しているようです。こちらもね、皆さんね楽しんでみてくださいね。ということで、今夜はですね、光栄テクモゲームス情報、こちらのみのご紹介となります。またね、皆さんね、いろんな情報を関連するホームページの方でご紹介されてますからね、こうワープして確認しに行ってみてくださいね。ゲーム情報でした。

ではまたここで一曲お送りするのはということで、昨日ですね、5月の10日日曜日母の日ということで、またここで母の日ソングね、おかけしたいと思います。母を訪ねて三千里からですね、エンディング曲になります。大杉久美子さんで、母さんおはよう。

0: 母さんおはよう聞いていただきました。あ、母さんおはよう、母さん おはついてなかったね、母さんおはようだったのね、うん、失礼いたしましたさあね、メッセージいただいてましたね、ありがとうございます。のだめさんから、うん、くまちゃん、まきさん、くます、
1: くます、
0: 今日はご当地キャラの日ということで、早速地元松山のキャラでびっくり、歌があったんですね。松山市民なのにお隣の今治のご当地キャラバリーさんが大好きな私、バリーさんのアニメの曲をゴスペラスさんが歌ってますと、ね、ご紹介いただいております。ありがとうございます。以前にもね、なんかご紹介いただいてね、また改めていただきましたね。のだめさん、ありがとうございます。ね、またなんか良いきっかけでね、こうやって楽曲手に入れて書けることができたらいいなーなんて思いますね。そう、温めてたんですよ、うん、ご当地キャラ、あの温泉娘、いろんなこう、ね、元気が出るし、うん、どういうタイミングで書けれたらいいかなーなんて思ってて、
1: うん
0: うん、ちょうどいい感じでね、
1: まあ、今日はね、うん、ご当地キャラの日なんですね、
0: うんうんうん、書けてみましたね。はい、そしてえのっぽさんからね、くまちゃん、まきさん、くます、
1: くます、
0: 今週も夕飯のお供に聞いてますって、ありがとうございます。ご当地キャラで我が地元松山の道後泉、あ、道後温泉の、温泉娘道後泉が出てくるところがさすがくまちゃん、ありがとうございます、うん、ニッチなところ改めてきますねって。せっかくなので松山でしか手に入らない道後泉のグッズも紹介しておきますってね、写真付きで送ってくれました、ありがとうございます。あ、すごい、スタンプ、道後観光案内所でスタンプ押すと、おお、この泉ちゃんのキャラなんですね、
1: うーん、
0: かわいい、うん、そして、あ、一緒に写真撮影できるのかな、あ、おお、アクリルスタンドですねこれね、かわいいうんうんうんうん、あ、こちらあれだね、パネルみんなで撮影できそうですねこれね、うん、かわいいかわいい、あ、やはりオレンジの街、オレンジね、うん、
1: オレンジの街ね、あ、はいはいはい、
0: ね、うん、オレンジ色いいですねみかん
1: まあまあそうだよね、みかんだよ ね、
0: うん、あ、すごい、あのお札に、うん、ね、キーホルダー、あ、かわいいかわいい、楽しいです ね、
1: ね、 ね、こういうグッズも、ね、うん、作られてるんですね、
0: 早速ね、うん、ご紹介いただきありがとうございます。また遊びに行きたくなっちゃった、うん、
1: いやいや、いい、羨ましいですよ、
0: ね、え、うんうん、一度しか訪れたことがないんですけどね、
1: いや、
0: うん、
1: それだっていいじゃないですか、
0: うん、
1: 行ってみたい、
0: ね、えぜひ、
1: まあね、うん、四国いいです ね、
0: ね、いいですよね、ありがとうございます。ね、温泉娘ということでね、うん、いろんな温泉ありますもんね、でいろんなキャラクターがねこう頑張ってね、
1: 温泉ね、
0: 皆さん温泉 ね、
1: 温泉ね、
0: うんうん、温泉娘ね、いろんなところで活躍してますよ、うんうん、いろんなところに来た暁にはね、うん、ね、ゆっくりしてってってねお土産も買ってってってね、うん、美味しいものもあるよってね、使ってってってね、いいですね心も体も癒されに、
1: どうしたんですか、温泉 PR 大使でもなったんですか
0: あ、そうだね、いい、いいかもね
1: いや、いいよね温泉は ね、
0: ね、うん、ぜひぜひ皆さんもね、全国いろんなところで楽しんでくださいね、疲れに行ってね、うん、のだめさん、のっぽさん、メッセージありがとうございました。はい、今日はですね、このキャラクターもね、お誕生日なんですよということで、うん、5月の12日ですね、シャーマンキングの

朝倉ハオさんと朝倉陽さん、双子の兄弟ですね、お誕生日を迎えているということで、シャーマンキングからですね、林原めぐみさんでノーザンライツ聞いていただきましょう。お誕生日おめでとうございます。

0: さあ9時台そろそろお別れの時間迫ってきましたよ。またね、10時台にお耳にかかりましょう。
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。

0: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか。低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。 046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
1: FM カオンが午後10時をお知らせします。

0: アニクマ前半終了、ここからは後半戦だよ。改めましてクマス、クマちゃんです。
1: クマス、マッキーです。
0: 今日は月曜日、生放送でお送りしてますアニクマ、再放送は日曜日ということで、メッセージ送れる環境の皆さん、ハッシュタグ FM カオンでポストしてみてくださいね。 X お待ちしています。メールでいただける皆さんはこちらまで、842@fmkaon.com、 842は数字になっています。 84.2MHz FM カオンでお送りしてますアニクマ、タイトル件名にアニクマ、クマッス、クマちゃん、マキー、クマキーコンビ、関連する文字を入れていただけると探しやすいので、ご協力よろしくお願いします。さあ、ゴールデンウィーク、マッキー見て、
1: はいはい、
0: 鈴木先生ね、コミック原作、ドラマにもなりました。この作品、竹富先生が描かれてるんですけど、竹富健二先生がね、竹富先生といったら古代戦士ハニワット、来年朗読劇、また第4章続きということで予定にはなってるんですが、今年はねちょっとお休みということで、この鈴木先生がですね、お芝居で、朗読劇じゃなくてお芝居の公演でですね、ゴールデンウィーク中劇場に行くと見ることができたんですよ。で、くまちゃんもちょっと気になったので、ハニワットメンバーチームが出ていたので気になって見に行ってきました。面白かったですね。第2巻ぐらいちょっとまでお話ストーリーやってたのかな。もう何しろ大変、先生って大変なんだねっていうね、いろんな、お話がね、ショートになって詰まってて、生徒もいるじゃないですか、いろんなね、日常生活こう勉強してると、勉強だけじゃない、こうね、いろんな生活してる部分が見えたりとか、悩んでたりとか、こうね巻き込まれちゃったりとか、そういうのがあったりとかして見させていただき、面白かったですね。先生たちとこう生徒たちとか、で何人かもこう一人何役もね兼ねてやってたりとかして、衣装替えみんな大変だったよねと思いながら見させていただき、赤月さんっていうね、役者さんがいるんですけど、鈴木先生を演じられてて、本当にまさにねそのまんま、あ、鈴木先生だってね、もうそっくり、髪型からも眼鏡かけると雰囲気と、あれだけの2時間ぐらいの舞台だったんですけど、喋りっぱなしだったのでよく覚えられるなっていうね、素晴らしかったですね。で、会場に行ったらまさか竹富先生とお会いできると思ってなかったので、お会いできてくまちゃん感激でした。またね、皆さんと一緒にお芝居できたらいいなと思いながらね見させていただきましたね。ドラマでもね、映画でもこうね、実写でこの作品こうね、

ご紹介されておりますが、ね、舞台劇もね面白いなということでね見させていただいた、鈴木先生でした。で竹富先生今ね連載頑張ってますからね、古代戦士ハニワット、また応援いただければと思います。ではここでまた一曲お送りするのはということで、この時期ね、ワンちゃんたち大変ですね。キューンキューンって言いながらね、あの動物病院ね行くと注射ワクチンとかね打つ時期ですね皆さんね。今夜はですね、アニメ犬と猫どっちも飼ってると違うな、どっちも飼ってると毎日楽しい、この作品からですね、楽曲お送りしましょう。大橋彩香さんでニャンダーワンダーデイズ。

爽やかでしたね。ではここからはですね、今週お誕生日を迎える方がいらっしゃいます。5月の16日お誕生日を迎えるのが佐々木勲さんです。ということで、ここからですね、何曲か佐々木さんの楽曲をお送りしていきたいと思います。まずはですね、こちらの楽曲からいきましょうかね。心臓人間キャシャンから、佐々木勲さんで戦えキャシャン。お誕生日おめでとうございます。

さあ次お送りする楽曲はザ・ウルトラマンからですね、佐々木勲さんでウルトラマン賛歌。

今夜はですね、佐々木勲さんの楽曲の中からですね、アニックまでね、なかなかおかけすることのない楽曲、ちょっとね、セレクトしながらおかけしております。5月の16日お誕生日ということでね、楽曲何曲かお送りしております。さあ、もう一曲ね、お送りする楽曲は、超人気メタルダーからですね、佐々木勲さんで、君の青春は輝いているか聞いていただきましょう。

この続きはヒーローでおかけします。この後は愛の告白だよ。

春のアニメ作品からね、またご紹介していきましょう。テンスラ4期ですよ皆さん、ね、始まっていて、今回あの青いエールさんが歌ってらっしゃるということで、またそこが嬉しくて、くまちゃんね、楽曲の方も聴かせていただいておりますが、テンスラといったらですね、くまちゃんも好きなこのキャラクター、リムルですよね。リムルテンペスト。もうこのキャラクターのですね、声を当てているのが岡崎美穂さん。もう声フェチのクマちゃんですね。このリムルとね、岡崎さんの声がね、もうリンクしてとっても合っててですね、登場してこの声聞くとふわふわしちゃいますね。合ってる、とっても素敵。どのようにあの声がね、こう、あの生み出されて、入り込んでね、そそられているのか、いつも不思議な感覚をね、思いながら見させていただいておりますが、リムルやっぱりいいですよね。ブルー色のね、髪の色も好きだったりしますね。人の心をね、ちゃんと、持ちながらですね、相手のことも考えながらこうね、いろいろと行っていく、またこの姿がとても良くてですね、応援したくなる。くまちゃんもこの世界観、もしこの、なんだろう、街にいたらですね、リムルのそばでですね、何かお手伝いしたいななんてね、思ってしまったりしますね。何ができるか分かりませんが、何かご一緒に何かできたらばいいなぁなんて思いながらね、4期の方見させていただいております。

もちろんですね、いろんなキャラクターがね登場し、あ懐かしい、今もいるよね、頑張ってるねとかね思いながらですね、一気から追っかけていくと、あのキャラクターも成長したねとかね、そういう部分見ることができたりするとまた嬉しくなってしまったりしますよね。どこまでコミック読んだかなとかね思ってしまってるくまちゃんだったりするんですけどね、まあ、まずはアニメの方が放送してますから、そちらの方で追っかけていき、やっぱり読みたくなったってなったらまたコミックの方に、ね、戻ってね、続きを追っかけていってもいいのかななんて思っております。皆さんはねコミックから、読まれているのか、アニメの方から入っていっているのか、とても気になるところもありますが、転生したらスライムだったけ、今4期放送中ですからね、気になる皆さん追っかけてみてはいかがでしょうか。

では今夜は先ほどね触れさせていただきました葵エールさんの楽曲をお送りしましょう。エソラゴト。

ヒーロー伝説ヒーローは君だコーナーお送りしましょう。さあ今夜もですね、このヒーローの中でですね、佐々木勲さんもうすぐ誕生日ということで何曲かお送りしていきたいと思います。くまちゃんも大好きなこの楽曲、まずはねお送りしたいと思います。特装戦隊デカレンジャーから佐々木勲さんでミッドナイトデカレンジャー。

力強さいっぱいいただきましたね。続いてこちらの楽曲、ジャッカー電撃隊から佐々木勲さん、コオロギ73の皆さんで、ジャッカー電撃隊。

では最後におかけする楽曲は、先週をですねオープニング曲をおかけしてましたかね。今夜はですねエンディング曲をお送りしましょう。秘密戦隊ゴレンジャーからですね。佐々木勲さん、コオロキ73の皆さんで秘密戦隊ゴレンジャー。

メリハリあって、もうどの楽曲も かっこよかったですよね。元気いっぱいいただきました。ヒーロー伝説ヒーローは君だコーナーでした。

0: 4期地元局と BS の両方で録画しています。しかし続きが気になるのに他にも気になる作品が多く、仕事も忙しくてなかなか見れてません、なんとか時間を作ってみたいところです。その気持ちわかりますよ、のっぽさん、ね、どうしてもそういう状況になっちゃいますよね。くまちゃんはあの、ま、配信でちょっと見ていたらば、あと3話か4話で、あの今期のクールといいますか最終回をね見れるところだったんですけど、フリーズしました。そこから続きが見れておりません、ね、そういう状況にもね巻き込まれてしまったりしますからね。なんとかこの続きがまたくまちゃんもね違う作品なんですけど見たいなと思ってますけどね。のぽさんもね見れる時間取れるといいですね。さあバックにはですね、5月のアニクマのエンディング曲流れてきましたよ。週末のワルキューレからですねグレイさんでデッドオラアライブかかっております。この疾走感またねいいなぁなんて思ってねハマっちゃってますけどね。こうぐるぐるぐるぐるぐるぐる回ってくるねこのね、テンポ、で番組終わると、しばらくこの楽曲がぐるぐる回ってますねくまちゃんね。皆さんにはどのようにこの、楽曲がね、お耳に残ってるんでしょうかね。そうこの辺の部分も好き、いろんなね、あの展開、楽曲1曲でこんなにてんこ盛りっていう感じでですね聴ける楽曲、素晴らしいと思いながらハマっちゃってる楽曲ですね。さあそろそろね1分切りそうな時間帯ということで、今日はですね徳間書店月刊アニメージュ編集部の末広さんに生電話出演いただきました。6月号ただいま発売中ということでねご紹介いただきましたよ。皆さんゲットして隅から隅まで、チェックしていただけたら嬉しいです。では今夜はここまでということでメッセージありがとうございました。では次回のアニックまでお耳にかかりましょう。くまちゃんと
1: マッキーでした。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: ぶっ飛び早押しクイズ。月曜の夜のお楽しみといえば、
2: 月曜からびっくりテレビ、
3: 月曜からドッキリカメラ。
1: 惜しい。正解は月曜からぶっ飛びレディオ。
2: 月曜からぶっ飛びレディオは
1: 町田ザ・プレイハウスがお送りする
3: 音楽情報バラエティ番組です。
2: 毎週月曜夜11時、聞いてね。
4: 私たち FM カオは月曜日
5: 海老名市、
4: 火曜日
5: 綾瀬市、
4: 水曜日は
5: 座間市、
4: 木曜日
5: 伊勢原市と寒川町、
4: 金曜日は
5: 厚木市に
4: スポットを当てて
5: お送りしています。
4: FM カオンが午後11時をお知らせします。

0: 月曜から
1: ぶっ飛びレディオ。
2: この番組は町田ザ・プレイハウスとザマ・ムジークハウスの提供でお送りします。

0: FM カオンをお聞きの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 町田ザ・プレイハウスがお送りする月曜からぶっ飛びレディオ、今週も始まります。今週のメインパーソナリティはももこです。ぶっ飛び。
2: アシスタントのプレイハウス店長ゆうじです。ぶっ飛び。
3: おまけのルンバです。ぶっ飛び。
0: 今週もぶっ飛んでお送りいたします。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: はい、これ再放送のご案内をした方がいいですかね。
2: 一応しときましょうかね。
0: はい、今週と来週は同じものが流れます。
2: そうですね、
0: 5月4日、はい、ちょっとどっちを今聞いてるか分かんないけど、
2: うん、4日と11日ね、同じものが流れております、はい、
0: になりますので、はい、ちょっとそちらだけちょっと、はい、ご報告って言ったら変だね。
2: まあね、うん、そうですね、うん、
0: はい、ということで、はいはいはい、今日はですね、ちょっとさっき、みんなで話をしていたんですけど
2: この収録の合間にね、
0: そう、はい、その続きみたいなのをちょっと話したくてですね、なんか今の若者と老害についてということで、
2: なるほどなるほどなるほど、
0: 言い方めっちゃ悪いですけど
3: いいですね。
0: なんかどっちも感じるんですよ、私は。
2: はいはいはい、
0: は
2: い、
0: 今はどっちにも寄ってないので。
2: なるほどなるほどなるほど、
0: はい、うん、どっちにも思うことはあるんですけれども、例えば、うん、分かりやすいところでいくと、うん、今のすごい若い方、例えば新入社員で、うん、会社になった方とかぐらいの年齢の子たちって、はいはいはい、うん、あんまりこう、なんだろう、そういう飲み会に参加しないとかってよく聞くじゃないですか。新入社員の歓迎会やっても、うん、あんまこう乗り気じゃなさそうな人が多いみたいな、はいはいはいはい、それならやんなきゃいいと思うんですよ。で、なんか、なのに参加しないのが悪いみたいに言うのも変じゃないですか。
2: なるほどなるほどなるほど。
0: その需要がないってことですよね。
2: そうですね。
0: 結局若い人はそれがおもろいとは思ってないから、やる必要がないから、うんうん、面白いと思ってる人たちが勝手に仕事終わったら行けばいいだけの話というか、その押し付けじゃないですか、結局。
2: まあ、その立場からの人からしたら押し付けになっちゃうね。
0: そうですよね、うん、それが楽しいよねみたいな。なのになんで来ないかわかんないんですけどって言われても、
2: なるほど、
0: 若い子たちはだってずっとね、集まっちゃいけない、喋、うん、っちゃいけない、
2: そういう時代もあったわけで、
0: そう、学校生活を送ってきて、急に喋れと言われても、
2: なるほど、
0: 急に酒飲めと言われてもわかんないですよね。
2: 確かに。
0: で、なんか、うん、なんだろう、それを、はい、否定するのも肯定するのもしなくていいじゃないですか、
2: うん、なるほどなるほど。
0: それはそれ、うん、で分かり合えることはないので
2: まあそうだよね。
0: その人たちと、うん、その若い子たちが交わることは多分ない、
2: うん、
0: 別に一緒に仕事はできるじゃないですか、
2: はいはいはい、
0: それをやらなくても、うん、普通に仕事をやればいい、
2: うん、
0: それで生きていけばいいっていうのがあるから、うんうんうん、そこをなんでこう交わらせようとするんだろうっていう、そこをうまくコミュニケーション確かに取れれば一番いいんですけど、
2: そうですね、
0: そうもいかないですよね、
2: うん、なんかほら会社の仕事とかもさ、例えばもう定年退職するぐらいの人たちがバリバリやってた時期の仕事の仕方と今この時代の仕事の仕方で多分変わってきてると思うんだよ。
0: 全然違いますよね、うん、それこそその、まあ、女性だったら産休育休とかそういうのも、
2: うん
0: うん、まあ、男性ももちろん取れますもんね、
2: 今、うん、取れる取れる、
0: そういうのもあると思うんですけど、うんうんうん、それが受け入れられないのはしょうがないと思うんですけど、うんうん、でもそうしないとダメな時代になっている、
2: ね、
0: ということじゃないですか、
2: ね、う
0: ん
2: う
0: ん、自分たちの時代はそうじゃなくても生きていくことができたんだけどっていう、
2: うんうんうんうん、
0: それが辛かったとかあると思うんですけど、
2: はいはいはい、
0: でもなんとかやってこれたわけですよね、
2: うんうんうん、
0: でも今はそれじゃあ多分やっていけないから、うん、いろんな制度ができたり、
2: そうだね、
0: 決まりができたりすると思うんですけど、うんうんうん、だからそれが嫌ならもうそれに関わらないっていうか、うんうん、それも何も言わないみたいな風にしないと、
2: うん、
0: なんかこうせっかく変えたのに、うん、そういう人たちがいたら変わんないですよね、結局。
2: そうだね、
0: なんかそういう人たちの目を気にしてみんな動いているみたいな、うんうん感じになっちゃう。
2: ただなんかその全く交わないってなっちゃうと、
0: うん、
2: 例えばその変わっていったものに対して年配者がついていけないっていう部分もあるとは思うんだけど、
0: そうですね、それはもちろん、
2: 変わらなくていいものもあるじゃん。
0: ありますね、
2: うん、でこのベーシックっていうものは

0: 知ってた方がいいっていうものを教えることができなくなっちゃうのはちょっと違うのかなとも思うのね、うんうん、
1: 確かに、うん、そこって難しいですね、どっちなのかっていうところが、
0: そうそうそうそうそう、それだから自分もだから直面するもんね、うん、例えばライブハウスで例えばドリンクカウンター入ってます、この時の接客としての基本はこうじゃないかっていう部分があるとするじゃんか、うんうんうん、でもなんかそんなもん良くないっすかって思ってる部分もあるかもしれないじゃんか、
1: そうですね、うん、
0: でも店主としていや この店は最低限これはやってほしいっていう部分があるじゃない、それをどう伝えようっていうかね、
1: 確かに、
0: うん、で結局、それを例えば誰かが伝えてくれてるかもしれないし、自分が伝えたことを守ってくれてる子もいれば忘れちゃってる子もいるってなって、うでこう遠くから見てると全然分かってねえなって思う時とかもいっぱいあるわけよ、
1: うんうんうん、
0: でそれをどのように説明しようかみたいなさ、
1: そうですね、うん、
0: どう言ったら分かってもらえるのか、それとも一生これは分かってもらえることがなく、その人はその人のペースでこの仕事をするのであろうかとかっていう部分になってくると、
1: そうですね、
0: これでいいのか、だってここ俺の店だけどっていう部分もあるわけじゃんか、
1: そうですよね、うん、
0: だからそこが難しいですよね、どう伝えようっていうのが、
1: なんかその、うん、若者は多分やり方が分かんなかったり、うんうん、経験不足で多分
0: そうだよ、ね、
1: 理解ができないパターンが多分多いと思うんですよ、うんうん、特に大学生のアルバイトのことだと、うん、あんまりまだ分かってない、
0: うんうんうん、
1: なんかこう基準が分からないっていうか、
0: そうだ、ね、う
1: んうん、あんまりこう心も大人になってないし、うんうんうん、それって多分まだいろいろ経験積めばなんとなくこう分かっていけることだと思うんですよ、
0: うんうんうん、
1: その仕事とかに関して、うんうんうん、でも私が一番思うのはその全然若くない、うん、なんかそのおつぼね的な人、
0: はいはい、
1: が一番悪いと思っててその人がオーナーさんとか店長さんとかなんかそういう肩書きを持っている人だったら言うのは当たり前じゃないですか、なんかここは例えばこういうお店なんだからみたいな、こういう風にしないとみたいな考えを持ってるのは分かるけど、お前は誰なんだろうみたいな、
0: なんかただ長くいただけだろうみたいなね、
1: そう、あなたは何っていうか、なんか普通に立場は一緒なのに、
0: はいはいはいはい、
1: なんかこう前に出ようとするやつみたいなえ、それはただの痛いおじさんおばさんじゃないって、
0: はいはいはいはい、なるほどね、
1: それは普通にそこのルールに従って働けばいいだけで、
0: うんうん、
1: それが嫌ならもう自分で仕事をやるしかないじゃないですか、
0: ね、うんうんうん、
1: 一人で仕事取ってやるしかないのに、
0: うんうん、
1: それが一番ダメな気がするそれが本当に老害って言われてしまう原因なんだと思うんですよ、
0: はいはいはい、
1: まあ、痛い人っていうか、
0: まあそうだね、うん、
1: そこから成長してないっていうんですかね、その若い時の
0: どうなんだろうね、成長してないのかな、その
1: なんかどういう言い方をしたらいいか分かんないんですけど、
0: 確かに、
1: ね、なんでそうなるかが私全く分かんないから、
2: うんうんうん、なんとなくですけど、はいはい、そのまあ、何かしらで気に入られて、
1: うん、
2: で、まあ、いろんな捉え方はあるかもしれないですけど、うん、実力がないまま、
0: うん、
2: 時を経て、うん、自分だったらこれでもいいっていう、うんうん、どんぐらいあのわがままできるかっていうのが分かってきたときに、うん、あの気に食わない下の人を、うん、なんか、うん、ああだこうだ言うっていうイメージは結構ありますね。
1: プライドだけ高くなっちゃったのかな多分何かができてるわけじゃないんだけどっていう、
0: うんうんうん、
1: 一応そこまではやってきたっていうのがあるからってことだよね、何年もやってきて、
0: う
1: ん、一応仕事は周りよりはできているみたいな、
0: うんうんうんうん、
1: それでちょっと調子乗っちゃうみたいなことなのかな。
2: 特定の人がいるわけじゃないですよ。改めて言いますけど。
0: 誰かを例に。
2: なんかいろんな人の話を聞いて、僕はなんかそうかなって。
1: 総じてね、
0: うん。
1: そうなのかなって確かにそう
0: かも。まあそういう傾向はあるでしょうね。
1: うん
0: うん
1: う
0: ん、
1: ありそう、
0: うん。やっぱりなんか。多かれ少なかれみんなプライドみたいなものはあるじゃん、
1: そうですね、
0: この仕事を何年やってきたみたいなプライドとか、
1: うん、自信というか、なんというか、
0: そうそうそうそう、で例えばそれを傷つけてしまうとその人ももちろんそれ以上にはならないし、それ以下になってっちゃうかもしれないって部分とかいろいろあるもんね、
1: だからそうか、まあ確かに、
0: だからそれなりにその年功序列の立場があって、
1: うん、
0: 上の人はその中間的にそういうおつぼねみたいな人がいるとしたら、その人にどういう言い方をしたらいいかなみたいに多分思うと思うね、
1: 絶対思ってると思う、うん、
0: その傷つけないように言わなきゃいけないというか、
1: でも自分が上の立場だから言わないとダメですもんね、そんな自由にさせてはいけないから、
0: そうそうそうそうとかね、だからいずれにしても世代が違うこともそうだけど、伝えるのって難しいよね、
1: そうですね、まあ、世代というかやっぱ上に立ってる立場の人はどうしたらいいのかってかなり悩みますよね、
0: 悩むね、
1: ゆうじさんは特に、
0: うん、悩む悩む
1: 店長なんで、
0: うん、 で e

0: すぎるのも良くないし、ほったらかしも良くないしっていう部分だよね。
1: そうですよね、なんか自由にさせて、なんかえこれこんなことになってるってなったら自分の責任になっちゃうじゃないですか。自分が言わなかったからこうなったのかもみたいな話になっちゃいますもんね。
0: そうだね。だなるべく思った時にはそのまま言うようにはしてるけどね。
1: まあ、本当すぐ言った方がいいのかもしれないですね。
0: そうそうそう、なんか溜めといて言うんじゃなくて、今見つけて、あそれはさみたいな感じで、あのこうやってやった方がいいと思うよとか、こうやってやってほしいなとか、なんかみたいなことはなるべくその場で言うようにしてる。
1: まあ、言い方というか。
0: そうそうそうそう。そうですね。多分ね、お互いそんなになんかならないんじゃねえかなって感じはするけどね。
1: そうですね。まあ、それでなんかあんまり怒られてるとかやめるとか言われても嫌ですもんね。
0: う
1: ん、
0: まあね、そうだよね。まあ、だから俺なんか大体さ、あの怒る人みたいに思われてるから。
1: あでもそれはしょうがないですよね。だって上の人が言わなかったら誰も言わなくなっちゃうわけですから、ね、
0: 全然怒る人じゃないんだけどさ、でも自分の立場的に言わなきゃいけないから言うことによってまた怒られちゃったみたいになっちゃうみたいな、ね、ま
1: あ、怒るというか注意というかって感じですけど、
0: なかなか私の立場も難しいです。
1: そうですよね。いやまあこういう話に発展するとは思わなかったけど、なんかひょんなことからこんな話に、はいはい、たまにはいいですね。でも
0: いいですね、
1: はい、ちょっとあのご報告と言いますか、告知と言いますか、告知じゃないか、もうあの配信始まってるから、あの先月の18日からですね、
0: はいはい、
1: あのおはようメランコリーの恋温度という曲が配信開始されました、でサブスク、あのどれでも聴けるし、多分 iTunes とかなんかいろいろダウンロードで買うこともできますので、
0: なるほど、
1: ぜひあの気になる方お願いします、
0: はい、
1: で今日はその曲も流しちゃおうと思いますので、それでは1曲ね、ここで聴いてください、おはようメランコリーで恋温度。

0: ももちゃん、ちょっと聞いてくれる？
1: ゆうじくん、何の話？
0: ギターの話なんだけどさ。
1: ああ、バンドのライブ近いんだっけ？
0: そうなんだけど、俺のアパートじゃお隣に悪くてさ、もっと練習しないとやばいんだけどな。
1: 引っ越しちゃえばいいじゃん、ザマムジークハウスに。
0: ザマムジークハウス？って何？
1: 知らないの？思いっきり楽器弾けちゃう防音物件なんだよ。
0: え、そんなの知らなかったな。どこにあるの？
1: ユージ君の住んでる海老名の隣のザマにあるんだよ。
0: お、近いじゃん。でも家賃が高そうだな。
1: それがびっくり、5万円台の部屋があるんだから。
0: え、防音賃貸で5万円台？そんなのあるんだ。でもももちゃん、なんでそんなに詳しいの？
1: だって私の住んでるマンションだもん。
0: そうだったんだ。ザマムジークハウス最高。俺明日絶対見に行くよ。連絡先教えて。
2: 周囲を気にせず気持ちよく演奏したいという方に超おすすめの防音賃貸、ザマムジークハウス。自宅で演奏を夢見ている方大募集中です。詳しくはホームページザマムジークハウスで検索。入居申し込み、内覧、相談はお気軽にご連絡ください。使用楽器の相談や試奏も大歓迎です。
3: トークテーマガチャ。はい、はいはい、ということで、はい、まあさっきと打って変わってになっちゃいますけど、ほうほう、あの今日は久しぶりにトークテーマガチャでトークしていこうと思います、う
4: ん、なるほどな、
3: はい、多分何回かやった、はい、1回しかやってないか。
4: そうだね、1回ぐらいやったかね、はい、
3: 多分前やったと思うんですが、うん、久しぶりにやりたいと思います、
4: はい、
3: でこれ一応カテゴリーがいろいろあって、
4: あ、なるほど、
3: 全部のやつがあのランダムで出るやつと、うん、あと恋愛系、うん、面白系、うん、悩み相談、うん、真面目、うん、エンタメ、うん、生活っていうのがあって、う
5: ん、結構ある、
4: 結構あるね。
3: まあランダムでいくか、うん、カテゴリーを絞っていくかって感じなんですけど。
4: なるほど、どうしますか。
3: どうしようかな、うん、どうしましょう。でもちょっと恋愛と悩み相談だといつもとそんな感
4: じ。ああ、そこそこ。
3: 私のコーナーとあんま変わんない感じしちゃいますけど、うん、
4: それ以外のやついきます。
3: これランダムにして、うん、見よう。
4: うん、ランダムでいきますか。
3: じゃあまずどうしようかな。なんかさ、なんでちょっとなんか私がやってるからなの、なんかあの恋愛カテゴリーしか出ない。あ、これいきますか。
4: はいはい、
3: いくつまで行きたい、何歳までってことですよね。
4: そうだね、何歳までか、難しいですね。
3: 何歳までって決まってるんですかね、うん、運命でなんか
4: 決まってるのかな。
3: 決まってるもんなのかな、
4: わかんねえけどね、だから、まあ、
3: 何歳、わかんないな。わかんないけど、うん、長生きするつもりはあんまりないです。
4: あ、本当、
3: うん、あんまりない。60代でいいかも。
4: 本当にすぐ来るぞ、60なんて。
3: すぐ来ると思うんですけど、なんかまあいいかなって思うかも。
4: 本当、でも俺もね、結婚とかする前とかは全然そう思ってたね。結婚して子供ができちゃったから、子供がいくつの時に俺がいくつって考えるようになっちゃったから、う
3: ん、あ、まあ確かにそっか、
4: うん、だったらって思うと、ある程度もう子供が結婚して自立、完全に自立してるってぐらいまでは生きてないとあれかなみたいなね。
3: なるほど、てかそこまで見たいですよね、
4: まあ、孫の顔を見るぐらいまでは生きたいから、
3: そうですよね、
4: うん、
3: そっか、お子さんいるとそうですよ ね、
4: そうだね、
3: 自分だけの人生ではないですよね。
4: そうだね、うん、
3: 確かに。何歳までとかある？
5: 僕はもう単純にいくらでも行きたいですけど。ただそこにやっぱ健康寿命が、
3: そう、あ、まあそれは

0: だから腰痛いし、うん、足動けないしみたいな感じで行きたくはないけど、
1: まあ、それはそうだね。
0: でもやっぱ老後でゆったりして南国とかになんか、
2: うん、南国行きたいんだ
0: 寝そべりたいなとは思いますけどね
2: なんていうの、まあ、トロピカルジュースみたいなの置いてあるような南国に寝っ転がってんの面白いけど、
0: サングラスかけなが
2: らおじいちゃんが
0: よぼよぼ
2: 亀仙人みたいじゃんから
1: 面白いけど、そんな時にはどんな時代になってんだろう ね、
0: そうすね、
1: スマホとかあんのかな、違うのになってんのかな、
2: 違うのになってんのかな、
0: 形ないんじゃないの、スマホじゃなくて、
1: どうなんの、そういうんじゃない、あ、うん、なんか埋め込む、
2: すごいね、
1: メモリーをそういうのがなんのかな、
2: どうなるんだろうね、
0: まあ、その時代まで行きますわ、まあ、
1: そうだね、見てみたい気もするわ、確かに
0: そうす、ね、
1: AI をどう乗り越えるかっていうね、
0: 確かに、
1: よし、じゃあ次行きましょう、
2: ほいほい
1: ほ
2: い、
1: ねちょっと待ってね、
2: やっぱ恋愛系が
1: 長い長い、あ、そうなんですなんかちょっと、あ、うん、これでいきましょう、今会ってみたい人、
2: 今会ってみたい人、
0: 会ってみたい人、
1: これどういうこと、芸能人とかってこと、そういうんじゃない、
0: もう誰でもいけるってことですよね、その身内とか死んだ人とか、
1: そっか、今会ってみたいか、
2: まあ、会わなくていいんだけど見てみたいとかっていうのだと、
1: はい、
2: 例えば幼稚園の時とかに、同じ学年でさ、あの子好きだったな、可愛かったなって子がどうなったか、
0: はいはい、
2: 54になってどうなったか、
1: 今何してんのかなっていう、うん、
2: は見てみたい、
0: あ、確かにそういうのはありますね、う
2: ん、会ったところで別に会話するあれもないんだけども、うん、見てみたいですね
1: 、まあ、確かに今でしょ、
2: うん、
1: そうね、確かにもういない人、亡くなってる人とかって確かに浮かんでくるね、おじいちゃんおばあちゃんとか、だいぶ亡くなったの前ですけど、もう10年以上前ですけど、確かに今会ったらどう思うんだろう、
2: そうだね、うん、
1: 自分を見てどう言われるんだろうと思うけど、
2: そうだね、
1: そのままだってそのおじいちゃんおばあちゃんが年を取っていたら何歳なのって思うし、
0: 確か
1: どんな姿なんだろうとかも思うけど、
2: 俺のおばあちゃんとかなんかは多分生きてたらもう110歳ぐらいだからね、
1: あ、うん、ギネスになっちゃいますね、
2: うん、もう40年ぐらい前に70ぐらいで亡くなってるから、110歳ぐらいだもんね、意外とあれだね、会ってみたい人って言われると分かんないね、
0: う
2: ん、
0: 意外と難
1: しいですね、急に言われるといっぱいいるんだろうけど、
2: いるんだろうけどね、
1: 分からない、
0: うん、今思いついたのが僕ミラジョボビッチしかいない
1: なんで急にな
2: んで会ってみたいの、
0: なんか会ってみたいですね、その、うんうん、
1: 芸能人とかはね、うん、なんか見てみたい、会ってみたいはあるけど、うんうんうん、話してみたいとかはありますけど、まあね、じゃあ次行きましょう、
2: はい、
1: 将来一軒家、アパート、マンションどれに住みたいですか、一軒家絶対、
2: うん、まあ俺も
0: あ、でも一軒家ですね、うん、
1: 絶対家欲しいです、
2: うんうんうん、一軒家の方がいいよね、だってマンションとかだとさ、うん、隣とか上とか下もいるわけでしょ、うんうんうん、でもね、高層マンションとか憧れた時期あったけどね、
1: 本当ですか、うん、怖くないですか、
2: 怖いけど、
1: それこそ地震とか来たら、うん、ワンワンワンって
2: 上の方住んでみたいなとか思った時あったけど、うん、でも現状一軒家で満足してますね、
1: うん、一軒家がいい、
2: 一軒家いいよね
1: 絶対家欲しいですね、
0: タワマンに別荘が欲しいですね
1: 住むんじゃないんだ
0: 住むんじゃなくて、
1: 住むのは一軒家、
0: 行ってパーティー開くみたいな、
1: なるほど、友達呼んでね、
2: ろくなことしねえだろうな
1: ろくなことしない、ね、これね、なんかね、うん、悩み相談っていうカテゴリーのやつが出たんですけど、次、はいはいはい、自分が何やりたいか分かりません、うん、来年就活があるんですが、うん、やりたい仕事も思い浮かびません、うん、このまま就職していいのでしょうか、就職はまあでもしておくべきじゃないですか、
2: そうだよね、経験としてやってみて、
1: はい、うん、そういう経験がない人が私言いますけど今、
2: うん、
1: はい、あの職歴はあった方がいいです、うん、
2: まあ、確かにね、
1: はい、ちょっとだけでもいいんで、うん、やってみた方がいいです、
2: うん、
1: そしたら次の幅が広がるんで、
2: そうだね、
1: 一旦なんかやって、
2: うん、
1: それが合わなくても次に進むことできるんで、
2: そうだね、う
1: ん、結構難しいです、うん、自分であれもこれも頑張るぞって気持ちがないと、うん、就職しないでっていうのは難しいんで、
2: そうだね、
1: 浮かばない状態だったらマジでしないと逆にちょっと、うん、そのなんだろう、もうその道しかなくなっちゃうんで、
2: そうだよ、ね、
1: 難しいと思う、特に大学出てるなら余計に就職一回した方がいいと思うんですよね、大学出た意味がちゃんとお勉強して卒業する意味あると思うんですよ、で私は結構本気で思ってますね、この年になってマジで思ってま

0: 今の世の中さ、一生その会社で働くわけじゃないじゃん。
1: そうですよ ね、
0: だから一旦やって、なんか合わねえと思ったら辞めりゃいいと思うよ。
1: そうで次行けばいいし、
0: うん、そう、ただ、うん、あの1ヶ月2ヶ月で辞めるのは違うと思う。
1: そうですよね、うん、
0: まあ1年ぐらいはやって、
1: うん、そう1ヶ月2ヶ月ではその自分も分かんないと思うから、分かんない
0: まま終わるのはね。
1: そうですよね、だからそれは良くないと思うので、うん、ちょっとやってみて、ね、あこれは違うなとか、うん、もっとこういうのやりたいとかなったら、うん、絶対それをやってみる、就職してみるべきだと思う、う
0: ん、そうだね、
1: マジでした方がいいです、
0: うん、
1: はい、これリアルだよ、私からのこの意見っていうのはかなり結構リアルだと思う。いやこれねランダムすぎてね、うん、これなんかサクッと次行きたいのにな。
0: ほうほう、
1: なんかもうダメだ、恋愛ばっかりなんでよ
0: あと1個ぐらいだね。
1: そうですよね、どうしてもなんか私にはそういう、うん、なんか恋愛系の質問が集まっちゃう最近自分の中で流行っているもの、
0: 自分の中で流行っているもの、
2: マイブーム、
1: 難しい。
0: あ俺なんかねビタミン C を取ることが流行ってるな毎朝なんかキレートレモンとか買ってきて飲んでるもん
2: いいですね、
0: なんでだろう。
1: でも結構私もクエン酸とか取るようにして
0: ますね、うんうん、クエン酸とかね
1: いやなんか疲労回復にいいって聞いたんで、そういうの飴とか
0: そうそうそうそう、うんうん、
1: でこれから暑くなるじゃないですか、もっと、うんうんうん、だからその塩飴みたいな、
0: はいはいはいはい、
1: あの塩分とかも含んでるような、でクエン酸とかも入ってるようなみたいなやつをやっぱ汗かいたりとかしたら舐めて、
0: うん、
1: 最近なんかいろいろ買ったんですよ、そういう飴を毎日食べてますね1個。
2: まあ、なんかすみません、僕もそれなんですよ。
1: そうやばいんだ。
2: カオリンのなんか瓶のこ、うん、なんか10本ぐらい入ってるなんかリポビタン D
1: と
2: かが安いやつがあって、うんうん、あの味が大好きで僕
0: わかるわかる。でも、
2: でも毎夜、うん、毎夜あの氷にそれを注いで、うん、
1: 飲んでますね。なんならさっきチョコラ BB も飲んだし、ドリンク。いやもう口内炎がひどすぎて、本当になんかその火傷したんですよ。熱いスープ飲んだ時にここ火傷しちゃって、うん、あの唇を、うん。そしたらそれがどんどんひどくなっちゃって。でもまた飲むじゃないですかそう普通に毎日は温かいものとか飲むじゃないですか、うんうんうん、それでまたあの やけどしてみたいな。
0: なるほどね、
1: 繰り返しちゃってるんでさすがに飲みました、はい、買って3本セットのやつ買って毎日飲もうと思って、はい、まさかのみんな一緒だったという
2: すご
1: いや、ね、びっくりだわ、うん、これで終われる、はい、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。お相手は桃子と
0: ゆうじと
2: 連覇でした
1: 来週のメインパーソナリティとかまた再放送になりますが、
0: そうですね、はい、
1: 1週間ぶっ飛んでお過ごしください、うん、また来週、せーの、
0: ぶっ飛び
1: この番組は町田ザ・プレイハウスとザ・マ・ムジークハウスの提供でお送りしました。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: FM 関をお聞きの皆様、光触媒って聞いたことありますか？光が当たると活性酸素を発生し、空気中の有害物質を分解してくれるんです。もちろんこのブースにも施工しています。お問い合わせはエコテックまで。お見積もり無料です。フリーダイヤル 0120-963-596 0120-963-596 エコテック。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

Yeah.

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
2: 経営者の皆様、 FM カオンで CM を流してみませんか？低予算で確かな手応え、まずは一度ご連絡ください。046-234-0001 046-234-0001 お気軽にお問い合わせください。
0: FM カオンが午前0時をお知らせします。

カオンステーション。この時間は FM カオンがセレクトした音楽をお届けします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2MHz FM カオンの番組でお楽しみください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 私たち FM カオは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は座間市、木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当ててお送りしています。
0: FM カオンが午前1時をお知らせします。

0: You're listening to the wonderful 84.2 FM Town.
1: We've just been in.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: JOZZ3BWFM、 こちらは海老名 FM です。周波数 84.2MHz、 出力 15W で海老名市から発射しております。
2: FM カオンが午前3時をお知らせします。

FM カウン。84.2 FM Cowan.

オンステーション、いかがでしたか？この後も 84.2MHz FM 花音の番組でお楽しみください。

0: Hey there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM.
1: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか？カット、育毛、縮毛矯正、何でも気軽にご相談ください。

0: 今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 私たち FM カオンは月曜日
2: 海老名市、
1: 火曜日
2: 綾瀬市、
1: 水曜日は
2: 座間市、
1: 木曜日
2: 伊勢原市と寒川町、
1: 金曜日は
2: 厚木市に
1: スポットを当てて
2: お送りしています。
3: FM カオンが午前4時をお知らせします。

林家武平と行く歌の旅路。今日も皆様を懐かしの歌の旅にご招待いたします。歌の旅、本日はこの歌から参りましょう。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

いかがでしたでしょうか。また次回もですね、私林家武平と歌の旅へお出かけしてみたいと思います。また次回まで武平と行く歌の旅路、さよなら。

0: 毎週土曜日夜10時からミイラフォーレラジオモティーフ放送中。作編曲演奏映像制作ライブ会場作りまでやっちゃうユニットミイラフォーレがお送りする30分。みよりさん、ズバリどんな番組でしょうか？
1: なるほど、30%感動。

ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: おはようございます。 FM カホンです。 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家たけ平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか。毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。

0: 懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
1: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
2: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
3: FM カオンが6時をお知らせします。

0: FM Cowan。84.2 FM Cowan。
1: カオンステーションいかがでしたか。この後も 84.2 メガヘルツ FM カオンの番組でお楽しみください。

0: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: Hello there, listeners. For more information, or if you'd like to contact us, feel free to email us at 842@fmkaon.com. I say again, that's 842@fmkaon.com. Or send us a fax at 046-234-7075. I say again, that's 046-234-7075. And remember to keep listening to 84.2 Radio Kaon FM!
2: 私たち FM カオンは月曜日
3: 海老名市、
2: 火曜日
3: 綾瀬市、
2: 水曜日は
3: 座間市、
2: 木曜日
3: 伊勢原市と寒川町、
2: 金曜日は
3: 厚木市に
2: スポットを当ててお送りしています。
4: FM カオンが7時をお知らせします。

FM Cowan。84.2 FM Cowan。

0: 水曜末、雲来末、風来末、
1: 食うねるところに住むところ、
0: 食うねるところに住むところ、
1: ヤブラ工事のブラ工事、
0: ヤブラ工事のブラ工事、
1: パイポパイポパイポの修理が

7時30分だよ。7時30分だよ。おー。

7時45分だよ。7時45分だよ。おーい、7時45分になったよ。

0: ミューズの世界旅行、黒岩美奈子です。私と一緒に世界旅行へ出かけませんか？集合場所はラジオの前。クラシック音楽とともに電波に乗って世界中を旅しましょう。
1: 皆さんこんにちは、落語家の林家武平です。私がやっております落語の時間、皆さん聞いてますか？毎週水曜日夜7時から、それから再放送は毎週土曜日の朝9時からでございます。懐かしの流行歌、それから思い出の落語の名人芸、たっぷりと出会います。ぜひお聞きください。
2: Hey there, listeners. You're listening to 84.2, the amazing Radio Cowan FM.
3: おはようございます。FM カオンです。今日も素敵な一日でありますように。
4: FM カオンが8時をお知らせします。

おはようございます。 FM カホンです。 84.2MHz でお届けしております。目覚めのクラシックのお時間が来ました。朝のひとときを美しい音楽とともにお過ごしください。

防災インフォメーション。大地震、その瞬間から目の前に広がる風景、あなたの生活を一変させてしまいます。いざという時のために、今日は地震その瞬間基本編についてです。基本1、まず身の安全を第一に。地震の際は火の始末をすることも大切ですが、揺れている時に火に近づくと火傷の恐れもあり、かえって危険です。最近はガスコンロやストーブ、ヒーターなど地震の揺れを感知し、あるいは転倒すると自動停止するものも増えています。地震が起きたら第一に身の安全を確保しましょう。基本2、揺れが収まったら火の始末。地震で怖いのは火事です。多くの犠牲者を出した関東大震災も 90% 以上は火災による犠牲者でした。日頃から小さな地震でも火の元を消す習慣をつけておきましょう。基本3、慌てて外に飛び出さない。地震の時は本能的に外に飛び出しがちですが、外に出ると上から瓦や看板、ガラスなどが落ちてくる恐れがあります。安全を確かめないでいきなり外へ飛び出さないようにしましょう。基本4、戸を開けて出口の確保。大きな地震ではマンションのドアが開かず中に閉じ込められることがあります。ドアや窓などを開けて逃げ道を確保しましょう。その際ガラスの破片などに気をつけましょう。基本5、ガスの元栓を閉める。ガス漏れも火災の原因になります。自動遮断されていても念のために元栓を閉めましょう。また換気扇のスイッチの火花で引火する場合があるので、ガスの匂いがしても換気扇は回さず窓を開けます。基本6、電気の

ブレーカーを落とす。阪神淡路大震災ではせっかく復旧した電気が原因で火災が発生した例も指摘されています。ガスの元栓だけでなく電気のブレーカーも落とすようにしましょう。避難の時もお忘れなく。基本7、断水に備えて水をためよう。地震のすぐ後に断水するとは限りません。水道が使えるうちに飲み水を容器に溜めておくように。またポリタンクや洗濯機、空のペットボトルなどに入れて確保しましょう。基本8、電話の使用は控える。地震の直後は誰もが大切な人と連絡を取り合おうとし、電話回線が混み合います。話し中の時何度もかけ直すとますます電話回線が混んできます。自宅の電話機では受話器が上がっていると通話中と同じ状態になるため、受話器は元に戻しましょう。電話は火災、救出要請など緊急通話以外、当分の間控えるようにしましょう。基本9、デマで動かず正しい情報で行動を。震度はどれぐらいだったなのか、被害はどれぐらいになりそうなのか、ライフラインがどうなりそうかなど、正しい情報をラジオなどから入手することで、次に自分が何をすべきか正しい行動に導くことができます。そして大きな地震では一般に1階よりも2階の方が安全です。2階から慌てて避難すると怪我をすることがあるので、落ち着いて周りの様子をよく見て行動するようにしましょう。今日は地震その瞬間、基本編についてお伝えしました。以上、防災インフォメーションでした。

0: 髪型を変えるだけでその人のイメージもぐっと変わります。海老名市河原口のヘアリンクであなたの男前度をアップしませんか。カット、育毛、宿毛矯正、何でも気軽にご相談ください。今ならスキンケアパック無料サービス中。電話 046-205-0202、 ヘアリンクにチェケラッチョ。
1: 毎週木曜日のお昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。お昼のリラックスタイムに神奈川県中小企業家同友会の経営者を迎え、仕事のこと、プライベートのことを根掘り葉掘り聞いちゃいます。本音トークの30分、お昼12時は神奈川パワー社長とランチタイム。
2: ラジオをお聞きの皆様、 FM カオンに出てみませんか。友達同士、お子様とのご参加大歓迎。 FM カオンはリスナー参加型のラジオ局です。お問い合わせは 046-234-0001、 お気軽にお問い合わせください。
3: FM カオンが9時をお知らせします。

おはようございます。5月12日火曜日、時刻は9時、今ちょうど30秒過ぎたところです。 84.2MHz FM カオンの情報842、今日も神奈川県海老名市国部南にあります FM カオンのスタジオから生放送でお送りいたします。火曜日この時間のお相手は私、ビーナこと黒岩美奈子です。今日もね、ちょっと空を見ますとあまり青空って感じじゃないですね。白い雲に覆われた曇り空という感じですけれども、まあ、ここから週末にかけて結構ね、日中は暖かくというか、もうちょっと暑いぐらいだという予報